4 часа. Новини с Ивайло Василев. Младо момиче е открито мъртво пред жилищен блок в благоевградския квартал Струмско. Сигналът на телефон 112 е подаден 30 минути след полунощ. Екипът на спешна помощ само е констатирал смъртта на момичето. Целият район е отцепен, на полицията извършва оглед на място. Към момента няма официална информация дали момичето е живело в блока и каква е причината за смъртта му. Работи се по всички версии, включително и убийство, предаде кореспондентът ни Кети Тренчева. Починал е нападателят, който откри огън в района на Белия дом, съобщават източници от Secret Service, цитирани от агенция France Press. Сериозно остава състоянието на свидетеля, който е пострадал при стрелбата и се намира в болница. По-рано директорът на ФБР Каш Пател обяви, че служителите на Secret Service провеждат акция след изстрели в района на Белия дом. Имало е между 15 и 30 изстрела, твърдят източници на американската телевизия CBS. Преподаватели, семейства и ученици излязоха на поредна демонстрация във Валенсия, а в Мадрид учители в детски градини поискаха с протестно шествие достойни условия на труд. Още за напрежението в образователната система в Испания от кореспондента ни Димитър

0: Преганов.
1: По време на демонстрацията в Валенсия, организаторите призоваха учители, семейства и ученици да не се отказват и да упорстват, докато регионалното правителство не приеме исканията им. Преподавателите, които стачкуват вече две седмици, настояват за по-малко бюрокрация, по-високи заплати, по-малко ученици в класовете и назначаване на още персонал. Регионалният премиер Хуан Франсиско Перес Льорка написа в социалните мрежи, че диалогът с протестиращите продължава. Той подчерта, че правителството предлага увеличение на заплатите на преподавателите с 200 евро в рамките на следващите 3 години. В същото време в Мадрид хиляди учители проведоха протестно шествие. Те искат радикално подобрение на условията на труд при образованието на деца на възраст от 0 до 3 години. Учителите посочиха, че в детските градини един педагог се грижи за 8 деца на възраст до 1 година, за 14 във възрастовата група 1-2 години и до 20 за деца между 2 и 3 години. Протестиращите допълват, че в някои райони на автономната област Мадрид заплатите им едва достигат до 1000 евро на месец. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Министърът на вътрешните работи на Сърбия Ивица Дачич заяви, че на антиправителствения протест, който се проведе с нощи на площад Славия в Белград, са задържани 23 души, предаде агенция Танюк. Многохилядият антиправителствен протест бе първи за годината, организиран от студенти, които издигнаха искане за насрочване на дата за предсрочни избори в Сърбия. Демонстрацията е част от продължителната борба на студентите срещу управляващата сръбска прогресивна партия и сръбския президент Александър Вучич, която започна след трагичен инцидент в северния сръбски град Нови Сад. Заради трагедията, социално недоволство заля страната, тогавашният премиер Милош Вучевич подаде оставка, след като по време на протест в Нови Сад привърженици на управляващата партия преследваха с бухалки 24-годишна студентка и счупиха лицевата й кост. Следва прогнозата за времето на Ралена Димитрова.
2: През следващото денонощие въздушната маса над страната ще остане неустойчива. Облачността ще е по-често значителна, купеста и купесто дъждовна и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има условия и за локални градушки. В сутрешните часове временно валежите ще отслабнат и в повечето райони ще спрат. Ще духат до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 4 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Рано в неделя.
2: В деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Добро утро от екипа ни! Звукорежисьор Веселин Коев. Музиката ще избират Христина Янкова и Стиляна Алексиева. Аз съм Евелина Стоянова и първият поздрав в предаването Рано в неделя е от Георги Ангелов. Добро утро, чести 24 май, денят на словото, писмеността и буквите. Пише той: здрави, много сбъднати върхове. Поздравете всички колеги и преподаватели от Югозападния университет Неофита Рилски в Благоевград. Здраве и успехи желая на всички. Аз ще отправя един поздрав към нашата слушателка Атанаска Кръстева, която всяка сутрин не снася Рано в неделя по Хоризонт. И тя не чести празника. Нека жаждата ви съзнание никога не утихва.

0: Горанов неделя.
1: Много деца и ученици ще се включат днес в шествието по случай 24 май в София. Тържествената церемония ще бъде излъчвана по програма Хоризонт от 11 до 11.30. Какво знаят най-малките за празника? Събеседниците на Рада Томова ще ни разкажат.
2: По повод един от най-българските празници, 24 май, бях на гости на децата от детска градина 96 Росна Китка, София. И ги попитах.
3: Какъв ден е 24 май? Какво празнуваме на този ден?
4: Ден на Кирил Методий.
3: А какво са направили Кирил Методий, знаете ли?
4: Написали са българската азбука.
2: Така ми отговориха децата от трета група Цар Лъв. На въпроса ми дали знаят някакво стихче, отговорът беше.
5: Аз

Мачо и група Цар Лъв. Не по-малко знаеха мълчуганите от втора група смърфове, които са само 5 годишни и ме изненадаха с стихотворението Кирил и Методий от Младен Исаев.

0: Освен, че децата от 96-та детска градина учат и играят по задължителна образователна програма, те обичат и спорта. Няколко дни преди 24 май се проведе спортен празник и той започна така.
1: Готови ли сте за спорт? Добре дошли на ски на нашата открита спортна практика, която има за цел да покаже как спортът е неразделна част от образователния процес и е средство за цялостното развитие на детската личност в предучилищен етап. Ще демонстрираме как чрез различните видове спорт децата развиват своите физически, социални и познавателни умения. Защото спортът е пряко свързан с образователното съдържание в детската градина, където ученето се осъществява чрез играта. Различните видове спорт всъщност са игри с конкретни правила, които развиват не само различни качества, а изграждат характери и помагат за личностните изяви на спортуващите. Имаме днес и официални гости. Това е Петко Краев, кмета на район Искър. Представители на детски градини от района. Сега ще открием нашата демонстрация с магията на българските народни танци. Децата развиват чувство за ритъм, координация, естетическо и културно възпитание, които формират положително отношение към традиции и ценности. Представяме на вашето внимание децата от група Цар Лъв и техния влашки танц под ръководството на очарователната Кака Радио танцова школа. Танцувай с мен! Нека ги аплодираме!

0: Децата от всички групи преминаваха през различните видове спорт.
1: За да бягаш бързо, да умееш да си балансиран и точен, е необходимо да притежаваш сила, бързина и ловкост. Чрез игрите, в които се съчетават естествени децата движения, те освояват времеви понятия, ориентация в пространството и екипна принадлежност. Участие в тази игра ще вземат децата от двете втори групи, смъркове и смекорани.

0: Любим за децата е спортът карате. Ето и тяхната демонстрация. Чуганите от детска градина Росна Китка показаха умения в футбола, баскетбола и гимнастиката. Госпожа Радева, директор на детската градина, поздрави всички и деца, и учители, и гости.
1: Не само физическата активност, а важен инструмент за възпитание, социализация и изграждането на здравословни навици от ранна детска възраст. Чрез партньорството ни с спортните клубове и специалистите създаваме условия за качествено и разнообразно образование и обучение.
0: А за цялото събитие научаваме повече от организатора и водещ госпожа Кушева.
2: Да, спортен празник, но не е точно спортен празник, по-скоро открита спортна практика за споделяне на опит. Нашите цели на тази открита спортна практика е да се представи и сподели опита за прилагането на различни видове спорт в детската градина и тяхната връзка с останалите образователни направления, с акцент върху цялостното развитие на детската личност. За тази цел ние поканихме спортни клубове и треньори по баскетбол, футбол, тайкондо, народни танци и кондиционни игри.
3: Нека да кажем, че това са външни педагогически практики. Те не са част от образователната дейност в детската градина, нали така?
2: Точно така, но идеята е, че спорта в детската градина може да бъде представен като интегративен подход за развитието на детето като цяло. Защото в детската градина образователното съдържание се усвоява основно чрез играта, а видовете спорт това са игри с правила.
0: Играта, знанието и спортът са едно цяло. Това показаха децата от детска градина 96, Росна Китка, София. За Ранов неделя, Рада Томова.

0: Рано в неделя.
1: Родна реч, омайна сладка. Що звучи навред край мен? Реч на мама и на татка, реч, що мълвим всеки ден. Казвам се Никола Трайков и съм от пети клас.
2: Добро утро на 24 май, казвам на Трайчо Трайков. Хващам ви на прага, тръгвате към площада, за да станете част от честието за 24 май с вашите деца. Имате момче, момиче. Много важен и за тях е празника на буквите.
3: Това е ден, който винаги мен лично много ме зарежда, защото е шествие, събиране на хора, празник, който ни обединява. Ако тръгнем да разсъждаваме вече защо е така, пък започваме още повече да се гордеем. Но самото чувство в този ден е слънчево, лъчезарно, гордо, изпълнено с оптимизъм и перспектива. Човек трябва да използва такива случаи да се зареди.
2: Карина и?
3: И Никола.
2: И Никола. Кой е по-голям?
3: Никола е по-голям. Да са живи и здрави децата. Всички деца.
2: Кой е клас?
3: Трети и пети.
2: Не са лесни уроците, но пък те се справят отлично.
3: Те се справят сега. Лично моето мнение е, че днешния ден отдаваме почет на науката и може би е подходящ повод също и да се замислим кое е най-важното в изграждането на децата като личности. За мен това е децата да бъдат спокойни, психически устойчиви, за да станат едни адаптивни и добре функциониращи хора, когато пораснат. Това какво ще им набият в главата в момента, колко медали ще спечелят... Да, има значение, някакъв измерител е, важно е, но най-важното е децата да бъдат спокойни, устойчиви, отворени към света хора.
2: На какво учите децата? Вашите деца?
3: Да не изпадат никога в паника, винаги да мислят от ситуацията, в която са, какво трябва да направят спокойно, за да се придвижат в посоката, която искат, където искат да видят резултат.
2: И да не се страхуват?
3: Да не се страхуват, да не се притесняват, да бъдат добри хора.
2: Кое училище завършихте?
3: Английската гимназия в София.
2: И кои от учителите ви с добро споменавате и днес или всички?
3: Аз имах сякаш най-голяма връзка с учителката ми по литература. Тя беше изключително разочарована, че няма да кандидатствам хуманитарна специалност, а отивам да уча икономика, но никога няма да забравя. Разбира се, и учителките по математика, и по история, и по химия, те са легендарни личности. Разбира се, и госпожа Ангелова, светла и памет, дългогодишната директорка на оркестъра на английската гимназия. Много хубави спомения. Пък преди две седмици видях на едно летище учителя ми по физическо. От тогава човекът беше в супер кондиция.
2: На какво ви научиха вашите учители?
3: Те бяха изключително взискателни хора. Такова беше училището тогава. И ни учеха да не търсим оправдания, да се справяме с задачите и отговорностите си.
2: За 24 май какво си пожелавате?
3: Пожелавам си да задържаме този момент в повече дни от годината и съзнателно да оценяваме това, което е постигнала средновековната българска държава, превръщайки се в световна културна сила. Продължаването на делото е на брат Кирил Методий и на най-вече на неговите ученици. Организацията, която е създала българската държава, е нещо, което и до ден днешен удивлява.
2: Трайчо Трайков.

0: Рано в неделя.
1: Екипът на издателство Консерватор осигурява наградите на победителите в конкурса Изречение на месеца в рубриката Законите на Мърфи. Добро утро на 24 май, казвам на издателя Никола Бушняков. Нали така мога да ви наричам издателя?
2: Ами,
1: защото
2: да.
1: Се занимавате и с много още неща.
2: С много. Аз почнах да им губя бройката, но издаването на книги е нещо, което може би е най-смисленото от всичко останало.
1: Живеехте в далечна Америка, но решихте да се върнете и да основете издателство.
2: Ами ние имаме две, всъщност. Едното е издателство Консерватор, което публикува книги с по-политическа и философска насоченост, и издателство Шар, което пък бяга от политиката и предлага на хората различни теми за размисъл и за четене, които не са свързани така с злободневното, но и малко по-широк хоризонт за читателите.
1: Поканих ви на 24 май, когато България празнува словото. Защото вие сте хората, които издавате словото, за да остане завинаги на страниците на книгите, които предлагате на читателите.
2: Ами да, защото този светъл празник, може би той сам по себе си най-значим за българския народ, дава възможността на нашите сънародници хилядолетия назад във времето да се докоснат точно до мъдростта на Словото Божие, което до тогава е било неразбираемо за тях. И без да влизаме в такъв мащаб, ние се опитваме неща, които ни правят впечатление, публикувани в чужбина, които мислим, че биха били смислени за българите, да ги публикуваме, въпреки че сме малък, по-ограничен пазар. Това за нас няма значение. Всяка една прочетена книга е изпълнена мисия.
1: Никола Бушняков, уважаеми слушатели, на 24 май. Това са най-новите книги, които издадохте. Представете ги, моля. Първо тази.
2: Тази се нарича Наръчник, или цялото и заглавие Наръчник за неколцината мои кръщелници от техния негоден кръстник. Тя е на небезизвестния Иван Стамболов с псевдонима Сула. Тъй като господин Стамболов сам по неговите думи споделя, че той е кръстник на цели петима души и счита за свой дълг да предаде доста знание за естеството на самото светокръщение и всичко, което произлиза от това човек да бъде православен християнин. Той намира в себе си така усещане, че не е предал всичко, което би трябвало на кръщениците си, и затова го е поставил в тази книга, която всъщност е един прекрасен подарък от всеки кръстник към неговия кръщеник. Аз дори самия предстои лятото да го връча на моята леля. Знам, че звучи малко странно, че аз съм кръстник на леля ми, но по-възрастните слушатели сигурно си спомнят, че преди промените в България кръщенцата така бяха ограничени, да не кажем забранени. Книгата е изключително така полезен пътеводител, да го наречем, из историята на християнството, като тя

0: изпълни, като я прелисти, тя може би отнема от порядъка на два дни да бъде прочетена, но би могла да служи за справочник през целия живот. Вътре се говори не само за кръщението, става въпроси за Коледа, за Великден. Такива популярни въпроси са засегнати от сорта на защо празнуваме Коледа, ако не сме вярващи, защо имаме коледно дърво, защо има яйца на Великден, какъв е смисълът на постите. Наистина неща, с които ние се сблъскваме през целия си живот, но някак си не познаваме в дълбочина.
1: Много интересна книга. Тази книга, уважаеми слушатели, ако сте кръстници, може да я подарите на вашите кръщелници. Да кажем сега няколко думи за другата книга, която сте ни донесли.
0: Другата книга е запазила английското си название. То е интересното при нея, че тя всъщност е плод на труда на двама румънци, но дори в оригинал, в румънското си издание, тя също се нарича Dark Cockpit. Dark Cockpit на български бихме могли да го преведем като тъмна пилотска кабина. Това е една концепция от самолетолетенето от гражданската авиация. Всъщност, това кабината на пилота да бъде тъмна означава, че самолета и полета са в пълна изправност и се случва всичко по начина, по който би трябвало, и нито един от индикаторите за проблем в кабината не свети. Автора единия, капитан Емил Доброволски, с повече от 30 години опит и като пилот, и като инструктор, впоследствие и като заместник директор на авиокомпания, установява в процеса на работа, че уменията, придобити от него като пилот на самолет, са приложими в менеджмента, че дори в личния живот на хората, и решава да сподели много от тези концепции, като книгата всъщност е ценна по две причини. Едната е, че така повдига леко завесата и това какво се случва по време на изпълнението на един полет. От брифинга на екипажа, през комуникацията, проверките за изправност на самолета, и другото ценно, разбира се, са тези постановки, които се използват от летенето и работата на пилота, които му са съпоставими към менеджмента и личния живот на хората. Между другото, капитан Доброволски служи като инструктор в България и много често посещава родината ни. Съм сигурен, че имаме възможност да го срещнем с читатели. И преди да забравя едно много важно нещо. На самия сайт на книгата darkcockpit.com той има една доброволна инициатива да съдейства на хора, които имат страх от летене. Защото се оказва, че те не са малко. Има много хора, които се страхуват от това да летат със самолет, и той е направил една програма, която им помага да преодолеят този страх и да могат да посетят всички прекрасни места по света, докъдето може да се стигне със самолет. Така че това също е една ценна добавка към книгата.
1: Това са най-новите книги, издадени от вас, Никола Бушняков. Да кажем, колко книги вече станаха в тези две издателства, които вече са на книжния пазар?
0: Наближаваме 15 броя. До края на годината най-вероятно ще надхвърлим 20. Общо взето, за около година и половина работа се очертава така един ясен тренд, че може би ние годишно издаваме около 10 заглавия, разделени между двете издателства.
1: Интересни обаче, подбирате заглавията, някои ви намират.
0: Някои ни намират сами, да, но винаги издаването на една книга е предшествано от това ние самите да решим, че тя е ценна. Тоест, ние не търсим бройка или масовост, дори заглавие, което може да се очаква, че би било популярно и добре е продавано, ако не съответства с ценностите, които имаме, няма да го публикуваме. Това, което наистина е куриозно, е, че някои книги буквално започват сами да достигат до нас. Мога да ви разкажа, че аз съвсем неочаквано за мен преди около месец попаднах в посолството на Аржентина, където посланника, който вече е сменен, ме помоли да съдействам за издаването на икономическа книга на едно от най-големите светила в Латинска Америка. Тъй като те имат лично познанство и приятелство, посланника беше приел като своя собствена последна задача в България да намери издател за тази книга. И аз не съм напълно сигурен как точно беше стигнал до нас, но в момента работим и върху това книгата да излезе септември.

0: месец, за да можем по желание на самия автор да я дарим на библиотеките на университетите в България и тези средни училища, които имат така за свой профил икономика и финанси.
1: Искаме се да споменем някои от другите издания, които сте помогнали на авторите им да бъдат на книжния пазар.
0: Имаме една изключително ценна книга на французина Доминик Вернер, който беше напълно непознат в България или познат за малцина, тъй като никога не е превеждан. Неговата книга се казва «Самурай от Запада» и това е така едно политическо завещание, което автора оставя. Той е доста колоритна, интересна личност, философ, историк, с изключително задълбочени познания. Неговата тревога е огромните мигрантски вълни, които заливат континента и постепенното негово културно обезличаване. Тази книга беше и за нас предизвикателство, защото разбираемо, повечето ни преводи са от английски език. Тук трябваше да се направи от френски, като говорим за едно така доста високо изразно ниво на самия автор. Беше наистина нелека задача да бъде пресъздаден този текст на български, но слава богу, пък нашия език също така разполага с значително богатство на изразните средства. Друга интересна книга е на преподавател от университета в Йерусалим Мартин Ван Кревелт, който пише книга с така заглавието е провокативно «Женчовци». То говори за феминизирането на западните общества и последствията, които той има върху въоръжените сили на тези страни, за това как още от възпитанието в детска възраст в днешно време на самите подрастващи в нашите страни не им се позволява да експериментират, да бъдат авантюристични. Ние се опитваме да ги предпазиме от всичко, което може да ги сполети, като по този начин всъщност не им правим добра услуга и те са по-слабо подготвени за живота. След това процес е проследен вече по-специфично в рамките на въоръжените сили на западните страни, на Съединените щати и са дадени безброй примери от научни изследвания или от реални военни казуси, в които се вижда, че в тази посока западните общества отстъпват инициативата на други страни. Мисля, че ще представлява интерес и едно бъдещо заглавие на доста популярния в последно време Константин Кисин. Той е роден в Съветски съюз, по-настоящем живее в Великобритания и пише една книга с заглавието «Любовно писмо до Запада» от един имигрант, в която книга той се опитва да обясни всъщност на хората, най-вече в Великобритания, че те живеят в една прекрасно уредена страна и не продуктивно по такъв нихилистичен начин да се опитват да намерят кусур във всяко едно нещо и правейки съпоставка между родната си страна, която дори вече не съществува и това, което имаме ние включително в западния свят като свобода, стандарт на живот и ако искате дори продължителност на този живот, той се опитва все пак да очертае така една по-реалистична и по- красива и приемлива картина на обществата ни. Но тази книга предстои да излезе по-късно през годината.
1: Какъв е вашия празник, Никола Пушняков? Празника на издателя?
0: Ами сега е по-различно. 24 май празника на буквите, когато сме малки, така го възприемаме. Впоследствие, когато малко повече се задълбочим в историята и в смисъла на по-значимите събития назад във времето, осъзнаваме, че това е празник с много по-дълбока духовна и културна значимост, включително и, че милиони хора извън България ползват кирилицата и нейното разпространение е придружено също така и с разпространение на християнството и на неговите ценности и спомага една огромна част от Европа, че и отвъд Европа в днешно време да е цивилизационно по-близо до нас, отколкото да кажем до Близкия изток или далечния такъв. А когато издаваме книги, вече може би да ви кажа честно, 24 май той не става по-значим, защото сам по себе си деня е изключително важен и ценен, но за нас всяка книга,

0: когато е заемал печатницата, е един малък 24 май. Още повече, че читателите, които ползват български език, са малко, но пък в крайна сметка удоволствието от това да публикуваме книги на нашия роден език с въпросната кирилица е нещо, което трудно може да се опише с думи.
1: Никола Бушняков, издател, ще ви поканим отново. Има за какво да ни разкажете. Много нови книги ви пожелаваме и успех.
0: Много благодаря. С най-голямо удоволствие ще гостуваме отново.

0: Ранов неделя.
1: Добро утро, Ранов неделя. В този час ви казва и звукорежисьора Ралица Неделчева. А ние отиваме към село Чернолик в навечерието на Курбан Байрам. В селото се събраха поколения около ароматите на старата турска кухня, ритуалите на сватбената традиция и пастротата на носиите, пазани като семейна памет. Празникът на бита и традициите на местното население се превръща в среща между миналото и настоящето. Вкуса на кешкек, аромат на кафе и истории, които още живеят в домовете на хората. Репортажа на кореспондентката ни в Силистра, Незабравка Кирова.
2: В Чернолик мирише на прясно изпечени кори, на мляко и сушени плодове. Жените подреждат трапезите бавно и с внимание, така както са го правили майките и бабите им. Най-възрастната жена, която точи кори, бе на 90 години, а най-младата едва на 28. Кори за баницата, която се пече без яйца, а покрита само със сметана, разказа Айлин Бекир, секретар на Народно читалище Неофит Рилски в Чернолик.
3: Във всеки регион са различни, както си знаем. Господи, най-вече тук в Североизтока знаят Чернолик с кешкека, който е най-афродизиака на селото.
2: Празникът на бита и традициите събра жители и гости в навечерието на Курбан Байрам, един от най-светлите празници за мюсулманската общност, сподели кметът на община Дулово инженер Невхис Мустафа, която е родом от Чернолик.
4: Май месец наистина е много хубав и натоварен месец. Дулово е един красив букет от много етноси, където всички традиции, всички празници се честват наистина подобаващо. Скоро бяха празниците Гергьов ден, Хадралест и сега вече дойде време за Курбан Байрам. Типичното за Чернолик, което между другото преди малко получих и идея да патентовам Черно.

0: Бишкия кешкек, празниците са хубаво нещо, да се запазят тези традиции, децата ни да знаят, защото буквално е във формата на музейни експонати вече, и храната, и дрехите.
1: За Курбан Байрам разказа и краеведа от селото Невзад Чавушаглу.
2: Курбан Байрам е 4 дена и традициите след сутрешния Курбан Байрам намаза в джамията, малките целуват ръцете на по-големите и се отива да се еколи курбана.
3: Каква е символиката?
2: Символиката идва от Абрахам. Сина си Исмаил иска да коли за Бог. Тогава се появява един ангел с ръцете си с едно агне и вместо сина си вземи и това го направи за курбан. Оттам нататък по Курбан Байрама се прави курбан само.

0: чисто копитни животни.
1: Тоест празника е за символа на вярата и саможертвата, да, на готовността, да, на един баща да даде сина си.
0: Точно така.
1: И се иска прошка.
0: Да. Само в Курбан Байрама мюсюлманите стават хаджи, отиват в Мекка и Медине и там се става хаджи, само по време на Курбан Байрама става това.
2: Показани бяха ястия от миналото – кешкек, млечена супа, сутляш и ушав. Майстори на местната кухня разкриха тънкостите в приготвянето им.
3: На килограм жито се слага едно пакетче края масло, 250 грама. Маслото се разтопява с малко олио. Като се разтопи маслото, първо се слагат агнешките ребра. В ребрата се слага едно пиле цяло. После се слага 1 килограм жито. Ако искаш от повече килограми, на всеки килограм по едно пиле и по едно масло. После се слага на печката, обаче се слага хладка вода, докато излезе така нагоре, върху житото. И после се слага една голяма чиния, да кажа, или купичка с вода, за да може да притиска житото, нали, като почне да ври, да не се повдига нагоре. И той се вари най-малко 4 часа. Като заври, малко се намалява температурата, за да може агнето напълно да се разпадне. Като набъбне житото, след 4 часа смъкваме от огъня, почваме с токмака да блъскаме.
1: Да го биете.
3: И те излизат кокалите сами. После слагаме малко по малко мляко. По принцип 1 кг пшеница взима 1 литър мляко. Хубаво, като се разбие, се слага към края вече солта. Трябва да стане на конци.
4: Млякото с ориз, което се декорира с черпипер. Това искам да се подчертая, с черпипер.
1: Млечната супа. Първо се прави бульон от пилешкото. Пилето се вари и се прави бульон. В този бульон се отделя месото. В бульона се прави ормач, му викаме, тесто като кускус е по принцип на вид, но с пръсти, нали, на ръка се прави, домашно се прави. Като набъбне вече се слага млякото, после се слага пилешкото месо, накъсаното пилешко месо, после се овкусява с сол и чубрица, задължително чубрицата. И ако искат, могат да запържат и червен пипер отгоре.
2: Особен интерес предизвика ревюто на носи, дрехи, които се предават от майки на дъщери. Везбите, шалварите и накитите разказваха истории за празници, сватби и семейна чест. Любопитство предизвикаха и старите сватбени обичай. В Чернолик все още помнят женското пиене на кафе в дома на булката, която я чака сватба още следващата седмица, както и татлъръка, сладката кайсиева ракия, която мъжете отпивали в дома на младоженеца. А вечерта преди сватбата е и времето за канагеджеси. Ритуалът на каната, в който момичето символично се сбогува с бащиния дом. Празникът връща хората и към историята на селото. Според османските архиви, първите сведения за Чернолик са от края на 18 век, припомни Невзатчево шагло.
0: Първите регистри за нашите село са от 1676 година в Османски архив. Тогава към Виенската обсада от нашите село са тръгнали трима аскери. И това го пише в архивните документи. Историята започва от един чобанин, който губи козите и ягнетата и излиза в село, съседното село Балбанар, тогава днеска е Златоклас. И там се настанява.
2: Чобанинът се жени и има двама сина, като единият отива в село Любен, а другият поставя началото на Чернолик. Днес селото продължава да живее. Макар много хора да работят в Европа и Турция, всяко лято се връщат от дома, каза кметът на селото Бейджан Исмаил.
5: Поминък е земеделие. Имаме училище с местни кадри, детска градина местни кадри, фирмите с местни кадри. Имаме, да, мандра, което винаги търси хора, недостиг на хора имаме, защото, нали, младите са в Европата.
2: И може би точно в това е силата на Чернолик, способността да пази паметта жива. В ароматите на старата кухня, в песните на жените, в носиите извадени от раклите и в историите, които се предават от уста на уста. А в навечерието на Курбан Байрам селото още веднъж показа, че традицията не е минало. Тя е начин да останеш свързан с корена си. От Силистра, Незабравка Кирова.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджели 105 МГц, Кърджели 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц,

0: Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.
1: Часът е 6. По Националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! Постепенно се успокоява обстановката след падналите валежи в областите Велико Търново и Габрово, съобщават от Министерството на околната среда и водите. Остава в сила обаче бедственото положение за община Велико Търново. В частично бедствено положение са общините Горна Оряховица, Лясковец и Стражица. Много хора от засегнатите райони са евакуирани, някои при приятели, други в общинския кризисен център в Велико Търново.
2: Нямам друг избор просто. Има евакуационен център, там ще се настане най-вероятно.
3: Положението е ужас. Тази нашата къща е пълна с вода. Имаме за страховка, ама не знам дали ще покрие всичко.
4: С 4 часа тръгнахме. С децата и вътре не можеш да влезеш, не можеш да видиш какво стана там вътре.
1: Споделиха пострадали от наводнението пред кореспондента ни Здравка Маслянкова. В Севлиево е скъсан довеждащ водопровод след бедствието, причинено от поройните дъждове. Работи се за отстраняване на аварията, стана ясно на брифинг на областния щаб, който отчете, че няма застрашени и бедстващи хора. Заради усложнената ситуация след падналите валежи в Априлци, Ловешка област, е обявено бедствено положение. Отложена беше вечерната заря проверка по случай 150 години от Априлската епопея, която трябваше да се проведе на централния площад в града. Васил Михайлов, по-известен като прокурорския син от Перник, е бил приведен в затвора в София. ГДБОП го задържа в столичния квартал Свобода. Срещу него е постановено ефективно наказание от една година и 8 месеца лишаване от свобода, което той трябва да изтърпи. Освен това, по данни на прокуратурата, срещу Михайлов се водят и други производства, включително дело, по което Софийския районен съд е наложил присъда от 4 години лишаване от свобода, както и още няколко досъдебни производства. Васил Михайлов е син на бившия заместник окръжен прокурор на град Перник Бисер Михайлов и повече от 10 месеца се укриваше от правосъдието. Дълго време не е работено активно по издирването на Васил Михайлов, заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев пред журналисти в Пловдив, информира кореспондентът ни Кремена Данева.
5: За този един месец успяхме да разберем кои са хората, които са подпомагали Васил Михайлов, заяви министър Демерджиев, като подчерта, че той се е укривал много професионално.
6: Месеше адресите си, месеше градовете, в които пребиваваше, пазаруваха се едни карти, телефонни и с много сериозна помощ отвън. Там има интересни имена, предполагам, че прокуратурата ще има също работа извън работата по прокурорския син и по тези хора. Обещахме справедливост и трябва да е ясно, че тази справедливост ще бъде неизбежна. Това е послание не само към този конкретен задържан, а към всеки един, който се опитва да избяга от закона.
5: Вътрешният министър отказа да назове конкретни имена от кръга около прокурорския син. Уточни само, че някои са криминално проявени, други са свързани с институции, но не и с МВР.
6: Обект на посегателство беше наш служител и отново използвам случая да кажа на всеки, който дръзне да направи нещо подобно, че ще бъде издиран и предаден на органите за наказателно преследване по най-бързи начин.
5: От Пловдив, Кремена Данева.
1: Председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов увери, че със съкращенията в държавната администрация няма да се прави чистка.
7: Държавната администрация обрасва от калинки.

0: И на много места не е така, но има ведомства, които съкращенията са абсолютно неизбежни, но не е по смисъла на чистка. Ето давам пример. Има институции, които 10% ми се струват много трудно постижими, а има такива, дето и 20 са малко.
1: В предаването «Политически некоректно» Петър Витанов защити предложените от Прогресивна България промени в правилника на Народното събрание и заяви, че с тях се предотвратяват тежки злоупотреби с искането за информация и документи от държавни институции. Мощни експлозии разтърсиха Киев в първите часове на днешния ден, съобщи журналист на агенция Франс Прес, който е в украинската столица. Властите в града обявиха сигнал за въздушна тревога заради масирана руска атака с балистични ракети. По-рано президентът на Украина Володимир Зеленски и американското посолство в Киев предупредиха за риск от масиран руски въздушен удар в близките часове. Предупреждението дойде, след като руските власти съобщиха, че броят на жертвите на удара по студентско общежитие в окупираната Луганска област е достигнал 18 души. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че споразумението с Иран е до голяма степен договорено и включва отварянето на Ормузкия проток. В публикация в социалната мрежа Truth Social Тръмп посочи, че сделката подлежи на финализиране между Съединените щати, Ислямска република Иран, както и различни други държави. От своя страна, иранската информационна агенция Фарс обяви, че Ормузкият проток ще остане под контрола на Ислямската република. Десетки хиляди протестиращи се включиха в антиправителствената демонстрация в сръбската столица Белград. След основния митинг на централния площад Славия се стигна до сблъсъци между протестиращи и полиция. Антиправителствената демонстрация събра студенти от цялата страна, които повториха искането си за предсрочни парламентарни избори и върховенство на закона. Студентите настояват, че правителството е отговорно за трагедията на 1 ноември 2024 година на ЖП гарата в Нови Сад, където след срутване на козирка загинаха 16 души. Министърът на вътрешните работи на Сърбия Ивица Дачич заяви, че на антиправителствения протест в Белград са задържани 23 души. В емисията новини следва прогноза за времето. Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Добро утро!
2: Добро утро! Към този час облачността над по-голямата част от страната е значителна. Валежи от дъжд има на много места в северната половина от Западна България. Температурите са от 10 градуса в Перник до 18 в Сливен, а по Черноморието между 16 и 18 градуса. В София температурата сега е 12 градуса, относителната влажност на въздуха 95%, атмосферното налягане 955 хектопаскала. По-високо от средното за месеца няма да се променя съществено. Днес въздушната маса над страната ще остане неустойчива. Облачността ще е по-често значителна, купеста и купесто дъждовна и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има условия и за локални градушки. Ще духа до умерен вятър от север, северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 22 градуса.

0: Температура на височина 1200 метра ще бъде около 14 градуса, а на 2000 метра около 8 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио. Днес е 24 май. Честваме Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Празникът се отбелязва тържествено в цялата страна.

0: Президентът Илияна Йотова ще се присъедини към тържественото шествие, след което ще участва в официалната церемония пред Националната библиотека Свети Кирил и Методий, където ще отправи приветствие и ще поднесе цветя пред паметника на светите братя. И още акценти. Цяла Украина беше обявена въздушна тревога поради заплахата от използване на ракети Орешник. Малко след полунощ мощни експлозии проехтяха в Киев, където ударите продължават вече няколко часа. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че споразумението с Иран е до голяма степен договорено. След разговор с лидери от Близкия изток той посочи, че сделката ще включва и отваряне на Ормузкия проток. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. На 24 май честваме Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Денят ще бъде отбелязан тържествено в цялата страна. Президентът Илияна Йотова ще се присъедини към тържественото шествие, след което ще участва в официалната церемония пред Националната библиотека Свети Кирил и Методий, където ще отправи приветствие и ще поднесе цветя пред паметника на светите братя. От 18 часа и 30 минути президентът ще бъде домакин на традиционния прием по случай празника в Националния исторически музей. Виктория Тодорова информира за официалното честване в столицата.
1: Официалното честване на 24 май в София ще започне от Министерството на образованието и науката. От 10 часа на площада пред Националния археологически музей ще се подредят ученици от столични училища, мажоретни състави и фолклорни ансамбли. 30 минути по-късно, в 10:30, гвардейският представителен духов оркестър ще поведе шествието. То ще спре пред Българската академия на науките и пред Софийския университет, откъдето ще се присъединят българските учени, университетски преподаватели и студенти. Кулминацията на празненството ще се състои пред Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий, пред паметника на двамата братя. Началото на официалната церемония ще започне в 11 часа, където ще бъде отслужен тържествен водосвет. Приветствени думи и слова ще произнесат кмета на София Васил Терзиев, писателят Ангел Игов и президента на България Илияна Йотова. Стихотворението на Иван Вазов «Аз съм българче» тази година ще бъде изпълнено от първокласниците Карина Кръстева и Дарио Павлов. По повод 24 май, първият български постоянен представител в Европейския съюз, който се пребори кирилицата да бъде призната за трета официална азбука на съюза, Бойко Коцев, пожела на слушателите.
2: Да се хранат словото, кирилицата, това е нашата духовност. Ние трябва да се гордееме с това, да я съхраняваме, да я пазиме и да използваме българската кирилица по предназначение.
1: За новините, Виктория Тодорова.
0: В Пловдив, в деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, ще бъде отслужена литургия в храма, носещ името на светите равноапостоли. В празничното шествие се очаква да се включат стотици ученици, преподаватели, студенти, общественици и граждани, информира Кремена Данева.
3: По традиция, тържествата в Пловдив започват от площад 11 май пред Хуманитарната гимназия Свети Свети Кирил и Методий. Там се издига паметникът на славянските първоучители, а гимназията е приемник на епархийското училище, от което през 1851 година по идея на Найден Геров е подета инициативата за всенародните чествания на празника на светите братя. Пред паметника ще бъдат положени венци и цветя, а след това празничното шествие ще премине по централната пешеходна улица. Концертни изпълнения на духови оркестри и хорови формации ще има на няколко места по пътя му до Цар Симеоновата градина. С благодарност за труда им на млади педагогически специалисти ще бъдат връчени в днешния празничен ден грамоти. С почетна значка на град Пловдив ще бъдат удостоени заслужили директори и учители. Отличието ще получат и 23-ма пловдивски творци. За новините Кремена Данева.
0: В Бургас близо 10 500 ученици, студенти, представители на духовенството, културни и читалищни дейци ще се включат в шествието по случай 24 май. Празничната колона, водена от бургаското духовенство, ще тръгне от площад Тройката и ще стигне до Морската градина, където учениците ще поднесат цветя на паметниците от алеята на възрожденците. В празничния ден 3-метров мраморен паметник на светите братя Кирил и Методий ще бъде открит от сливенския митрополит Арсений в центъра на Поморие. С подробности слушаме кореспондента ни Даниела Костадинова.
4: В общоградското честване на празника на българската книжовност и култура ще се включат 34 детски градини, 45 учебни заведения, представители на всички университети и академични филиали в Бургас. Празничното шествие по традиция ще бъде водено от бургаското духовенство, които ще носят портретите на свети Кирил и Методий и голям транспарант с надписа «Върви народа възродени». Гвардейски ансамбли, духови и мажоретни ученически състави ще озвучат с празнична музика централните улици в града. В Поморие, до храм Свето Рождество Богородично, ще бъде открит 3-метров мраморен монумент на светите братя Кирил и Методий. Автор на скулптурата е доцент Георги Минчев, а финансирането осигурено от община Поморие. Как е избрано мястото за паметник, обяснява творецът и почетен гражданин Милчо Талев.
5: В близост до църквата в центъра на Поморие и наистина, когато застанеш пред нея, зад нея има едни борове, които са един естествен фон. Зад тях се вижда църквата. Има една връзка между двамата братя, които са обявени за свети, и църквата, нали, цялата тая духовност, която би трябвало да е в една обща симбиоза. Така че мисля, че мястото е много добро.
4: Милчо Талев е основен инициатор за изграждането на паметника на светите братя Кирил и Методий в Поморие. За новините Даниела Костадинова.
0: Във Враца празникът ще бъде отбелязан с традиционния парад на буквите. След шествието за първи път се организира спектакълът «Словото», в който врачански общественици ще рецитират обичани и знакови произведения от български автори. Репортаж на нашата кореспондентка Ива Антонова.
6: Традиционното шествие, наречено във Враца парад на буквите, ще премине през пешеходния център на града,

0: Можеш да пишеш, четеш, смяташ.
1: Ние не я използваме толкова тази дума. Ние повече да използваме, да речем, образование или училище. Да, просвета си го помним на изуст от името на празник.
2: Все пак този празник е нещо свято. Ние постоянно използваме този език. И Кирил и Методий са се потрудили за това и ние сякаш им благодарим.
3: От Враца, Иван Танова.
4: По случай празника 24 май в Букурещ, днес ще се състои седмата среща на българите в Румъния. Събитието е организирано от българското посолство в румънската столица и Съюза на банатските българи в Румъния. В програмата ще се включат български ученици от неделните училища, изпълнители и фолклорни групи както от България, така и от различни части на северната ни съседка. Информацията допълва Лъчезар Вълев.
5: Всяка година се случва нещо прекрасно. Българите, живеещи и минаващи или посещаващи Румъния, се събират, за да отпразнуват заедно най-хубавия български празник. С този анонс обявиха събитието от българското посолство в Букурещ. Повече за програмата разказва пред българското национално радио Огнян Илиев, първи секретар на дипломатическата ни мисия в румънската столица.
6: Подготвили сме програма, в която ще участват 9 организации, ансамбли, училища от Извоаряле, от Балени, от Търговище. Ще има представители от Банат. Българският теоретичен лицей Христо Ботев ще изпрати своя ансамбъл, за да ни покажат какво са научили. Също така ще имаме гостуване от Русе, танцово училище Кукери, както и две неделни училища. Българското неделно училище Йордан Йовков, но и българското неделно училище Трите чешми в Извоаряле. Тази палитра от училища, ансамбли е нещо изключително, защото веднъж годишно се събират всички на едно място.
5: Илиев отбеляза, че празникът се случва с финансовата подкрепа на Съюза на банатските българи в Румъния, благодарение на които
6: се получава един прекрасен празник, защото всички идват, за да покажат своята част от България, своите корени, да се види, че ние не сме различни, еднакви сме и в същото време сме шарени.
5: Каза за българското национално радио Огнян Илиев, първи секретар на посолството ни в Букурещ. Седмата среща на българите в Румъния е с ход свободен. Събитието започва в 15 часа в студентския културен дом в Букурещ. За новините Лъчезар Вълев.
4: В цяла Украйна беше обявена въздушна тревога поради заплахата от използване на ракети Орешник. Малко след полунощ мощни експлозии проехтяха в Киев, където ударите продължават вече няколко часа. Властите обявиха тревога заради масирана руска атака с балистични ракети. Кметът Виталий Кличко съобщи за един убит и около 20 ранени. По-рано президентът на Украйна Володимир Зеленски и американското посолство в Киев предупредиха за риск от масиран руски въздушен удар в близките часове. Предупреждението идва след като руските власти съобщиха, че броят на жертвите на удара по студентско общежитие в град Старобилск, в окупираната от Русия Луганска област, достигна 18 души, а ранените 48. Според местните власти, трима души все още са в неизвестност и спасителните екипи продължават издирването. Жертвите са предимно момичета на възраст от 18 до 23 години. Москва обвинява Киев за атаката. Украйна отрече обвиненията и заяви, че целта на удара е било елитно командно подразделение за управление на дронове в същия район. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че споразумението с Иран е до голяма степен договорено, но все още предстои финализиране. След разговор с лидери от Близкия изток той посочи, че сделката ще включва и отваряне на Ормузкия проток. Ирански медии обаче успориха това. Силвия Петрова с подробностите.
7: По думите на Тръмп, меморандум за разбирателство в рамките на преговорите за прекратяване на огъня между Съединените щати, Израел и Иран е почти готов. Той допълни, че остава да бъдат уточнени подробностите около отварянето на Ормузкия проток от преговарящите страни и партньорите в региона. Изявлението дойде след разговори с лидери от Катар, Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, Пакистан, Йордания, Египет, Турция и Бахрейн, както и отделен с израелския премиер Бенямин Нетаняху. Според американската медия Аксиос, подготвяното споразумение предвижда 60-дневно примирие, през което Ормузкият проток ще бъде отворен без такси за корабоплаването. В замяна, Вашингтон ще вдигне блокадата на иранските пристанища и ще облекчи част от санкциите, позволявайки на Иран свободно да продава петрол. Техеран поема ангажимент да не разработва ядрено оръжие, като паралелно ще се водят преговори за ограничаване на ядрената програма. Проектодокументът включва още край на конфликта между Израел и Хизбула в Ливан и възможност за преговори за размразяване на ирански средства. Американските военни ще останат в региона по време на 6

0: 7-дневния период и ще се изтеглят само при окончателно споразумение. По-рано от Техеран признаха за напредък, но подчертаха, че остават сериозни разногласия. Иран финализира рамка от 14 точки, като предупреди, че ще отговори твърдо при евентуално възобновяване на военните действия. Агенция Фарс написа, че контролът на Хормузкия проток ще остане за Иран. За новините Силвия Петрова.
1: Охраната на Белия дом застреля въоръжен нападател, който откри огън по служители на контролно-пропускателен пункт на Белия дом. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
2: Престрелката между нападателя и служителите по сигурността на Белия дом се е случила малко след 18 часа местно време в събота. Въоръженият нападател се е приближил към контролно-пропускателния пункт, разположен на 17-та улица и Пенсилвания Авеню, извадил пистолет от чантата си и открил огън, се казва в изявление на Secret Service. Охранителите отвърнали на огъня и са простреляли нападателя, който е откаран в болница, където по-късно е починал. При стрелбата е бил прострелян и случайен минувач, който е в тежко състояние. Няма пострадали охранители или служители на Белия дом. Журналисти, които са били в Белия дом по време на инцидента, са чули между 20 и 30 изстрела. Нападателят е идентифициран като 21-годишния Насир Ебест, който има криминални регистрации, а също и документирана история на проблеми с психичното здраве. Той вече е бил арестуван през миналата година, след като влязъл в зона с ограничен достъп близо до Белия дом. По време на този инцидент той твърдял, че е Исус Христос и че иска да бъде арестуван, съобщава NBC. Президентът Доналд Тръмп е бил в Белия дом по време на инцидента и е бил информиран за случилото се. Започнало е разследване, което ще бъде водено както от Secret Service, така и от ФБР. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Отново у нас нормализира се ситуацията в районите от страната, засегнати от обилните валежи, информира редакторът Ивайло Василев.
3: Обстановката в областите Велико Търново, Габрово и Ловеч след падналите валежи постепенно се успокоява, съобщих от Министерството на околната среда и водите. Остава в сила обаче бедственото положение за община Велико Търново. В частично бедствено положение са общините Горна Оряховица, Лясковец и Стражица. Много хора от засегнатите райони са евакуирани, някои при приятели, други в общинския кризисен център във Велико Търново. В Севлиево е скъсан довеждащ водопровод след бедствието, причинено от поройните дъждове. Работи се в синхрон с Министерството на регионалното развитие и благоустройството за отстраняване на аварията. Заради усложнената ситуация след падналите валежи в Априлци, Ловешка област, е обявено бедствено положение. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова е разпоредила на екипите на Агенцията за социално подпомагане да бъдат в готовност за оказване на подкрепа на хора, пострадали от проливните дъждове. По закон хората с пострадало имущество имат право на помощ до 3 кратния размер на линията на бедност или 1171 евро. Ако пострадалото жилище е единствено за семейството, те могат да получат още 1550 евро. Министерството на земеделието обяви готовност за съдействие на пострадалите земеделци. Експертите напомнят, че срокът за подаване на заявление за компенсиране на щетите е до 10 работни дни от настъпване на събитието.
1: Информация от редактора Ивайло Василев. Днес в Театър Българска армия фондация Академия Аскеер ще връчи за 35-ти път своите награди за постижения в театралното изкуство през изминалия сезон. Голямата награда за цялостен принос към театралното изкуство ще получи актрисата Мария Стефанова. Тя има над 50 роли в киното и телевизията. Сред известните и филмови участия са «Всичко е любов», «Вчера», «Равновесие», «Златния век». Почетна статуетка ще бъде връчена на сценографа Младен Младенов. В сутрешния осведомителен бюлетин следват спортни новини. Ще ги чуем от Борислав Нинов. Добро утро!
4: Добро утро! Отборът на Янтра Габрово завърши на второ място във втората ни футболна лига и ще играе бараж за класиране в елита срещу Септември. Янтра победи Беласица с 3-1 в среща от последния 34-ти кръг и изпревари с точка 3-я в Атрия. Изпадат Севлиево, Миньори, Беласица. Хъл Сити надигра Мидълсбро с 1-0 в финалния плейоф на Чемпионшип и стана последния участник в Висшата футболна лига на Англия през следващия сезон. Шампионът на Испания Барселона загуби с 1-3 от Валенсия, а Реал Мадрид победи Атлетик Билбао с 4-2 в среща от последния 38-ми кръг. Последен 38-ми кръг в италианската серия Болония Интер 3-3 и Лацио Пиза 2-1. Байер Мюнхен спечели купата на Германия след успех с 3-0 срещу Штутгарт на финала в Берлин. Хет-трик

0: защитник на Хари Кейн. Женският отбор на Барселона стана за четвърти път в последните 6 години победител в Шампионската футболна лига, след като надигра Лион с 4-0 в финала в Осло. Божидар Сарабуйоков даде трети резултат във второто състезание за сезона от Диамантената лига по лека атлетика в Сиамън, Китай. В скока на дължина Сарабуйоков постигна 8 метра и 29 сантиметра, а победителът Емил Тиадис Тентоглу Гърция с 8.46. Националният отбор на България по волейбол за мъже загуби с 0-3 гейма от домакина Полша на приятелския турнир Силезия Къп в Катовице. В крайното класиране България завършва на второ място в турнира с баланс от 2 победи и загуба, колкото има и първия Полша. Рилски спортист победи Черно море с 108-99 точки в Самоков в първи матч от серията за третото място в мъжкото ни баскетболно първенство. Следи наказание и отстъпи временно от първото място на Формула 2. А в квалификацията във Формула 1 най-добри времена за пилотите на Мерседес – Джордж Ръсел и Кими Антонели. Дачанинът Йонас Вингегор е новият лидер в генералното класиране на обиколката на Италия, след като спечели 14-ти етап. В общото подреждане на Джирото Вингегор има преднина от 2 минути и половина пред досегашния водач – португалеца Афонсо Еулалио.
1: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Добро утро!
2: Добро утро! Към този час облачността над по-голямата част от страната е значителна. Валежи от дъжд има главно в Западна България, а грамотевична дейност в северните райони на област Монтана. Предимно слънчело е времето в крайните северо-западни и юго-западни райони, както и в по-голямата част от юго-источна България. Температурите сега са от 11 градуса в Драгоман и Перник до 18 в Сливен, а по Черноморието 17-18 градуса. В София температурата сега е 13 градуса, относителната влажност на въздуха 95%, атмосферното налягане 956 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, още малко ще се повиши. Днес въздушната маса над страната ще остане неустойчива. Облачността ще е по-често значителна, купеста и купесто дъждовна и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има условия и за локални градушки. Вятърът ще е доумерен от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 22 градуса. И над планините облачността ще е значителна и на много места там ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Там вятърът

0: Тръчте умерен и силен от север-северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14 градуса, а на 2000 метра около 8 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Последният почивен ден, 25 май, от 12 до 20 часа ще е ограничено движението на тежкотоварните камиони, пътуващи към София. Във връзка с очаквания интензивен трафик за почивните дни, временно е ограничено движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по най-натоварените пътни направления. Автомагистрала Тракия по автомагистрала Хемус в участъка от изхода на София до пътната връзка при кръгово кръстовище с път 1-4. По автомагистрала Струма и по път 1-1 в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна на автомагистрала Струма. И сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Днес е 24 май. Честваме деня на светите братя Кирил и Методий и на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Празникът се отбелязва тържествено в цялата страна. Президентът Илияна Йотова ще се присъедини към тържественото шествие, след което ще участва в официалната церемония пред Националната библиотека Свети Кирил и Методий, където ще отправи приветствие и ще поднесе цветя пред паметника на светите братя. В цяла Украйна беше обявена въздушна тревога поради заплахата за използване на ракети Орешник. Малко след полунощ мощни експлозии проехтяха в Киев, където ударите продължават вече няколко часа. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че споразумението с Иран е до голяма степен договорено. След разговор с лидери от Близкия изток той посочи, че сделката ще включва и отваряне на Ормузкия проток. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Веселка Христова и Рад Каменски.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен.
4: Радио Шумен.
3: Точно и на време.

0: започва денят. С Радио Шумен.
1: Добро утро, уважаеми слушатели, и честит ден на българското слово! 24 май е любимият празник, който обединява малки и големи българи, живеещи в страната и в чужбина. Това е празникът, който честваме не защото е официален ден в календара, а защото е специален в сърцата ни. Много личен ден, който всеки свързва с собствените си ученически години и с тези на децата и внуците си. Денят на нашите букви, на книгите, които няма да забравим, на първите, а вероятно и на последните думи към най-милите ни хора. Светъл празник ви желая екипът на Оттука, започва денят по Радио Шумен. Аз съм Ина Денева, музикален редактор е Данаил Денчев.
0: Оттука започва денят с Радио Шумен.
2: Вкусната подкрепа на Олио Плиска. Олио Плиска. Във всяка рецепта.

24 май е един от най-символичните български празници. На тази дата честваме делото на славянските просветители Кирил и Методий и българската просвета и култура, както и създаването на кирилицата и Преславската книжовна школа. Нашата азбука е това, което най-силно ни свързва с средновековната българска държава и изключително много помага на българския народ да не бъде асимилиран през дългите векове на чуждо владичество. Денят на честването на светите братя е най-яркият израз на националната ни идентичност, на българското преклонение пред образованието, науката и културата. След малко в приказки за вярата с отец Николай ще се върнем към делото на просветителите Кирил и Методий. След 8 часа преподавателят в Шуменския университет, главен асистент Николай Николов, ще ни припомни кои са християнските символи в глаголическите букви. Случайни ли са имената на буквите при кирилицата? Ще чуем също как трябва да се произнасят имената на светите братя Киро и Методий. Каква е писмената норма? Със създателката на платформата за езикова грамотност, как се пише Павлина Върбанова, разговаря Людмила Борисова. Защо няма бивши учители? Как изглежда училищната среда от дистанция? Как се промениха учениците през над 40-те години в професията? След 9 часа очаквайте разговора с дългогодишният учител и директор на Шуменското училище Панайот Волов Ема Радушева. За българите в чужбина 24 май също има специално значение. Как се работи в едно българско училище в чужбина ще научим от Нели Хаджийска, основател и ръководител на училище Гергана. Ще ви срещнем и с преводачката от български на албански език Милена Селими. В програмата и в новинарските емисии ще се опитаме да ви информираме и да ви поканим на шествията, награждаванията и другите празнични чествания в цяла Североизточна България.

0: Търново, Габрово, Дряново, Севлиево и други области бяха тежко наводнени през последните 24 часа. Къде и с какво да помагаме, знаете ли, за пострадали и бедстващи хора, за това питат и призовават от доброволческата фондация Гората БГ. Готови сме да помагаме сега, защото най-добрата помощ е навременната, заявяват от доброволческата организация. Те предлагат пясък и чували за диги, помпи, кофи, гумени бутуши, техника. Къде и каква подкрепа е нужда? Това са въпросите, които публикува Никола Рахнев. Дано местната и държавната власт, както и доброволците, с тяхна помощ ситуацията в пострадалите области бързо да се подобри. А ето каква прогноза за времето ни очаква днес. Ще я чуем от дежурния синоптик Виктория Георгиева.
1: Днес времето остава неустойчиво. Облачността ще е по-значителна в сутрешните часове и ранния следобед, когато ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност, не са изключени локално и слаби градушки. При вечер валежите навсякъде ще спрат и облачността ще се разкъса. Ще духа слаб до умерен северен вятър, вечерта ще отслабне и ще се обърне от северо-запад. Максимални температури между 20 и 25 градуса, за района на Шумен около 24.
0: В Североизточна България няма отменени тържества. Слава Богу, ще има и абитуренски шествия и всякакви други празнични прояви. За съжаление, в наводнените области шествия няма да има. Остават само абитуренските изпращания в Велико Търново. Земеделският сезон също е в разгара си. Сега ще чуем и агропрогнозата, която подготви Мирослав Илиев.
2: Агрометеорологичните условия през следващия 7-дневен период ще се определят от по-топло и безвалежно време. Възможно са слаби превалявания с локален характер. Съществуват и предпоставки за градушки, но с намаляваща вероятност през новата седмица. По-скоро във вътрешността на северните региони са възможни градушки. В зависимост от сроковете на сеитба при пшеницата и чемика ще се наблюдават и фазите масово изкосняване и начало на цъфтеж. При по-голяма част от посевите с слънчоглед и царевица е приключила фазата поникване и ще се наблюдава листообразуване. Препоръчително да се следи за наличие на царевичен хоботник и нощенки, които могат да нанесат значителни повреди по младите растения. Чести валежи от изтичащия месец май създадаха условия за развитие на гъбни и бактериални болести, както при посевите с зърно-житни култури, така и в овощните и лозовите насаждения. При повреди по земеделските култури, причинени от градушки, е препоръчително да се направи първоначално третиране с мед съдържащи продукти, а в последствие с системни фунгициди, с цел предотвратяване на зарази от различни патогени. Очертава се стабилизиране на времето през едната седмица и спиране на преваляванията от дъжд. За радио Шумен, агрометеоролог Мирослав Илиев.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: аналог. 24 май е уникален празник, който няма аналог по света. Ден посветен на писмеността, културата и духовността. На тази дата почитаме делото на светите братя Кирил и Методий и създаването на глаголицата и кирилицата. Продължава отец Николай в приказки за вярата.
1: Като че ли, въпреки всички спорове, това се остана най-безспорният празник, който никой не намери дръзновение и кураж да го отрече, което би трябвало да означава, че е най-истинският. Той от културна гледна точка е много значим, защото факт е, че ние сме един от първите народи, които имат свещеното писание на своя език, нещо, което едва 6 века го постигат немците, например, с Лутеровия превод. Така че в 9 век да можеш да четеш свещеното писание на свой език е нещо, което е прецедент, с който могат да се похвалят 5-6 народа в света по това време. Да, ние много често забравяме, ако въобще се спомняме, кой е Константин Кирил философ, че той е едно от най-ярките имена не само на своя век, но и на цялото средновековие. След Юстин философ, който живее втори век, това е втори и последният човек, наречен философ в историята на църквата. Невероятна е неговата мисия, всъщност той има три мисии. И не случайно папа Йоан Павел II преди 30-ти на години го нарече последният общо европейски светец, заедно с брат му Методий, разбира се. За съжаление всичко това, което се е случвало тогава, някак си се изпарява от паметта и на по-младите, и на по-старите. Сякаш приемаме химна на Стоян Михайловски като някаква едва ли не старозаветна отживелица, което, разбира се, не е повод за радост, за похвала.
0: Но пък знаят го и сегашните поколения. Нищо, че може да го смятат за устарял, днес се пее тази песен.
1: Ами да, всъщност оказа се, че те е едно от малкото неща, които свързват поколенията. А както каза Борхес, от това, което три поколения четат и пеят без досада, е вече класика. Върви народи възродение, песен, която се е пяла от нашите баби, да ни кажа прави.

0: баби, вероятно и нашите внучета ще я пеят, така че какво по-българско от това? Като разбира се това, че българско не умалява неговия духовен смисъл. То е не само българско, но и вселенско.
1: Какво е необходимо, какво и трябва на нацията, за да бъде по-вдъхновена днес?
0: Всъщност, нашата нация, подобна на много европейски нации, да не кажа подобна на самата Европа, губи своите християнски корени и съответно с тях губи и част от своята идентичност. Защото, вероятно, трудно ще се отрече, ако липсваше християнския контекст на делото, то нямаше да се състои. Т.е. братята едва ли щяха да привеждат писанието просто ей така, за да могат българите да четат вестник византийски новости, примерно. Това е шега, разбира се. Така че това е нещо, което им липсва. Тази връзка между духа и душата, между човешкия дух и Божия дух. Тя става все по-неосезаема, все по-прозрачна, все по-чуплива, все по-ефемерна. Губейки тая връзка, ние губим мотивация да правим каквото и да било.
1: Благодаря. Още веднъж честит празник и на вас, и на всички.
0: И на всички абитуриенти, абсолвенти, учители, преподаватели, професори. На празника като на празник.
1: Текстът на всеучилищният хим «Върви, народе възродени» е написан от Стоян Михайловски през 1892 година, а музиката е композирана от Панайот Пипков през 1900 година. Днес над 300 милиона души по света пишат на кирилица, а с приемането на България в Европейския съюз тя стана третата официална азбука в Европейския съюз. 6!

0: Радио Шумен представя изданието на Full Max в неделя. Качествен подбор на музика от изискани певци и вдъхновяващи музиканти. Най-новите албуми. Всяка неделя от 10 с Мартин Маринчев.
1: Човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзарх Български Шумен.
2: За новата учебна година. Три паралелки първи клас, три паралелки пети клас.
1: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език, профилиращи предмети, български език и литература, история и цивилизации и английски език.
2: Избери своя път. 8 А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
1: Средно училище Йоан Екзарх Български. Учи днес, за да можеш утре.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Седем индивидуални и три колективни отличия награда на Шумен за образование и наука ще бъдат връчени на церемония днес от 11 часа пред община Шумен. Час преди това от 10 часа започва празничното шествие по булевард Славянски. Има промени в движението по централната част на Шумен днес и утре. Шествия и тържества има навсякъде в Североизточна България. За празника и останалите събития на 24 май ще научаваме от новинарските емисии, които днес подготвя Айше Латиф. След новините в 8, предаването днес ще продължи.

В 8 часа на 24 май слушате новините на Радио Шумен с Айшел Атиф. Добро утро! Отбелязваме най-светлия и обединяващ празник на българския дух – 24 май. В Североизточна България тържествени шествия и церемонии ще отбележат деня на светите братя Кирил и Методий и празника на българската азбука, просвета и култура. В Шумен празничното шествие започва в 10 часа от площад Кристал и ще завърши пред общината. В 11 часа ще бъдат връчени годишните отличия награда на Шумен за образование и наука.

0: са 7 индивидуални и 3 колективни носители, сред които ученици, преподаватели, директори и екипи от образователни институции. В церемонията ще участва симфониета Шумен. В Силистра тържествата започват в 10 часа на площад Свобода с изпълнение на Върви народе възродени, слово на кмета Александър Сабанов и музикален поздрав от трио Елмина. Шествието на училища и културни институции, водено от градския духов оркестър, ще премине през центъра на града. В Разград празникът започва в 9 часа и 30 минути на площад Възраждане с изпълнение на химна от хор Железни струни. След шествието ще бъдат издигнати националния флаг и поднесени венци пред паметника на учениците на Кирил и Методий. На Ларгото ще бъдат връчени отличията Златен Пегас, Никола Икономов, студент на годината и отличник на випуск 2026. Денят завършва с концерт на Невена Цонева и церемония за наградите Деец на културата, директор на годината и учител на годината. В Търговище празничното шествие започва от 10 часа и 30 минути от първо основно училище Христо Ботев и ще завърши на площад Независимост. В 18 часа и 30 минути по червената пътека пред общината ще преминат зрелостниците от випуска 2026 на 8-те училища в града. Славейковото училище е отворено за посетители от 9:30 до 13 часа днес. Тържествените прояви в Русе обобщава Галя Савова.
1: Традиционното празнично шествие на учебните заведения в Русе ще започне в 10:30 и ще се проведе в два лъча, които ще се обединят на площада в центъра на Русе пред сградата на местната администрация. От 11 часа ще започне празничен концерт, като програмата ще продължи от 12 часа в фоето на доходно здание с официална церемония по връчване на почетните грамоти на педагогическите специалисти, пенсионирани през учебната 2025-2026. 24 май е денят, в който традиционно най-много училища имат абитуренски балове в Русе. Днес балове имат 10 училища. Изпращането на зрелостниците започна вчера на 23 май, а последните ще са на 26 май. В тази връзка полицейските служители от областна дирекция на МВР Русе, от всички районни управления и сектор пътна полиция са създали организации и предприемат мерки за обезпечаване на обществения ред и безопасността на движение по пътищата в региона по време на балове и празничните прояви, свързани с отбелязването на 24 май. В районите на училищата ще има засилено полицейско присъствие. Празничните събития на обществени места ще бъдат охранявани от служителите на реда. Превентивен контрол ще се извършва и на маршрутите, по които се очаква интензивно движение на празнуващите и техните близки, включително и след приключване на баловете в нощните часове. От Русе, Галя Сабова.
0: Новините от страната. Нормализира се ситуацията в районите, засегнати от обилните валежи. Обстановката в областите Велико Търново, Габрово и Ловеч постепенно се успокоява, съобщават от Министерството на околната среда и водите. В сила остава бедственото положение в община Велико Търново, а частично бедствено положение обявено в Горна Оряховица, Лясковец и Стражица. Много хора от засегнатите населени места бяха евакуирани. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова е разпоредила екипите на Агенцията за социално подпомагане да бъдат в готовност за оказване на подкрепа на пострадалите. А сега е ред на синоптичната прогноза. Прогнозата е на дежурния синоптик Виктория Георгиева.
2: Днес времето остава неустойчиво. Облачността ще е по-значителна в сутрешните часове и ранния следобед, когато ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност, не са изключени локално и слаби градушки. При вечер валежите навсякъде ще спрат и облачността ще се разкъса. Ще духа слаб до умерен северен вятър, вечерта ще отслабне и ще се обърне от северо-запад. Максимални температури между 20 и 25 градуса, за района на Шумен около 24.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 8 часа.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

Честит празник, уважаеми слушатели, на 24 май в студиото сме Данаил Денчев и Асмина Денева. След малко ще чуете преподавателят в Шуменския университет, главен асистент Николай Николов, който ще ни припомни кои са християнските символи в глаголическите букви. Ще чуем също как трябва да се произнасят имената на светите братя Киро и Методий и каква е писмената норма. Това очаквайте в следващите минути в предаването от тук. Тук започва денят.

0: На най-светлия празник на българската просвета и култура се обръщаме към корените на нашата идентичност, писмеността. Често приемаме буквите просто като знаци за записване на звуци, но в тяхното създаване е вложен дълбок, сакрален смисъл. Какво всъщност се крие зад сложните плетеници на глаголицата? Защо Константин Кирил философ избира точно тези графични форми и каква е богословската символика, вградена в първата славянска азбука? По темата ще чуем главен асистент доктор Николай Николов, преподавател по старобългарски език в Шуменския университет и член на научно-изследователския център Преславска книжовна школа. В това интервю на Людмила Борисова той ни превежда през тайния християнски код на глаголицата, където кръстът, кръгът и триъгълникът се преплитат в молитва и разкрива защо имената на кирилските букви от Аз и Буки до Веди всъщност представляват смислен текст с дълбоко духовно послание към поколенията.
1: Глаголицата е първата славянска азбука, т.е. това е делото на Константин Кирил философ. Както знаем от пространното житие, отделил се в манастира Полихрон, помолил се Богу и Бог му явил славянските букви. Славистите дълго време спорят за това как така изведнъж Константин Кирил философ е бил осенен от Бог и е създал славянските букви. Възникнали са различни теории за произхода на тези букви. Имам предвид глаголическите букви, защото кирилицата така или иначе, ако сравним, ще видим, че повтаря почти дословно гръцките букви, а другите пък са стилизация на глаголически букви. Важни са обаче другите теории, които акцентират върху това, че глаголицата е едноличен творчески акт, че елементите, от които са изградени глаголическите букви, се повтарят, а това говори за единна творческа мисъл.
2: Нека да кажем тези елементи. Кръста е един от тях.
1: Да, разбира се, но не трябва да забравяме Андре Ваян, който пръв обръща внимание на това, че глаголицата като буквена система, като графична система, издава, нали, единна творческа мисъл. Тоест, това е дело на един автор, който е целял определена символност на буквите. Разбира се, и тук се диференцират тези теории, защото, например, Гранстрем смята, че това са алхимически знаци. Тоест, Константин Кирил философ може да го обявим за един алхимик. И именно защото са алхимически знаци средновековни, затова не се е запазила глаголицата сред славянството. Единствено по-късно в далматинските и хърватските манастири се продължава тази глаголическа традиция, а дори днес в Хърватия в облудените фенове използват глаголицата като тайнопис за техните графити. Друга теория е теорията на Георг Чернохвостов, финландски славист, който така избистра идеята, че това са всъщност християнски символи, които са вплетени в образите, фигурките на глаголическите букви. И разбира се, не случайно глаголицата, ако погледнем, започва с един знак, който прилича на кръст. Глаголическото А е една стилизация на кръста. Това е християнския символ за спасението, за саможертвата Христова. Другите пък символи, които се...
2: Кръга, виждам, се налага.
1: Единният без начало и без край Бог, Божията всевечност. И триъгълник е като символ на Светата Троица, Бог, Отец и Син. Една от теориите, която е свързана с това, че глаголицата е едноличен творчески акт, е теорията на професор Васил Йончев. Доразвиеки идеята на Чернохвостов, той казва, че всички глаголически букви могат да се впишат в така наречената фигура модул, според него. И той говори за основна форма на тази фигура модул и обла форма, защото всички букви според професор Йончев са впишат

0: записани в един кръг, този символ, за който казахме, единия без начало, без край, всевечен Бог, в който са вписани два кръста и по този начин се оформят 8 сектора, в които могат да бъдат вписани всички старобългарски букви, затова те са облубаци. Това е всъщност приноса на професор Йончев към разработването на тази идея, че са вплетени в християнските символи.
1: А тази символика запазва ли се вече и в кирилската азбука?
0: В кирилската азбука, съжаление, не. Или не се запазва в пълна сила. Защото голяма част от кирилските букви и средновековните славянски кирилски букви, днешните, всъщност се основават на гръцката азбука.
1: Но пък друго е интересно в кирилската азбука. Всеки звук е началото на една дума.
0: Да, но всъщност това е друг проблем около старобългарските азбуки. Защо буквите, т.е. графичните знаци, имат наименования? Всъщност това е една средновековна традиция, която Константин Кивафилосов също е познавал. Магнорски възпитаник. Той е знал, че и гръцките букви имат наименования, и еврейските букви имат наименования, и самаританските букви имат наименования, но това е следствие от така наречената мнемотехника. Техника за лесно възприемане реда, дарена последователно, в случая реда на буквите. И затова алфа, бета, гама, делта и така нататък в гръцката азбука, но той не следва дословно тази традиция, а дава нови наименования на буквите. И за това редица учени слависти наблягат на факта, че в поредицата от букви наименованията на тези букви оформят някакви синтагми, словосъчетания, които смислово се свързват. И днес науката приема, че всъщност това са първите думи от всеки стих на така наречената азбучна молитва. Патрона на нашия университет Константин Преславски пише такава творба, но явно той пише такава творба, следвайки своя учител Константин Кирилофилософ. Ние днес не знаем дали това са първичните наименования, които Константин Кирилофилософ е дал на буквите. Най-вероятно някои наименования са претърпявали промени. Но ние сме свикнали с тези аз, бука и вядя. Ето тази синтагма оформя смисъла аз, буквите зная. И ето от наименованието на първите букви, азбука, е наименованието на графичната система, азбука, в нашето съвремие. Естествено, Людмила Карпенко се опита да докаже, че всъщност това са преосмислени формулировки от евангелските и въобще библейските текстове. Людмила Карпенко е, или Карпенко, както е по-точно според ударението украинското, намери онези библейски стихове, новозаветни и старозаветни, които отговарят на тази религиозно-философска трактовка въобще на създаването на дадена азбука. Нещо, което Константин Кирилофилософ е имал като представа, като мислене, графично и теологично мислене. Например, азбука и вядя, според Карпенко, може да се съпостави с Божиите думи. Аз съм алфата и омегата. След това, глагол добро ест, казвам, има добро. Или да се говори е добре, ако трябва да го перифразираме като наименование. Добре е да се живее, иже земля како. Прави добро и ще бъдеш дълговечен като земята. Всъщност това насочва към един цитат от послание към Ефесяните, 6 глава, 3 стих. Да ти бъде добре и да живееш дълго на земята. Още Людмила Карпенко се опита да докаже философско-религиозните идеи, които Константин Кирилофилософ е вплел в тези наименования.
2: Интересните факти за двете азбуки, глаголица и кирилица, чухме от главен асистент доктор Николай Николов от Шуменския университет.

0: Всяка година 24 май е тържество на духа и силата на словото, защото и до днес иска ни се да вярваме, за българите науката е слънце, което в душите грей. Ликовете на светите братя Кирил и Методий днес са навсякъде. Техните имена ще бъдат най-споменаваните точно днес. И точно при изговарянето на имената им всяка година се допуска една и съща грешка, включително от официалните трибуни, телевизионните екрани и ефира на различни радиа. Но сега от ефира на Радио Шума ще чуем как правилно се изговарят имената на Кирил и Методий с удвоената форма на свети. Пише се два пъти свети пред тях, но два пъти ли трябва да се изговори? Този въпрос Людмила Борисова зададе на създателката на платформата за езикова грамотност, как се пише, Павлина Върбанова.
1: Въпреки, че пред имената на Кирил и Методий има написано два пъти свети, свети, разбира се, със съкращение най-често, св. При изговарянето на това словосъчетание само веднъж се произнася думата свети. И нека да обясним защо има такава разлика между начина, по който пишем, и начина, по който говорим. За български език поначало не е характерно да виждаме с очите си едно, а да изговаряме нещо доста по-различно, както е да речем в английския или в френския език. Тук нямаме чак такава голяма разлика между написаното и онова, което трябва да прочетем на глас. И все пак, ето, има такива случаи, както е при свети Кирил и Методий. Откъде е останало това двойно свети пред името на светците, когато са двама? И тук може да споменем, че това се отнася и за свети Константин и Елена, и за светите равноапостоли Петър и Павел. Не се ограничаваме само до Кирил и Методий. Преди време, тогава, когато е ставало въпрос, да речем, за двама господа, се изписвало също г-тиренцена, например, господин Иванов и Петров. И

0: да речем, ако са се изброявали много членове от даден закон, пред съответните номера на тези членове два пъти се пише ЧЛ.ЧЛ. като съкръщение на думата член. Ето сега вече не пишем господин и член, а само при имената на светците е останало това двойно изписване, вероятно защото църковният език е доста по-консервативен от граждански, от светския език, и там по църковна традиция се е запазило двойното изписване на думата свети, разбира се, в съкратен вариант. Така че нека нашите слушатели да знаят, пишем два пъти свети по традиция, така е по силата вероятно на църковния канон, но изговаряме само веднъж свети. И тук, разбира се, има една езикова особеност, която ни затруднява да възприемем, че това свети се отнася и за Кирил, и за Методий. И то е следното. Прилагателното свети има една и съща форма за мъжки род единствено число и за множествено число. И това създава допълнителна трудност да съобразим, да осъзнаем, че свети се отнася и за Кирил, и за Методий, но нека да направим аналогия, да речем, с всяко едно прилагателно, което завършва на ски, което има наставка ски. Речем български. Българския форма и за мъжки род единствено число, да речем български писател, но и за множествено число. Български писатели. Една и съща е формата. Слагам я и пред дума от мъжки род единствено число, и пред форма за множествено число. Така че ето с такава аналогия, може би слушателите ще се убедят, че свети е едновременно форма и за мъжки род единствено число, и за множествено число.
1: Госпожо Върбанова, не е ли по-лесно и да се избегне ето това чудене и двоумение, да прибегнем до онзи начин на изговор, който и аз използвах преди малко? Светите, братя Кирил и Методий.
0: Да, разбира се, може и по този начин да се произнесе, и то изобщо не е грешно. Напротив, съвсем правилно е да кажем светите братя Кирил и Методий. Тогава вече няма никакво съмнение, че и двамата са светци, и двамата са светии. След като пред техните имена слагаме и съществително име, което е в множествено число. Може и по този начин, разбира се, да се каже. Аз прочетох и коментари, с които също съм съгласна. Хората, които не са религиозни, които са атеисти, те пък изобщо не искат в ефира на телевизиите, на радията да звучи думата свети пред Кирил и Методий. Защото те са исторически личности. Това е факт.
1: Реално са обявени за светци. Да. Това също е факт.
0: Точно така. Те са и светци. И аз мисля, че все пак можем поне на този ден, така без някакви задръжки, да казваме свети Кирил и Методий или светите братя Кирил и Методий.
1: Какво да си пожелаем в ден като днешния? Днес говорим с такова уважение за думите, за словото, но през останалите дни дали сме така респектирани от словото?
0: Вие взехте думите от устата ми, аз точно това исках да кажа, че на 24 май всички ние се кълнем с любов към българския език. Казваме колко важно е словото, колко важна е азбуката, колко важна е писмеността и изобщо културата за съхраняването на човешкия дух, разбира се, и за съхраняването на българската нация, за това да преуспяваме, да вървим напред като една общност. И на следващия ден вече започваме да се замерваме с думи. Ние не само се замерваме, ние започваме и да се убиваме с думи. Обиждаме се, хулим се един друг. Трябва да запазим уважението към словото и в останалите 364 дни от годината. Не само на 24 май, не само на 1 ноември, в Деня на будителите, да се сещаме за това колко е хубав български език, колко голямо значение е изиграл

азбуката ни, колко голямо значение е имала писмеността за съхраняването ни през вековете. Трябва да помним това през всички дни на годината.

0: За четвърта поредна година в Шумен отваря врати лятно училище. То предлага на малките ученици обучение и игра. Повече ще чуем сега от разговора на Русица Рабаджиева с ръководителя на академията доктор Севги Мерткан.
1: Доктор Мерткан и тази година отваря лятното училище. За кого ще са заниманията?
2: За деца от 5 до 11-12 години, т.е. от предучилищна възраст до 4-5 клас.
1: Какво ново и различно ще предложите тази година?
2: Тази година ще наблегнем на заниманието на открито, като танци, ще имаме плуване, повече разходки, обиколки. Но естествено няма да изоставаме с ученето. До обяд ще учат стабилно пак. Ще преговорим материала от изминалата година и като минем в средата на занималнията, ще се фокусираме върху новата учебна година, да ги подготвяме леки по лека, за да се чувстват по-самоуверени.
1: Аз започнах с новото, но нека да кажем по принцип какво предлага лятната академия.
2: До обяд ще наблегнем на учене, а след обяд вече по-разтоварващи занимания, като рисуване, танци, плуване. Тая година, мислим, някой музикален инструмент да включим в програмата, колежка по музика. Сме поканили, имаме нови дестинации, които да посетим това лято.
1: Това ще бъде след обяд в сутрешните занимания. Учебни занятия ли ще се провеждат?
2: Да, учебни занятия ще наблегнем на български, математика и английски. Това ще бъде преди обяд, но ли съответно за всяка възрастова категория са различни.
1: Какво е по-различното в лятната академия от заниманията в училище?
2: Няма го този натиск и стрес, което е в училище, нали, децата се развиват със своето темпо, няма го това задължителното, което се усеща в училище, могат да си идват, могат, ако не са в настроение да не дойдат, да пропуснат деня, като това не се отразява в плащането. Другото, което е, след обяд ще сме на открито, т.е. ще намерим баланса между приятното и полезното.
1: Къде ще се провеждат занятията тази година?
2: По план до обяд ще сме на Неверленд, а след обяд ще сме на открито на Вила Пазашница. И един ден по принцип сме, нали, извън тая програма и имаме екскурзия. Този ден вече се уточнява в началото на месеца.
1: Не за първа година отваря врати лятната академия, вече имате наблюдения. Как децата се отнасят към тези летни занимания?
2: Децата се радват повечето. Новите и по-мъничките в началото са по-притеснителни, но вече по-големите, първи, втори клас и, нали, по-осъзнателните се радват, даже искат, нали, допълнителни задачи, гледат да си четат задължителната литература. Има време за всичко в лятата занималния. И за игри, и за учене.
1: Какъв е капацитета? Колко деца могат да се запишат?

0: сложили сме горна граница до 30 максимум. Не мислим да надвишаваме този праг, за да може да сме ефективни.
1: Какво включва цената, която плащат родителите?
0: Цената включва закуска, обяд, следобедна закуска, игрите, нали, в тези места, където ще посетим, учебните материали, всички ходни такси, когато имаме посещение в музеи, на театри, да кажем, на кино. Транспортните разходи също, нали, се включват. Единственото, което може малко да варира, нали, е когато имаме извън града някакви екскурзии, тогава за транспорта може да се наложи да доплащат нещо, но това е единственото, което се включва.
1: А колко преподаватели се грижат за тези 30 дечица?
0: Основно сме трима, но ще поканим и допълнително, когато имате други различни занимания по плуване, по рисуване, по музика и така нататък.
2: Тук ще допълним, че Silence Academy отваря врати на 1 юни. Можете да запишете детето си на място в академията, която се намира на булевард Славянски номер 5 в Шумен.
3: Уловете пулса на деня. Събитията в Североизтока накратко и в развитие. Всеки делничен ден от 17 до 18 часа.
4: На 26 май с факелно шествие община Шумен ще отбележи 150 години от гибелта на апостола на свободата Панайот Волов и от избухването на Априлското въстание. Началото е в 18 часа и 45 минути. Тръгването е от къщата музей Панайот Волов. Шествието ще продължи до паметника на революционера на площад Оборище. Честването ще приключи с заря проверка до неговия бюст паметник срещу военния клуб в Шумен.
5: Алкомет. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие.

Честит празник отново, уважаеми слушатели! 24 май е уникалният празник, който няма аналог по света. Ден, посветен на писмеността, културата и духовността. Днес над 300 милиона души по света пишат на кирилица. Тържествата навсякъде започват около 10 часа, 9:30, 10. Бъдете внимателни, свързани с движението промени. Има навсякъде в Североизточна България. Късметли сме в Североизточна България, че ситуацията е спокойна, за разлика от Централна България, където заради наводненията шествията бяха отменени. Още новини в 9 часа ще научим от Българското национално радио, а после предаването от тук започва денят по радио Шумен. Ще продължи на празнична 24-майска тематика.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. На 24 май честваме Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Денят ще бъде отбелязан тържествено в цялата страна. Деца и ученици от 78 училища и 6 детски градини ще се включат в празничното шествие днес. Традиционно начело на празничната колона, която ще тръгне в 10 часа и 30 минути от площада пред президентството, ще бъде гвардейският представителен духов оркестър, следван от официалните лица и училищните блокове. За първи път тази година в колоните ще се включат 38 официални училищни знамена. Президентът Илияна Йотова ще се присъедини към

0: шествието, след което ще участва в официалната церемония пред Националната библиотека Свети Кирил и Методий. България празнува най-светлия си празник на словото, на знанието и на духа, каза в приветствието си министърът на образованието и науката професор Георги Вълчев.
1: Това е ден, в който отдаваме почет към делото на светите братя равноапостолите Кирил и Методий, към техните ученици и към всички онези поколения българи, които са съхранили и предали силата на буквите, на просветата и книжовността. Ден, в който си припомняме, че духовността и образованието са в основата на всяко истинско национално развитие. Нека в този празничен ден отдадем признателност към всички учители, преподаватели, учени, творци и дейци на културата, които пазят жив българския дух. Нека благодарим и на всички родолюбци, които в стотиците ни неделни училища зад граница съхраняват езика, паметта и връзката с България. Честит 24 май, ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.
0: Каза министърът на образованието и науката професор Георги Вълчев. Във Велико Търновско честванията по случай 24 май са отменени. Обстановката в областта се нормализира след поройните дъждове. Река Янтра се върна в коритото си. Днес се очаква да бъде направена оценка на щетите. В община Велико Търново пострадалите домакинства са 120, съобщава кореспондентът ни Здравка Маслянкова, която сега включваме пряко с още информация. Слушаме те.
2: Добро утро от село Присово, едно от най-засегнатите от наводненията в община Велико Търново. Всеки момент се чакат да дойдат групите доброволци, които да се включат в отводняването и изчистването на пострадалите домове в селото. Групи са организирани за останалите населени места, а в квартал Асенов до църквата Свети 40 мъченици за изчистване на залятите къщи на хората ще помагат 30 курсанти от Националния военен университет и техните офицери. На около 30 сигнала са реагирали пожарникарите през тази нощ за отводняване на засегнати имоти. 10 комисии, сформирани от община Велико Търново, днес започват оценка на щетите и по инфраструктура и по засегнатите домакинства и земеделските площи. Тържествата за 24 май са отменени. Валежите обаче се възобновяват. Това е по-важното до този час. От село Присово, Здравка Маслянкова.
0: Пакистанският външен министър Ишак Дар заяви, че в преговорите между Съединените щати и Иран е постигнат значим напредък, което дава основание за оптимизъм, че е възможен положителен резултат скоро. По-рано американският президент Доналд Тръмп заяви, че споразумението с Иран е до голяма степен договорено, но все още предстои финализиране. Той посочи, че сделката ще включва и отваряне на Ормузкия проток. Ирански медии обаче оспориха това. Междувременно от Техеран признаха за напредък, но подчертаха, че остават сериозни разногласия. Иран финализира рамка от 14 точки, като предупреди, че ще отговори твърдо при евентуално възобновяване на военните действия, а контролът над Ормузкия проток ще остане за Иран. По време на масирана въздушна атака в различни райони на Киев избухнаха пожари. Един човек загина, а повече от 20 бяха ранени. По-рано президентът на Украина

0: жертвите на удара по студентско общежитие в Луганска област е достигнал 18 души, а 48 са били ранени. На 24 май празничното издание на Неделя 150 ще постави акцент върху културата, образованието и българския дух. Водещ на специалното издание ще бъде Диана Янкулова. Сред гостите ще бъде министърът на културата Евтим Милошев. В предаването ще чуете още анализ на Георги Каприев за състоянието на българското образование. Със своя коментар ще се включи и Николай Денков по темата за аналоговото образование в дигиталния свят. Гости в студиото ще бъдат и младите таланти от български отбор по философия Симеон Кърджев и Иван Славов, заедно с техния преподавател Владислав Атанасов, след успеха им на Международната олимпиада в Полша. Неделя 150 ще предава пряко и празничните събития в столицата. Слушателите могат да следят по програма Хоризонт, както и чрез видеоизлъчването в Facebook страницата на Неделя 150 и на сайта ни BNR News. На 24 май, Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост, в Театър Българска армия Фондация Академия Скиер ще връчи за 35-ти път своите награди за постижения в театралното изкуство през изминалия сезон. Наградите Скиер са театрални награди, при които отличията се дават от артисти за артисти. Номинираните артисти ще се състезават в 11 категории с премиерни представления, осъществени в период от 1 април 2025 до 31 март 2026 година. Репортаж на Виктория Тодорова.
1: Голямата награда за цялостен принос към театралното изкуство Аскер 2026 ще получи актрисата Мария Стефанова. 86-годишната Мария Стефанова има над 50 роли в киното и телевизията. Сред известните и филмови участия са «Всичко е любов», «Вчера», «Равновесие», «Златният век». В интервю за Българското национално радио през 1991, съхранено в Златния фонд на радиото, Мария Стефанова определя театъра като приказката на живота.
2: Ние започваме нашия живот с приказките. Баба или мама или татко ни чете приказки. И завършваме живота си с приказка. Ние четем приказка на своето внуче. Не може да се живее този живот без приказката за светлото и тъмното. А ние актьорите и театър сме част от голямата приказка на нашия живот. Не си струва да се живее този живот без любов, без доброта, без илюзия, колкото и непостижима да е тя.
1: Академия Скиер ще удостои с почета на Скиер сценографа Младен Младенов. В категория най-добро представление тази година ще се състезават Младежкия театър Николай Бинев с постановката Албион, Драматичен театър в Пловдив с Влюбения дирижабъл и театър 199 с Последната нощ на Сократ. Постановката Аскер 2026 може да гледате на голяма сцена в театър Българска армия или по Българската национална телевизия след вечерната емисия на По света и у нас. За новините Виктория Тодорова.
0: Рете на спортните новини. В студиото е Борислав Нинов.
3: Три турнира по художествена гимнастика предстоят днес в София. Направарата за купа Левски е на комплекс Георгия Спарухов, за приз Емилия Боне в зала София и турнир Нюанс в Националната спортна академия. С състезанията на отделните уреди в Ташкент приключва турнира от Световната купа по спортна гимнастика. Българските гимнастици ще участват на 6 финала. Отборите на Олимпиакос с Александър Везенков и Реал Мадрид ще определят носители на трофея в баскетболната Евролига за този сезон. Финалната среща в Атина започва в 21 часа. Тази вечер в 23 часа ще бъде даден старта на състезанието за голямата награда на Канада, пети кръг от световния шампионат във Формула 1. На първите две позиции на решетката на пистата Жил Вилньов в Монреал ще бъдат двата болида на Мерседес, управлявани от Джордж Ръсел и Кими Антонели.

0: на тенис турнира Ролан Гарос. В първия кръг при мъжете, третия в схемата, Александър Зверев среща французина Бенжамен Бонзи, а четвъртия Новак Джокович, друг французин Джовани Перикар. Днес са и мачовете от последния 38-ми кръг в футболните шампионати на Англия и Италия. А с нощи Байер Мюнхен завоюва купата на Германия след успех с 3-0 срещу Штутгарт на финала в Берлин.
1: Дежурен синоптик е Мариана Попова. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час по-значителна облачност има над Западна България, с изключение на крайните северозападни и крайните югозападни райони. Над останалата част от страната облачността е разкъсана, на места и до предимно слънчево. Температурите са от 14 градуса в Благоевград до 20 градуса в Видин, Пловдив и Стара Загора и 21 градуса във Варна. В София температурата също е 14 градуса, атмосферното налягане 955 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 91%. И днес въздушната маса над страната ще остане неустойчива, облачността ще е по-често значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 22. В планините вятърът ще е умерен и силен от север-северо-исток. Максималната температура на 1200 метра ще е около 14 градуса, на 2000 метра около 8. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Временно движението при четвърти километър по път 217 в района на пътен възел Малините в посока автомагистрала Хемус се осъществява в изпреварващата лента заради катастрофа. Трафикът в активната лента е ограничен. Движението при 16-ти километър на автомагистрала Струма в посока Кулата е в активната лента също заради пътен инцидент. Ограничено е движението в изпреварващата лента. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

0: 24 май е любимият празник, който обединява малки и големи българи, живещи в страната и в чужбина. Това е празникът, който честваме не защото е официален ден в календара, а защото е специален в сърцата ни. През следващия час ще чуете хората на българското слово, които работят в България и в чужбина. Защо няма бивши учители? Как изглежда училищната среда от дистанция? И как се промениха учениците през над 40-те години в професията? Сега очаквайте разговора с дългогодишния учител и директор на Шуменското училище Панайот Волф Ема Радушева. Госпожо Радушева, има ли бивш учител?
1: Ами, колкото банално да звучи, бивши учители няма. Учителят си учител за цял живот. Ако нямаш искрицата в душата и в сърцето, би се нарекал учител човек, който само заради професията пребивава в училище. Но аз смятам, че голяма част от учителите, съвременните учители, съвременните будители имат една искрица в сърцето, която ги прави учители за цял живот.
0: Колко години минаха, откакто се пенсионирахте?
1: Ами на 1 септември ще стана 6 години, откакто се пенсионирах, но аз живея с усещането, че това не се е случило и че аз съм в една дългосрочна ваканция и всеки един момент мога да се върна в училище. Така казано звучи, не знам, може би всеки ще го разбере по различен начин, но аз се замихня съм се откъсвала от училище, защото когато имам възможност да се прибера в Шумен, аз не живея в града. Винаги намирам време да се убия до училище, да се видя с колегите и с приятелите, а и те винаги ми се обаждат и ме търсят по различни поводи. Годишни ни тържества, чествания, откриване на зали, кабинети и така нататък, защото смятат, че точно това е учителят и учител за цял живот. Професия директор няма, но директора, както всички останали, е пръв сред равни. Той също е учител и честно казано, тези 7-6 години, седмата ще започна, не съм усетила някаква така раздяла с училище.

0: на която да ми е променила.
1: Вие сте много активен човек и много сърдечен. Предполагам, че това също се отразява върху продължаващите ви контакти с вашите колеги. Колко години подарихте на образователната система като учител и директор?
0: Ами, аз цял живот съм работила в системата на образованието. 26 години бях директора, 43 години имам общо като учител и директор в средното образование в България. А последните 26 години никак не бяха лесни, защото всеки си мисли, че директорската длъжност, какво му има, тя е лесна професия, лесна длъжност. Но в интерес на истината, човек трябва да е подготвен, как да кажа, и психически, и физически да издържи, защото тази връзка между родители, ученици, учители, общественост, ако щете и политически партии, защото толкова конюнктурата се сменя в последно време, ти трябва да си независим и да успяваш да се доказваш, че сте независими, да не се влияеш от политическата конюнктура. Слава Богу, оцелях всичките тези 43 години в училище и това, което училището ми е дало, всъщност ми носи гордост, щастие. Не случайно имам всички награди, които системата на образованието в България е раздавала на своите служители.
1: Как виждате процесите в българското образование сега от дистанция?
0: Процесите са много динамични. Това, което ние имахме като условия за работа, като начин на изпълнение на задълженията, верно, че работата с учениците е най-съща, но и учениците вече не са същи такива, каквито бяха. Значи, това, което младият човек в момента има нужда, е повече внимание, повече, виждате сами, че в последно време дори навлизането на изкуствения интелект в образованието промени нещата, защото няма я оная класно-урочна дейност, която в началото, като станах учителка, беше така модерна. Малко по-късно започнаха уроци, след това започнаха дейности, свързани с извънкласно обучение, в последно време и изкуствения интелект. Виждате, че нещата са много динамични и в края на краищата времето го изисква, защото ценностната система на младото поколение вече не е същата, каквато беше на времето. Те имат други разбирания, други виждания. Виждате напоследък, че аз и ви може да не харесваме Бангаранга, обаче младото поколение харесва този вид музика и въобще изискванията на младото поколение са коренно различни и учителя трябва да е длъжен да му ги даде. Трябва да бъде в унисон с времето, в крачка с времето, т.е. всичко това, което е модерно в обществото, да го прилага в работата си като учител.
1: И преди и сега е имало ученици, отличници, такива, които са някъде по средата, се движат с четворки, петици и такива, които изостават, така е във всеки клас. Кои са най-важни от тези три категории ученици според вас?
0: Аз мисля, че всички са важни, защото всяко дете носи своя заряд, своите виждания, своите изисквания. Не всеки може да бъде отличник, но дори най-слабите ученици намират своето място в живота. Знаете ли, аз имам случай, когато на улицата са ме срещали ученици, които пълни отличници, активисти, добри, толерирали сме ги, дето се казва в училище, кимва с глава и отминава, докато онези, които както казваме, двойка жите кълпазаните сме ги викали в дирекцията, в учителската стая, разглеждали с ним поведението. Те са, може би, и по-човечни. Спират на улицата, разговарят с тебе, питат как си. Въобще, коренна разлика има. То се зависи все пак и от човека, но за мен и едните, и другите, и третите са важни, защото в живота всеки намира своето място. За всеки има място под слънцето, така че ако не си отличник, ще станеш добър изпълнител. Ако си отличник, може да се реализираш и по-нагоре в живота, защото не са малко ни тези примери,

0: Аз не бих искала да изброявам отличниците от нашето училище, които са донесли много слава на Шумен и на България, но все пак искам да им благодаря по повод празника, защото те са хората, които носят духа на българщината. Учителите най-вече, на тях да пожелая светли 24 майски празници, да бъдат себе си, да дават на децата това, от което те имат нужда и да носят гордо званието учител.
1: Цялото интервю с дългогодишния учител и директор в Шуменското училище Панайот Волов Емара Душева можете да чуете в оттук започва денят и от сайта на Радио Шумен, а след малко ще можете да чуете и част от него и в новинарската ни емисия.

0: 24 май се празнува навсякъде по света, където живеят българи и техните потомци. Как се работи в едно българско училище в Нью-Йорк, ще чуем сега от директора на училище Гергана Нели Хаджийска. Госпожо Хаджийска, каква част от децата с български корени в Америка учат български език и литература? Посещават български училища?
1: Това е много болезнен въпрос и нас. По мои изчисления в Америка те не са повече от 5 до 7%. Знам, че в Европа, особено в Европейския съюз, българите дават по-масово своите деца в български училища, но въпреки това, това не е повече от 10% родители дават децата си на училище.
0: Какво коства на родителите воденето на детето в неделя на българско училище? Може би това би дало обяснение на факта, че малък процент от родителите записват децата си в българско училище.
1: Коства им невероятно много време. Дори хората, които живеят в града, трябва да пътуват между 30 минути и 1 час до нас,

0: но има хора, които идват от Нью Джерси, от Канетикът, и там ние говорим за час и половина, два отиване и същото време за връщане. Тоест цялата неделя е абсолютно посветена на твоето дете да знае български език. Много от събитията в семейството понякога се определят в списанието на българското училище. Ние, например, още през септември казваме кога са нашите празници, искам да кажа училищните празници, кога ще имаме почивка. Много хора използват и само когато няма българско училище. Аз имам признание на родителите, че понякога писането на домашните по български език е много по-натоварващо, отколкото по-английски, защото понякога трябва между 3 и 6 часа. За мен това е един подвиг. Децата писали на български, правили съчинения и домашни, за мен това е един подвиг. Аз много съжалявам, че не мога да събера всичките им домашни и всичките им съчинения, за да видите какво значи истински подвиг на родители, които се опитват години наред да запазят децата си за българската култура. И това ще им, това при всички случаи, аз им обещавам, ще им се върне десетократно. Не се знае къде ще работят техните деца, в каква ситуация ще попаднат. Света в момента съвсем остава без граници. Най-вероятно ви сте го установили. Така че преди 10 години ме попитаха дали децата, които ни обучаваме, ще си върнат в България. Тогава аз категорично отрекох. Казах, не, едва ли тези деца ще си върнат в България. В момента не мога да дам такъв категоричен отговор.
1: Тоест...
0: Децата ще живеят там, където намерят най-добро приложение на своите професионални умения. Тоест, нищо чудно те да бъдат, да се върнат и в България и да бъдат начало на организации, на компании, да бъдат дипломати, всичко каквото може да си помислите. Така че много е важно да се пазят българските корени. Препоръчвам го на всички 90%, които все още не дават децата си в българско училище.
1: Какво бихте казали на хората в България, които смятат, че живеещите в чужбина българи не са родолюбци?
0: Аз мисля, че ако някой човек е убеден, че ние не сме родолюбци, аз не мога да го убедя в обратното, но мога да кажа моята гледна точка. Според мен хората зад граница са много по- романтично свързани с България, отколкото живеещите в България, които знаят проблемите и всекидневно се срещат с тях. Мисля, че съм го казала и друг път. За нашите деца България е едно романтично място на летни ваканции, на баба и дядо, на преживявания с приятелчета, на игри. Едно е да си в ежедневието, постоянното ежедневие, включително и училищно в България, и друго е да си само през лятото. Но в българите в чужбина усещам едно съвсем искрено родолюбиво чувство, което сякаш се е изгубило в нашата България. Няма го хората там. Те са причупени, приломени явно от финансовата си ситуация или от постоянните политически борби, от неудовлетворението си от това, което става в нашата страна. Спомнете си във Възраждането кой е написал всичките творби, които ние в момента изучаваме от 19-ти, от 20-ти век. Това са хора, живели зад граница. Кой е направил въстанията, кой е начало на плюските въстания. Това са също хора, които живеят извън границите на България. Извън границите на България човек чувства родолюбието много по-искрено и много по-чувствено. И може би трябва българите в България да се учат от нас на родолюбие. Извинявайте, ако наруша емоционалния свят на някой, който ни слуша в момента, но наистина това, което тук правят учители, родители и деца, за да запазят българските корени, ако ние правим това нещо в България, ние ще сме на светлинни години от това, което сме в момента.
1: Родолюбието извън границите на България се усеща по-силно. Това заяви Нели Хаджиска, директор на българското училище Гергана в Нью-Йорк.

Честит 24 май на всички, на българите в България, на българите в чужбина, на всички, за които този празник е празник на словото, духа и светлината.

0: В следващите минути ще ви срещнем с преводачката от български на албански език Милена Селими. Тя не спира да популяризира българската литература, култура, ценности и традиции извън страната ни. Честит празник, Милена!
1: Честит празник и на тебе, Мина, и на всичките слушатели. Честит 24 май. Един от най-светлите дни в календара ни.
0: Как се чества празникът на българската писменост и култура от българската общност в Албания?
1: Да, вече ние сме говорили друг път. Вие вече знаете, че има българска общност в Албания. И така че и те празнуват, защото наистина това е, както казах преди, това е 24 май, посветена българската азбука. И на мен ми се иска да казвам чудото на езика, както говори и казва винаги нашият писател Георги Господинов. А така че почти мога да казвам, почти всяка година посолството на България в Тирана и всичките други дружества, например Просперитет Голоборда –

0: една от най-старите дружества в Албания, почти всяка година организира тържество. То със слово, с литературна програма в чест на този ден. Например, аз съм поканена в неделното училище Христо Ботев тук в Тирана и ще говоря с децата, които учат там. За цяла година вече, от септември месец до май месец, продължава да учат български език. А ще говорим за 24 май, но не само за това. Ще говорим и за писатели, ще говорим за братята Кирил и Методи, защото аз изпитвам дълбока признателност към създателите на българската писменост, на братята Кирил и Методи. Така че аз днес като преводач на известните български писатели мисля, че давам скромен принос за българската култура. Така че ще има честване и в Тирана, Албания, за 24 май.
1: Как се развива българският език през последните години?
0: Ами мога да казвам, че ние имаме вече подкрепа от Министерство на образованието на България, и почти вече имаме програми, които подкрепят младите и не само младите, защото много е трудно да имаме първи клас, втори клас, нали, на учебна година. Така че почти всичките, които са заинтересовани, могат да участват в неделните училища. И мога да казвам, че има интерес за българският език, но все пак ние имаме липса на български учители, но то вече е друг въпрос. И така че може би все пак ще правим всичките усилия, че да имаме и български учители, да имаме по-задълбочена програма, защото програмата трябва да бъде не за деца извън страната, значи за българите в чужбина, но то трябва да бъде съвсем лично за албанците тук, нещо, което е наистина много трудно. Така че всички ти си даваме приноса си, скромен принос за българската култура.
1: Колко деца, колко ученици има в неделното училище в Тирана?
0: Ами в неделното училище Христо Ботев има някъде към 20 ученици. Значи имаме 5, 6 и 7 клас. И после имаме по-малките, които повече играем и танцуваме и, нали, научаваме и рисуваме всъщност. Така че малко по-трудно с 10 по-малките деца, но някъде към 20, да.
1: Милена, 24 май е денят на думите, на българското слово. Думите могат да вдъхновят човека, но могат и да го наранят. Можем ли да се научим да подбираме думите си в ежедневието и как да го направим?
0: Да, така е. Значи, сега когато говорим, аз си мисля за времеубежищата. За времеубежищата, които строим, когато сегашното вече не ни е дом. Това ни казва Господинов в романа си «Времеубежище». Той говори за човек, който обича света от вчера. И аз като преводач на «Времеубежище» мога да казвам, че не беше лесен за превод на албански. Ами за мен българското слово е част от моя живот. И така че почти цяла година на 24 май аз си спомня за разказите за венци от Чемшир, Божури, разказите на майка ми и всичко това, и химнът «Върви народе възродени», всичко това ме правят истински съпричастна към тоя ден. И за мен българската писменост е вселена, из която аз бродя с нескрит интерес и изпитвам дълбока признателност към създателите на българската писменост. Всъщност за мен е част да поздравя усилията на българските писатели. Нали, аз се занимавам, вие казахте, аз съм преводач. И така че усилията на българските писатели, както и на колегите си преводачи, искам да благодаря на онези, които са имали предвид

0: справедливостта да изградят едно голямо семейство, където се говори на общ език на бъдещето. И тук искам да изразя и нещо от нашият албански писател Исмаил Кадаре, който е казал: литературата ме доведе до свободата, а не обратното. Затова искам да казвам, че литературата е единственото пространство, в което хората от различни култури, националности обединяват човешката същност.
1: Нека завършим този разговор с твоята любима дума на български или изречение.
0: А, много интересно това. Ами, няма да мисля много, но това, което сега ми идва на ума, е при сърце. Не знам защо, ама много обичам при сърце, защото това е нещо вътрешно. И всъщност сега се сещам и за слънчогледите, защото и те пак слънчогледите са свързани с Добруджа, с нивите на добруджанските ниви, което все пак ни разказва майка ми. И освен всичко, има ли кой да ви обича? И това е много хубаво от Калин Терзийски.
1: Чудесен край на този разговор за Деня на Словото. Благодаря ти, Милена.
0: И аз много ви благодаря и още един път честит празник на Словото на всичките вашите слушатели.
1: Думите могат да вдъхновят човека, но могат и да го наранят. Кои са думите ви за цял живот? Ще ви припомним няколко от коментарите по улиците на Шумен.
2: Обичам, може би.
3: Мама?
4: Мама.
5: Майка, съпругата, децата, купуха го това.
3: А примерно думите на първата учителка и...
5: Оф, разбира се, че я помня. Иванка се казваше. Никой няма да я забравя.
3: Не съм много. Обичам първата, която е. Втората, сега в момента, така не мога да се сетя, но и някаква благодарност, която изказва естествено. И значи от сърце нещо, което ти е трогнало, което ти е направило впечатление. Има и голямо значение с какво чувство казваш думата. Ако я леко измърмориш и не покажеш чувството, тя не значи нищо. Думата придружена с чувство, така разбирам нещата.
6: И може би любов. Помня се много, но просто в момента трудно мога да се сети да избра всичко.
3: Например, думите на първата учителка, на любимата. Помнят ли се или по-скоро имаме спомен за чувствата?
6: По-скоро за чувствата, отколкото думите. Думите просто избледняват с времето. Остава просто усещането, което са оставили думите.
3: Кои емоции са оставили следа във вас?
6: Бих казал положителните. Вече това са усещането за нещо хубаво.
1: Нека буквите ни свързват и просвещават. Да пазим правоговора и да държим на правописа. Да бъдем внимателни с думите, които използваме в ежедневието си, защото думите могат да вдъхновяват, но могат и да нараняват. Да осъзнаваме силата на българското слово. Светъл празник ви желая екипът, но от тук започва денят Данаил Денчев и Мина Денева. Дочуване, уважаеми слушатели.
7: Тук започва денят с Радио Шумен.
8: Вкусната подкрепа на Олио Плиска. Олио Плиска. Във всяка рецепта.

0: лицата на българската култура през 2025 година. В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланници на културата.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.

0: Точно в 10 новините на Радио Шумен са Ешеля Тиф. Тържествени шествия, концерти и церемонии ще бъде отбелязан 24 май в Североизточна България. В Шумен шествието ще тръгне след минути от площад Кристал, а от 11 часа ще бъдат връчени годишните отличия на града на Шумен за образование и наука. За поредна година на 24 май в Велики Преслав ще бъде връчена общинската награда Златен век за значими постижения в образованието, културата и обществения живот. Тази година за отличието са предложени едно общинско читалище с юбилейна годишнина и жителка на града посветила живота си на читалищната дейност и местната култура. Наградата ще бъде връчена на площада по време на тържествата. Празникът на Велики Преслав започва в този час с концерт и награждаване на отличниците на випуска 2026. Церемонията по връчване на националните награди Стоян Михайловски ще се състои днес от 14 часа в София. Министърът на образованието и науката професор Георги Вълчев ще връчи отличията Неофит Рилски. Сред 25-мата наградени са Станка Захариева от началното училище Илия Блъсков Шумен и Кателина Катеринова от средното училище Христо Ботев Разград. Националната награда Стоян Михайловски ще бъде връчена на 11 души. В категория начално образование отличието получава отново Станка Захариева, а в средното образование Сюзан Феимова от математическата гимназия Баба Тонка в Русе. 24 май се празнува навсякъде по света, където живеят българи и техните потомци. Патриотизмът извън границите на България се усеща по-силно, заяви за Радио Шумен Нели Хаджиска, директор на българското училище Гергана в Нью-Йорк.
1: Хората зад граница са много по романтично свързани с България, отколкото живеещите в България, които знаят проблемите и всекидневно се срещат с тях. Българите в чужбина усещаме едно съвсем искрено, родолюбиво чувство, което сякаш се е изгубило в нашата България. Наистина, това, което тук правят учители, родители и деца, за да запазят българските корени, ако ние правим това нещо в България, ние ще сме на светлинни години от това, което сме в момента.
0: Денят на българското слово е най-големият празник за българската общност в Албания. Това заяви в ефира на Радио Шумен преводачът Милена Селими.
2: 24 май е посветена българската азбука. И на мен ми се иска да казвам чудото на езика,

0: и казва винаги нашият писател Георги Господинов. А така че почти мога да казвам, почти всяка година посолството на България в Тирана и всичките други дружества, например Просперитет Голоборда, една от най-старите дружества в Албания, почти всяка година организира тържество.
1: Думи на преводача Милена Селими. Новините от страната и света. В област Габрово бедственото положение остава в сила след проливните дъждове. Всевлиево щитите са най-сериозни наводнени домове, разрушена пасарелка и евакуирани 25 души, които вече са се върнали по домовете си. Продължава обаче издирването на 55-годишния мъж, изчезнал вчера в района. Разчистването в града продължава и днес, като е осигурена минерална вода за населението заради повредената пречиствателна станция. В Габрово 6 квартала са без вода, а по пътищата има свлачища, макар че всички са проходими. По света. Мъжът, който откри снощи стрелба и произведе няколко изстрела в близост до Белия дом в Вашингтон преди да бъде застрелян, е имал предишни прояви на насилие и изглеждал обсебен от сградата. Това заяви американският президент Доналд Тръмп, цитиран от Франс Прес. Правоприлагащите органи все още не разкриват самоличността му, като го описват като човек с емоционално разстройство. По време на инцидента президентът е бил в Белия дом. Разследването продължава. И в края на емисията остава да чуете прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Виктория Георгиева.
2: Днес времето остава неустойчиво. Облачността ще е по-значителна в сутрешните часове и ранния следобед, когато ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност, не са изключени локално и слаби градушки. При вечер валежите навсякъде ще спрат и облачността ще се разкъса. Ще духа слаб до умерен северен вятър, вечерта ще отслабне и ще се обърне от северо-запад. Максимални температури между 20 и 25 градуса, за района на Шумен около 24.
1: Чухте новините на Радио Шумен в 10 часа.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

Здравейте, уважаеми слушатели на Радио Шумен. Вие сте с недалното издание на Full Max. Аз съм Мартин Маринчев, ще бъдам заедно през следващите близо 60 минути. Започваме днес с музика на Джереми Сасун, британски певец и пианист, който след кариера като психиатър се посвещава на музиката. Неговият нов албум, по-стар и по-мъдър, съдържа 9 песни, свързани с емоционални предизвикателства, като смърт, страх да бъдеш аутсайдер и остаряване. Въпреки тежката тематика, Сасун успява да създаде вдъхновяващо и жизнеутвърждаващо изживяване. В албума участват музикантите Крис Рабиц бас и Пат Иленуърт барабани, както и гост-музикантите Рос Стенли Орган, певците Натали Уилямс и Брендан Райли и струнния секстет Real Strings с аранжор Пит Уитфилд. Албумът показва как Сасун съчетава житейската мъдрост с музикално майсторство.

stop this train. Stop this train. Stop this train.

Това е Full Max по Радио Шумен. Чухме музика на Джереми Сасун. Ето какво още ви очаква до края на изданието днес. Още нови албуми на Робен Форд и на Кристин Берарди и Марк Шолтес. Концертните записи ще бъдат на артиста на седмицата Thundercat. Преди това обаче информация за родените на днешния ден певци-инструменталисти в музикалния ни календар. На 24 май светът на музиката отбелязва рождените дни на двама изключителни изпълнители, оставили незаличима следа в популярната култура. Боб Дилан, роден като Робърт Алан Цимерман през 1941, е американски певец, автор на песни и текстописец, смятан за един от най-великите творци на всички времена, с кариера от близо 70 години и над 125 милиона продадени плочи, той въвежда интелектуализма на класическата литература и поезията в фолк-музиката от началото на 60-те. Неговите текстове, политически, социални и философски, се превръщат в химни на движението за граждански права и антивоенни протести. Дилан е носител на Оскар, 10 награди Грами, почетен е с наградата на Кенеди Център и президентския медал на свободата. Въведен е в залата на славата на рок-н-дрола и залата на славата на текстописците. През 2008 получава специална награда Пулицър, а през 2016 е удостоен с Нобелова награда за литература. Пати Лабел, американска ритъм енд блуз и сол певица и актриса, е родена през 1944-та. Нейната кариера започва в началото на 60-те като фронтмен на вокалната група Пати Лабел and the Bluebells. След разпадането им през 1977-ма, Лабел постига солови успехи с хитове като «Само ако знаех» и дуета «On My Own» с Майкъл Макдоналд. Пати Лабел е носител на две награди Грами, с над 50 милиона продадени плочи в 70-годишната си кариера. Тя е включена в залата на славата на Грами, Холивудската алея на славата и списъка на Ролинг Стоун за 100 най-велики певци. Музика на Пати Лабел ще чуем днес.

Вие сте с недалното издание на Full Max, следва новата музика от Робен Форд, петкратно номиниран за грами китарист, който повече от 50 години записва в различни жанрове джаз, блуз и рок. Работила с музиканти като Майлз Дейвис, Чарли Маслвайт и Майкъл Макдоналд. Новият му албум Two Shades of Blue е есенция на кариерата му, включваща 8 заглавия с стилен блуз и фънки джаз. Албумът започва като трибют към Джеф Бек, но прераства в по-амбициозен проект, записан в Великобритания и Съединените американски щати. В записите участват Роб Малърки бас, Иан Томас ударни и кибордиста Джони Хендерсън. Проекта има както оригинали, така и кавери на Джон Ленън и Чарлз Браун. Трите инструментални пиеси са записани в Sweetwater Studios в Индиана с участието на Гари Хазбънд ударни, Дарел Джонс бас и Лари Голдинг с клавишни. В тях Форд демонстрира своята виртуозност, отдавайки почет на иновативната техника на Бек.

Още нови албуми в недалното издание на Full Max. Представяме ви нов проект на австралийските артисти Кристин Берарди и Марк Шолтес. Тя е джаз певица, композитор и педагог, която в момента живее в Швейцария и е професор в Хохшуле Люцерн. Носител е на множество награди, включително първо място в международния вокален конкурс на фестивала в Монтрео през 2006. Марк Шолтес е автор на песни, който става първият австралийски артист, подписал договор с легендарната компания Върв. Неговият дебютен албум Real Street е продуциран от Томи Ли Пума, а вторият Между две истини от Лари Клайн. Шолтес има докторска степен и преподава в Бъркли и Университета на Южен Куинсланд. Двамата артисти представят съвместния си нов проект «Украси тишината», написан и продуциран от Шолтес. Десетте заглавия са изключително лични и интимни, като част от тях са създадени специално за гласа на Берарди. Към дуото се присъединяват австралийските музиканти Сам Анинг бас, Стивен Магнусон китара и Бен Вандервол ударни.

Това е недалното издание на Full Max по радио Шумен. За финал днес ще чуем концертни изпълнения на артиста на седмицата Thundercat, псевдоним на музиканта Стивън Ли Брунър, роден през октомври 1984 в Лос-Анджелис в музикално семейство. Баща му е барабанист за Temptations и Supremes, а майка му е флейтист. Брунър започва да свири на бас в ранна възраст, вдъхновен от Стенли Кларк и Маркъс Милър. На 15 има хит в Германия като член на бойбанда с име No Curfew, а година по-късно се присъединява към траш метал групата Suicidal Tendencies, заменяйки басиста Джош Пол. През 2004 създава The Young Jazz Giants с Камаси Вашингтон, а по-късно става част от колектива West Coast Get Down. Thundercat издава дебютния си солов албум The Golden Age of Apocalypse през 2011 с продуцент Flying Lotus, последван от Apocalypse през 2013. Пробивът му идва с участието в албума на Kendrick Lamar To Pimp a Butterfly през 2015, където е описан като творческия епицентър на проекта. През 2016 печели първата си награда Грами за най-добро изпълнение на песента These Walls.

Това е Full Max в неделя. Слушаме концертни изпълнения на артиста на седмицата Thundercat. През 2017 той издава третия си албум Drunk, популяризиран с изяви в The Tonight Show с Майкъл Макдоналд и Кенни Логинс. Четвъртият му проект It Is What It Is е от 2020 и е посветен на приятелят и сътрудник Мак Милър. Този проект печели грами за най-добър прогресив

Хогинс. Четвъртият му проект It Is What It Is е от 2020 и е посветен на приятелят и сътрудник Мак Милър. Този проект печели грами за най-добър прогресив ритъм енд блуз албум. През 2022 Thundercat участва в сериала The Book of Boba Fett, а през 2006 издава петия си албум Distracted. Продуциран основно от Грег Кърстин, допълнителен принос от Flying Lotus, Kenny Beats и The Lemon Twigs. Проектът включва гостувания на Tame Impala, Channel Tress, Willow Smith и посмъртно на Мак Милър. Thundercat си сътрудничи още с Gorillaz и Justice. Списание Rolling Stone го определя като един от най-великите басисти на всички времена. С това нашата днешна среща в ефира е към своя край. За вас Full Max подготви и представи Мартин Маринчев. Останете с Радио Шумен.

0: Радио Шумен.
1: Радио Шумен.
0: Точно и на време.
2: Музикално зареждане.
0: Музикално зареждане.

уловете пулса на деня. Събитията в Североизтока, накратко и в развитие. Всеки делничен ден от 17 до 18 часа.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Днес е 24 май. Честваме Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. И още акценти. Нормализира се ситуацията в районите от страната, засегнати от обилните валежи. Русия атакува Украйна с около 600 дрона и 90 ракети, включително хиперзвуковата Орешник. Съединените щати съобщиха за значителен напредък в преговорите с Иран. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогнозата за времето и пътна информация. Пред микрофона е Виргиния Върбанова.

0: България почита Деня на светите братя Кирил и Методий. 24 май е празник на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. На официалната церемония пред Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий първокласниците Карина Кръстева и Дарио Павлов изпълниха стихотворението «Аз съм българче».
1: Аз съм българче и силна майка мене е родила, с хубост и блага обилна е родината ми мила.
2: Аз съм българче, обичам нашите планини зелени. Българин да се наричам, първа радост е за мене.
1: Аз съм българче, свободно, в край свободен аз живея. Всичко българско и родно, любя, тача и милея.
2: Аз съм българче и расна, в дни велики, в славно време. Син съм на земя прекрасна, син съм на юнашко племе.
0: Церемонията пред Националната библиотека в столицата проследи репортерът ни Виктория Тодорова, която ще ни разкаже за атмосферата и отправените приветствия. Добър ден и честит празник!
3: Добър ден, честит празник! Церемонията по случай 24 май в София вече приключи, но все още в градинката пред Националната библиотека, където се намира паметника на светите братя Кирил и Методий, е много оживено. Има деца, родители, ученици, граждани и гости на София, които поднасят цветя все още пред паметника на нашите първоучители. Снимат се и се поздравяват за празника. По-рано празничната програма тук започна с тържествен водосвет, отслужен от българският патриарх Даниил.
4: Днес ние честваме не някакви отминали исторически събития, а празнуваме своето собствено духовно просвещение. Днес ние честваме неповторимата възможност да творим на наш роден език, да пишем и четем на азбука, сътворена от свети мъже, да участваме в диалога с други народи и култури с достоинство, без чувство на малоценност, а с благодарното съзнание за причастност към хилядолетната християнска духовна книжовна традиция.
3: Празнично слово по случай 24 май отправи президентът Илияна Йотова, която подчерта да пазим езика, който ни свързва и обединява.
5: Честит да ви е празника 24 май, скъпи съотечественици, тук и далеч отвъд пределите на страната. Навеки ще ни свързва език свещен на моите деди. Нека да пазим български език, който ни прави народ, който ни свързва, който ни обединява, който подписва нашето национално самочувствие на българи. Нека да е празник! Честит 24 май! Да живее Отечеството!
3: Кирилицата е живата връзка между народи, култури и поколения. С тези думи кметът на София Васил Терзиев поздрави присъстващите.
6: Днес близо 300 милиона души по света пишат с нашите букви. Използват ги, за да разказват мечтите си, да намират разбирателство помежду си, да изразяват любовта си и да предават знанието нататък. Това е огромна отговорност и повод за истинска гордост, защото кирилицата не е само част от нашата история, а жива връзка между хора, култури и поколения.
3: Тържествата в София продължават. В този час в аулата на Софийския университет се провежда академично тържество. По същото време започва и празничен концерт пред храм паметника Свети Александър Невски, а в Княжеската градина Институтът за български език при Българската академия на науките организира празнични диктовки за гражданите. До вечера в театър Българска армия ще бъдат раздадени театралните награди Аскер. За новините Виктория Тодорова.
0: Празничната церемония пред Националната библиотека бе предшествена от традиционното за 24 май шествие от президентството. Репортаж на Андрей Борисов.
7: По традиция в шествието се включиха много ученици, учители, родители, граждани и гости на София.
8: Днес празнуваме Деня на буквите.
9: Празнуваме великото дело на светите братя Кирил и Методий.
7: Веселин Стефанов, директор на 51-во средно училище Елисавета Багряна.
10: Честит празник, това е най-хубавия празник за България.
7: Около 10:30 часа шествието потегли към Националната библиотека. В началото му застана гвардейският представителен духов оркестър, следван от възпитаници на Софийската духовна семинария. След тях застанаха официалните лица, президентът Илияна Йотова, председателят на парламента Михаела Доцова, кметът на София Васил Терзиев, вице-премиерът Иво Христов, просветният министър професор Георги

0: Вълчев, министърът на културата Евтим Милошев и други министри, депутати, ръководството на РУО София, представители на академичната общност, училищни директори и, разбира се, много ученици. Шествието се спря пред Българската академия на науките и Софийския университет, за да може в него да се включат ръководствата на академията и на висшето училище. Шествието завърши малко преди 11 часа пред Националната библиотека. За новините Андрей Борисов.
1: С многолюдно празнично шествие, благодарствен молебен и богата културна програма Ямбол отбелязва Деня на светите братя Кирил и Методий, съобщава кореспондентът ни Даниела Костова.
2: В празничното шествие се включиха хиляди ученици, преподаватели и културни деятели.
3: Прекрасен празник, единственият духовен празник.
4: Този празник е посветен на хората, които са сътворили българската азбука.
5: Тъй както слънце дава светлина за всички, така и нашата азбука е осветила нашата държава и славянските народи.
2: Ден на отворените врати е обявен в културно-информационния център Безестена, където всички експозиции ще могат да бъдат разгледани безплатно. От Ямбол, Даниел Костова.
1: В деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, народът ни чества цивилизационния принос на България към световната култура, написа във Фейсбук премиерът Румен Радев. В глобалния свят на обезличаващи се култури и чезнещи езици, българската писменост се е превърнала в наш щит, защото в самите темели на държавността ни са вградени именно писмеността и духовността, посочва министър-председателят. Министърът на културата Евтим Милошев посочи, че е нужна устойчивост в създаването и управлението на културния продукт. В предаването на Българското национално радио Неделя 150 той обяви, че ще търси подкрепата и съгласието на съсловията в областта на културата.
6: Много е важно средствата да се разпределят ефективно. Когато се създава един културен продукт, не говорим само за финансов ресурс. И често пъти този продукт може да се създаде в рамките на условията, които има. Говориме за целесообразност, говориме за ефективност на средствата. Със сигурност трябва да имаме съгласие, да имаме устойчивост във взимането на решения. Ето тази дума е ключова – устойчивост.
1: Министър Милошев подкрепи идеята оркестрите на Българското национално радио да получат статут на културни институции, което да гарантира устойчивост на тяхното финансиране. По повод 24 май в Букурещ днес ще се състои седмата среща на българите в Румъния с участието на български ученици от неделните училища, изпълнители и фолклорни групи, както от България, така и от различни части на северната ни съседка. Информацията допълва Лъчезар Валев.
7: Всяка година се случва нещо прекрасно. Българите, живеещи и минаващи или посещаващи Румъния, се събират, за да отпразнуват заедно най-хубавия български празник. С този анонс обявиха събитието от българското посолство в Букурещ. Повече за програмата разказва пред Българското национално радио Огнян Илиев, първи секретар на дипломатическата ни мисия в румънската столица.
8: Подготвили сме програма, в която ще участват 9 организации, ансамбли, училища от Извларале, от Балени, от Търговище. Ще има представители от Банат. Българският теоретичен лицей Христо Ботев ще изпрати своя ансамбъл, за да ни покажат какво са научили. Също така ще имаме гостуване от Русе, танцово училище Кукери, както и две неделни училища. Българското неделно училище Йордан Йовков, но и Българското неделно училище Трите чешми в Извларале.
7: Илиев отбеляза, че празникът се случва с финансовата подкрепа на Съюза на банатските българи в Румъния, благодарение на които
8: се получава един прекрасен празник, защото всички идват, за да покажат своята част от България.
7: Каза за Българското национално радио Огнян Илиев, първи секретар на посолството ни в Букурещ. Седмата среща на българите в Румъния е с ход свободен. Събитието започва в 15 часа в студентския културен дом в Букурещ. За новините Лъчезар Валев.
1: Нормализира се обстановката след наводненията в общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, където остават в сила обявените бедствено и частично бедствено положение. Отменено е бедственото положение в община Стражица. Река Янтра се прибра в коритото си. Контролирано се изпуска язовир Александър Стамбулийски, предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
9: Започва възстановяването на щетите след бедствието. Тепърва ще се правят оценките. Над 120 са пострадалите имоти в най-засегнатата община Велико Търново. Десетки доброволци откликнаха на призива на община Велико Търново да помогнат при разчистването на най-засегнатите райони.
10: Така е правилно и мисля, че трябва да се помагаме. Затова сме хора.
11: Много е важно според мен в такъв момент да сме заедно.
12: Аз съм тук като доброволец, не като кмет, защото съм съпричастен към проблемите на хората.
9: На помощ на пострадалите се включват курсанти и офицери от Националния военен университет. И затворници. Кметът Даниел Панов призова за още доброволци.
13: В момента сме с

0: да заповядат.
1: Трудното сега започва, коментира областният управител Марин Богомилов и съобщи, че започва работата на комисиите по оценка на щетите на засегнатите домакинства.
2: В рамките на 3 минимални работни заплати да бъдат обезщетени тези хора.
1: От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
3: В Габровска област екипи на службите и доброволци разчистват и отводняват след поройните дъждове, заради което вчера беше обявено бедствено положение. В Севлиево се отстранява авария на довеждащ водопровод. Кореспондента ни Валина Махлебашиева информира.
4: В Габрово към екипите е присъединена група от лишени от свобода, които са на лек режим и подкрепят работата на място. В Севлиево започва описването на щетите от водното бедствие, нанесло сериозни поражения, включително изкъсване на довеждащ водопровод, което остави без вода града и 6 села. Отнесеният от предошлите води участък е с дължина 87 метра. Екипи на ВИК работят за отстраняване на аварията, след като тръбите бяха скоростно осигурени със съдействието на държавата. Вода за битови нужди в Севлиево се доставя с водоноски. Минерална вода е осигурена от държавния резерв и чрез дарения. За новините Велина Махлебашиева.
3: Спокойна обстановката в област Ловеч след вчерашния напрегнат ден заради голямото количество паднали валежи. Критичните точки са наблюдавани цяла нощ, съобщава кореспондентът ни Латинка Сватозарова.
5: Реките се отекоха, в Троян се активизира ново сволачеще, то се образувало по пътя към махала Баба Стана. Ще се търсят начини за разширяване на пътя, тъй като единствената пътна връзка с махалата. Контролирано е изпускането на язовир Сопо, за да не се стигне до преливане. Това обаче повиши нивото на река Вит, особено в село Аглен, където няма вода, защото е спряна помпената станция. Няма опасност за хората. Областният управител на Ловеч Пламен Христов.
6: Още във вторник ще издам за проверка на речните корита. Имаше сигнали на много места, че те са обрасли и ще трябва да се провери чия е вината тези речни корита да са обрасли с толкова дървета.
5: За новините Латинка Светозарова.
3: Младо момиче беше открито починало пред жилищен блок в Благоевградския квартал Струмско, а момче е с тежки травми и опасно за живота. Сигнал за инцидента е подаден 3 минути след полунощ. Пристигналата на място полиция е установила, че пред блока в безпомощно състояние лежи непълнолетно момиче, а екипът на спешна помощ е констатирал смъртта му. При огледа на район около жилищната сграда открито и непълнолетно момче в тежко състояние. Той е транспортирано по спешност към столична болница с опасно за живота. По случая са арестувани двама младежи. Тяхната съпричастност се установява. Единият от тях е бил в апартамент в сградата във видимо неадекватно състояние, а другият е установен на друго място в града. По първоначална информация младежите са употребили наркотици. Продължава работата по случая. Русия атакува Украина с около 600 дрона и 90 ракети, включително хиперзвуковата Орешник, съобщиха украинските военновъздушни сили. Основна цел на ударите тази нощ е била столицата Киев. 4 души са загинали, а над 60 са ранени. Силвия Петрова информира.
7: Украинската противовъздушна отбрана е прихванала по-голямата част от атаките – 549 дрона и 55 ракети. Президентът Володимир Зеленски заяви, че при ударите е използвана и ракетата Орешник, способна да носи ядрена бойна глава.
8: Три руски ракети удариха водоснабдително съоръжение. Пазар беше опожарен. Десетки жилищни сгради са повредени. Има щети по няколко училища, а Владимир Путин използва Орешник срещу град Била Църква в Централна Украина. Те са на пълно обезумели.
7: По данни на властите в Киев са засегнати над 40 обекта, а удари има и в други области на страната. Кметът Виталий Кличко определи нощта като ужасна, като спасителите продължават да гасят пожари и да разчистват отломки. Много жители са потърсили убежище в метрото. Министерството на отбраната на Русия съобщи, че руските сили са извършили мащабни ответни удари срещу Украина с използване на ракетите Орешник, Искандер, Кинжал и Циркон. Ударите са били насочени по украински командни военни обекти, авиобази и предприятия от отбранителната индустрия, съобщи Интерфакт, цитирайки Министерството на отбраната. Според руската страна, атаките са отговор на украински удари по цивилни обекти на територията на Русия, допълва агенцията. За новините Силвия Петрова.
3: Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че още днес може да бъде обявено споразумение с Иран.
8: Постигнахме напредък през последните 48 часа, работейки с партньорите ни в Персийския залив по схема, която, ако бъде осъществена, ще ни остави не просто с напълно отворени протоци без такси, но и ще вземе предвид важни въпроси относно ядрените амбиции на Иран от миналото.
3: Каза Рубио пред журналисти в Ню Делхи, където е на посещение. Междувременно се появиха първи подробности за подготвената

0: сделка. Според американската медия Axios, тя предвижда 60-дневно примирие, отваряне на Ормузкия проток и облегчаване на санкциите, което ще позволи на Иран да изнася петрол. Иран обаче постави условия. Едното е, че без вдигане на американската блокада няма да има промени в режима на протока. Днес в Театър Българска армия Фондация Академия Аскер ще връчи за 35-ти път своите награди за постижения в театралното изкуство през изминалия сезон. Голямата награда за цялостен принос към театралното изкуство ще получи актрисата Мария Стефанова. Почетна статуетка ще бъде връчена на сценографа Младен Маринов. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Борислав Нинов. Добър ден и честит празник!
1: Добър ден, честит празник! Футболен клуб Левски отбеляза своята 112 годишнина от създаването си. Ръководството и играчите на сините поднесоха цветя в градинката на могилката в центъра на София. А звездите от английската висша лига Уес Браун и Якубо Аякбени се присъединяват към благотворителната кауза на фондация Стилиан Петров. Дамата ще бъдат на Лазура в Бургас, където на 6 юни от 17 часа предстои благотворителния матч на надеждата. Шампионът на Испания Барселона загуби с 1 на 3 от Валенсия, а Реал Мадрид победи Атлетик Билбао с 4 на 2 в срещи от последния 38-ми кръг на футболното първенство. Два резултата от последния кръг в италианската серия А – Болония Интер 3 на 3 и Лацио Пиза 2 на 1. Байер Мюнхен спечели купата на Германия по футбол след успех с 3 на 0 срещу Штутгарт на финала в Берлин. Хет-трик на Хари Кейн. Никола Цолов не успя да спечели точки в спринта за Гран-при на Канада заради наказание и отстъпи временно от първото място на Формула 2. Официалният старт тази вечер е в 19 часа, а в квалификацията във Формула 1 най-добри времена за пилотите на Мерцедес, Джордж Ръсъл и Кими Антонели. Тук началото на състезанието е в 23 часа. Александър Усик победи Рико Верховен с технически нокаут в 11-я рунд на главния двубой на боксовата гала вечер в Гиза и защити титлата си в тежка категория на Световния боксов съвет. Нью-Йорк спечели третия мач от финалната серия в източната конференция на Националната баскетболна асоциация срещу Кливланд с 121 на 108 точки. Никс вече имат преднина от 3 на 0 успеха в серията и се нуждаят само от една победа, за да се класират за големия финал.
0: Какво ще бъде времето над страната на 24 май? Ще разберем от синоптика Мариана Попова. Добър ден и честит празник!
2: Добър ден, честит празник и от мен! През последните часове валежи от дъжд имаше в северозападните райони, количествата са до 3-4 литра на квадратен метър. Над останалата част от страната имаше значителни разкъсвания и намаления на облачността. Температурите към този час са от 17 градуса във Враца, Монтана и Лом, до 24 градуса в Видин, Пловдив и Пазарджик и Сандански, 25 градуса, най-висока беше температурата в Русе. В София температурата е 17 градуса, атмосферното налягане 955 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 78%. След обяд облачността ще е по-често значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 20 и 25 градуса. През първата половина на нощта валежи ще има главно в планинските райони, но до сутринта ще отслабнат и ще спрат. Облачността в повечето места ще се разкъса и ще намалее. В източните райони ще духа слаб северозападен вятър, в останалата част от страната вятърът ще стихне, главно в западната част от Дунавската равнина ще има ниска облачност или видимостта ще е намалена. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд отново ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в планинските райони, ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще е слаб от север-северо-запад, в източна България до умерен, от север-северо-исток. Максималните температури в повечето места ще са между 22 и 27 градуса, в София около 24. В планините преди обяд утре ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се развие купеста облачност, но само на места, главно в Стара планина и Рило-Родопския масив, ще превали краткотраен дъжд. Там ще духа умерен и силен вятър от север-североизток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 15 градуса, на 2000 метра около 8. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Пътна информация. Временно движението при 92-и километър по пътя Кричим-Девин се осъществява двупосочно в една лента поради свличане на скална маса. Шофьорите на тежкотоварни автомобили изчакват на място. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Радослав Кръстев от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Затваря се външната активна лента на автомагистрала Хемус в посока София от километър 35 до километър 34, като движението се осъществява в средната активна и изпреварващата лента във връзка с обследване на анкерна стена на главния път 1-1 при километър 210. Временно движението по автомагистрала Хемус от километър 36 до километър 43 в района на тунел Топли дол се обособяват по две ленти посока София и посока Варна. На автомагистрала Тракия движението в участъка от километър 66 до километър 80 в посока Бургас и от километър 67 до километър 80 в посока София да се осъществява с повишено внимание и с ограничена скоростта до 100 км в час поради неравности по пътното за движение. Пътна полиция призовава водачите да управляват съобразена скорост и на достатъчна дистанция.
0: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. 24 мая честваме Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Празникът се отбелязва тържествено в цялата страна. Нормализира се ситуацията в районите от страната, засегнати от обилните валежи. Русия атакува Украйна с около 600 дрона и 90 ракети, включително хиперзвуковата Орешник. Съединените щати съобщиха за значителен напредък в преговорите с Иран. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарския екип на програма Хоризонт. Лъчезар Вълев, Албена Тонева и Виргиния Върбанова.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
5: Радио Шумен. Точно и на време.

Пусто младост. Слушайте всяка събота от 13 до 14 часа. Пусто младост. Предаването на Радио Шуман за автентичен и модерен фолклор. Пусто младост. Всяка събота от 13 до 14 часа с Андриан Христов.

0: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.
1: Добре дошли на наш терен! Всеки понеделник от 16 часа. Гейм, сет, матч. Спортната рубрика на Радио Шумен с Тодор Иванов и Славчо Ворошилов.

0: Точно в 13 емисия новини на Радио Шумен са Ешел Атиф. Североизтока празнува 24 май, денят, който ни напомня силата на словото и значението на просветата. Стотици деца, ученици и учители от всички образователни степени дефилираха по булевард Славянски в Шумен. С цветя, балони и образите на светите братя Кирил и Методий, те почетоха делото им и това на техните ученици. В словото си кметът Христо Христов подчерта значимостта на Преславската книжовна школа и историческата роля на Шумен в българското образование и традиции. И още от Мина Денева.
1: 7 индивидуални и 3 колективни отличия награда на Шумен за образование и наука бяха връчени на днешната церемония. За постижения през миналата година с решение на Общинския съвет са удостоени учениците Нермин Идирис от природо-математическата гимназия Нанчо Попович и Симеон Вичев от професионалната гимназия по механотехника. Индивидуални награди получиха също учителките Мария Желяскова от средно училище Панайот Волф, Цветанка Георгиева от училище Сава Доброплодни и директорът на детска градина Кончеви Хругонче Юлиана Пантелеева. Награди получиха също преподавателят, доцент Менен Шукриева и студентът в Шуменския университет Алекс Георгиев. Трите колективни награди бяха връчени на групата по технологии към математическата гимназия, на отборът по баскетбол на Шуменския университет и на колектива на детска градина Пчелица. Шуманци се изпомниха с благодарност за своите първи учители и поздравиха учителите на своите деца.
2: И да зачитат български език и да са всички живи и здрави и всичко най-хубаво им желая.
3: Аз съм учител и обичам професията си. И съм всяка година с особено вълнение съм тук.
1: За новините Мина Денева.
0: С празнично шествие на образователни и културни институции Търговище отбеляза 24 май. Близо 5000 души преминаха от Първо основно училище Христо Ботев до площад Независимост, водени от духовия оркестър Васил Абрашев. По централния площад дефилираха детските градини, културните институти, училищата от града и селата в общината, както и самодейни състави, които поведоха голямо празнично хоро. Празничната програма продължава тази вечер с дефилето на зрелостниците от випуск 2026. Общо 417 абитуриенти от 8 училища. Русе отбеляза 24 май с шествие, в което се включиха ученици, учители и родители. Празникът продължава с концерт и церемония по връчване на почетни грамоти на педагози. В контекста на честванията днес беше припомнено и едно важно уточнение от правописната и правоговорната норма. Има разлика в правописната и правоговорната норма, когато използваме удвоената форма на думата свети преди имената на братята Кирил и Методий. Това уточни филологът доктор Павлина Върбанова, създател

0: на платформата за езикова грамотност, как се пише. За Радио Шумен тя обясни, че двойното изписване на свети преди имена, пред имената, не означава и двойно изговаряне. Това важи и за други равноапостоли, каквито са Константин и Елена.
1: Нека нашите слушатели да знаят, пишем два пъти свети по традиция, така е по силата на църковния канон, но изговаряме само веднъж свети. Прилагателното свети има една и съща форма за мъжки род единствено число и за множествено число. Не само на 24 май да се сещаме за това колко е хубав български език, колко голямо значение е имала писмеността за съхраняването ни през вековете. Трябва да помним това през всички дни на годината.
0: Думи на филолога доктор Павлина Върбанова, създател на сайта за езикова грамотност, как се пише. Река Янтра излезе от коритото си край Бяла и Ценово, но опасно за населението няма, това съобщи областният управител на област Русе, професор Любомир Владимиров. Залети са площи край експоцентър Уста Кольо Фичето в Бяла, наводнена е асансьорната шахта на сградата и е затворен пътят към пречиствателната станция. Доброволци и институции работят на терен, а струпаните дървета в коритото на Янтра ще бъдат премахнати при спад на водите. Има наводнени земеделски площи край Долна Студена. Продължава и преливането на язовир Александър Стамбулийски, което може временно да повиши нивото на реката, но риск за хората няма. Ситуацията в община Севлиево постепенно се нормализира след скъсването на западния водопроводен клон, отнесен от предошлата река Видима. Екипи на институциите работят без прекъсване по възстановяването на 87-метровия компрометиран участък. В засегнатите населени места са осигурени водоноски и бутилирана вода от държавния резерв. Жителите ще бъдат информирани за напредъка на ремонтните дейности. И в края на емисията остава да чуете прогнозата за време. Тя е на дежурния синоптик Виктория Георгиева.
2: Днес времето остава неустойчиво. Облачността ще е по-значителна в сутрешните часове и ранния следобед, когато ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност, не са изключени локално и слаби градушки. При вечер валежите навсякъде ще спрат и облачността ще се разкъса. Ще духа слаб до умерен северен вятър, вечерта ще отслабне и ще се обърне от северо-запад. Максимални температури между 20 и 25 градуса, за района на Шумен около 24.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 13 часа.
3: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Неделни импровизации.
1: Добър ден! Отново сме заедно във времето на предаването Неделни импровизации и на вълните на Радио Шумен. Аз съм Яна Косева и както всяка неделя ще споделяме времето до 15 часа. С музика, завещана ни от българските композитори, днес ще празнуваме заедно Денят на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Честит празник! Започваме с инструментална версия на прочутият химн, посветен на равноапостолите Кирил и Методий. През 1892 година Стоян Михайловски написва стихотворението «Химн на свети Кирил и Методий». 9 години по-късно учителят по музика Панайот Пипков написва мелодията към него в град Ловеч в обикновен час по пеене. Слушаме оркестъра на Българското национално радио и инструментална версия на химна на светите братя Кирил и Методий.

Валериан Стоянов. Той е роден на 20 април 1902 година в град Шумен в семейството на Анастас Стоянов, неговият пръв учител по пиано, а след това от 1922 година клавирното му обучение продължава под крилото на неговият по-голям брат Андрей Стоянов в Държавната музикална академия тогава. Неговата всестранна надареност го отвежда през 1926 година във Виена. Там изучава композиция и пиано. 4 години по-късно Веселин Стоянов се завръща в България и се включва активно в обществено-музикалния живот. Участва в Дружеството съвременна музика, концертира активно, създава редица произведения. През 1937 година започва и преподавателска дейност. В своята педагогическа практика Веселин Стоянов издига равнището на музикалната теория в България, а негови прочути студенти са Тодор Попов, Димитър Петков, Александър Текелиев, Иван Маринов и още много други. В предаването Неделни импровизации на 24 май ще чуем празничната увертюра на Веселин Стоянов. Тя е олицетворение на богатото оркестрово мислене на композитора. Творбата се изпълнява от симфониета Шумен по специални поводи, а сега ще чуем прочета на симфоничният оркестър на Българското национално радио под диригентството на Георги Димитров.

0: празничната неделя надникваме в Златният фонд на Радио Шумен, за да ви предложим отказ с гласа на Веселин Стоянов минутите, след като прозвуча и неговата празнична увертюра. Предлагаме ви част от запис, направен през 1964 година в Радио София. Веселин Стоянов разказва за националното звучение на музиката и за своята опера Саламбо.
1: Музиката в нашето семейство беше неотлъчен спътник на нашия ежедневен живот. Трябва да ви кажа, че така, това е наследствеността, може би. Добри Войнаков, той е брат на моята баба, пръв музикант в нашия род. След това идва моя баща, който свириши на пиано и на цигулка. А след това идва мой брат, професор Андрей Стоянов, аз и моите сестри и един брат цигулар, който почина от сънна болест през 1932 година. Всички свири и се карахме кой първо да седи на пиано. Ние образуваме в къщи домашен оркестър. И бяха разпределени партиите така. Андрей и моята сестра, голямата, те свиреха на четирица на пианото. Аз тогава бях челист. Моя брат свиреше и покойния цигулка. Баща ми беше концертмайстор цигулар. Майка ми свиреше на китара, а двете ми малки сестри застъпваха ударните инструменти. Да, диригент беше баща ми, разбира се, нали? И той правеше аранжиментите. Всяка неделя ние давахме домашни концерти, през това време се готвихме и баща ми ще отиде на църква, както беше обичай тогава. Върни се в къщи и ние почнахме концерт. Разбира се, ние го правихме достояние и на външни слушатели. Пролетно и лято време, когато времето позволяваше, отваряме прозорците и почваме. И хората се трупаха в нашия двор, той не беше малък. И на улицата, за да слушат нашите концертни продукти. Ето на този начин започнах всъщност и моето музикално образование. Сега, разбира се, може би в това няма нищо особено, но и това се случва с много деца. Но когато бях вече към гимназията, в 6-ти, 7-ми клас, тогава действително почувствах, че моят път на развитие трябва да бъде пътя на музиката. Тогава почнах сериозно да уча пиано, макар при домашните условия в Шумен. Нямаше преподавател, който да води така, като добър специалист. Повече ли по-малко, така, като самоук. Използвах моят по-голям брат, когато се върне през ваканциите, да се консултирам и да взема някой друг урок. Тогава почнах и в моите композиционни опити. В нашия клас, в гимназията, образувахме малък оркестър и аз пишех за този малък оркестър. Разбира се, това беше само Штрайкови инструменти. И с вами беше да кажа, че всъщност те са написани от мен и пишех псевдоними. И по-нататък това нещо се задълбочаваше повече и повече. Аз след гимназията дойдох в София от Шумен и завърших консерваторията по пиано. Тогава композиционен клас нямаше. И аз трябваше, след като завърших пиано, да отида в Виена, където учих в Виенската академия композиция при професор Франц Шмидт.
0: Неделни импровизации продължават с гротесната симфонична суита на Веселин Стоянов «Бай Ганьо». Първата част е свързана с пътуването на безсмъртният образ на Алеко Константинов от едноименните сатирични очерци. Софийска

Приказка и танц на Димитър Ненов отзвучават, уважаеми слушатели. Роденият в Разград композитор е един от основателите на Дружеството на българските композитори съвременна музика и първият негов секретар и касиер. С разностранните си интереси и музикална и обществена дейност, той е сред водещите личности на интелектуалният елит в България и се превръща в ключова фигура не само за българската музика, но и за цялата българска култура. Учи пиано при професор Андрей Стоянов. През 1920 година заминава за Дрезден, Германия, където следва архитектура във Висшето техническо училище. Паралелно с това учи пиано и теория и композиция в Дрезденската консерватория. След като завършва архитектура, през 1927 година се завръща в България. Известно време работи като архитект в Министерството на обществените сгради, пътища и благоустройство. Специализира архитектура на железопътни сгради в Италия. През тези години има активна реализация като архитект. Но в началото на 30-те години се посвещава изцяло на музиката. Специализира пиано в Закопане, Полша, завършва музика в Болония, Италия. В първата половина на 30-те години ръководи и частна консерватория в София, преподава пиано, става професор в Държавната музикална академия. Успоредно с педагогическата си дейност се проявява и като публицист и критик, отстоявайки своите естетически възгледи и високи духовни и професионални ценности в българското музикално творчество и култура. 2 години работи в Радио София и като негов първи музикален ръководител има големи и разностранни заслуги за цялостната организация на музикалния живот у нас през 30-те и 40-те години на 20 век. Димитър Ненов е един от най-стъкнатите български пианисти. Изнасял е концерти с успех освен в България, в Германия, Дания, Италия, Полша и много други страни. А сега ви предлагаме да чуем 4 скици за голям оркестър на автора. В изпълнението, разбира се, на Симфоничният оркестър на Българското национално радио.

0: Преди да продължим с още една творба на Димитър Ненов, ще ви предложим разказ на Драган Тенев, който увлекателно разказва за първата си среща с, както той го нарича, големият син на Разград. Важно е да си припомним, че Драган Тенев е автор и водещ на предаването «Минаха години» в програмата на Българското национално радио, владее френски, италиански, немски и руски език. Носител е на две национални награди за детска литература, орден Кирил и Методий първа степен. Драган Тенев е и почетен гражданин на Шумен. Слушаме спомените му за повода и срещата му с Димитър Ненов.
1: Някога в предвоенните години София признаваше само двама големи български пианисти – Димитър Ненов и Ото Либих. За съжаление на кореняците софиянци обаче – и двамата не бяха родени в столицата. Ненов принадлежеше на Разград, макар и само по рождение, докато Ото Либих беше русенец. Либих познавах предимно като концертиращ пианист, като един проникновен изпълнител на лист, но с Димитър Ненов се бях срещал доста често още от ученическите си години, тъй като той беше в приятелски отношения с родителите ми и понякога даже идваше у нас. Оставаше в къщи на дълги разговори. В такива случаи аз виждах не пианиста Димитър Ненов, архитектът и човекът Димитър Ненов, необикновен еродит, който можеше да разказва с часове за чудесата, сътворени от Попелман в Дрезденския Цвингер, или за редица други произведения на архитектурата из Германия, Франция, Италия или Англия. Тъй като бе учил близо година в Музикалната академия на Болония и говореше прилично италиански, това ми даваше понякога възможността да му заговоря на този език, който по онова време вече знаех доста добре, тъй като сами аз учех в италианската гимназия в София, и това някак ни сближи, независимо от почти 20 годишната разлика помежду ни. Въпреки дипломата на Димитър Ненов за завършено музикално образование в Италия обаче, така да се каже, той плуваше изцяло в немска вода, що се отнася до музиката. През 1937 година, когато маестрото, както му виках, стана главен музикален уредник на тогавашното родно радио в София, това пролича най-ясно. По същото време, ако не ме лъже паметта, го избраха и за редовен професор по пиано в тогавашната Българска държавна консерватория, както се наричаше по онова време Музикалната академия в София. Една година по-късно, когато

Аз вече завърших гимназия и почнах да следвам. Възможностите ми да се виждам с Димитър Ненов отпаднаха. После дойде войната, влизането ми в казармата, бомбардировките над София и евакуацията. Така между 38-ма и късната пролет на 1944 година аз не го срещнах нито веднъж. Тук трябва да отворя една малка скоба и да съобщя един биографичен факт от моето житие-битие, което беше свързано с бомбардировките над София и евакуацията на семейството ни в Ямбол. Именно в този град ми се случи да се срещна отново с Димитър Ненов, когато най-малко очаквах да видя в онези дни. На път за Бургас, където му предстоеше концерт, майстрото се бе отбил в Ямбол, за да даде един концерт и пред тамошната публика. В Ямбол бяхме около 10 евакуирани софиянци, за щастие, до един културни и просветени люди, и ние поддържахме помежду си много сърдечни връзки, въпреки че преди това в София не бяхме се познавали и не бяхме имали никакви контакти. Разбира се, на концерта на Ненов се събрахме всички в купом и бяхме най-ентусиазираните му почитатели сред онази публика, нека ми простат ямболци, на която ни беше до там ясно какъв голям пианист чува. Веднага след концерта цялата ни група отиде при него и той много ни се зарадва. Тогава по инициатива на професор Томов, големия български филолог-романист, ние поканихме Димитър Ненов на вечеря с нас в стария ямболски ресторант Нова Америка, където един готвач-магьосник на име Бай Златен ни поднесе такава вечеря, че всички забравихме военната гладурия и недоимъка. Прекарахме близо 2 часа в извънредно приятни разговори, в спомени за София и изпаднали дори в някакво особено носталгично настроение начало с професор Томов, почнахме да пеем онези стари софийски песнички, с които дълги години бе живяла 300-хилядната София на моята младост. Ненов също пя с нас, въпреки че беше попресипнал, и всички се разчувстваха. Тогава аз без много да му мисля предложих да вземем ключа от салона на популярната банка и Бай Димитър да ни посвири. Всички подкрепиха идеята ми. Професор Томов се обади на директора на банката и благодарение на неговия авторитет най-младия сред нас изтича до дома на разсилния, който пазеше ключ от концертната зала над банката, и след не повече от половин час всички бехме вече там. Тази малка концертна зала в Ямбол е помещението с абсолютните акустични качества, сред каквото съм попадал в живота си, въпреки че до тогава бях посетил вече много от прочутите концертни зали на Европа. Ненов бе усетил същото, а и великолепният роял Блютнер, за който ямболци не беха се поскъпили да платят най-вероятно макар и само от суета огромна сума, беше сега на наше разположение. Оставихме залата с най-намалена възможна светлина и Димитър Ненов седна пред рояла и прекара пръсти през клавиатурата му. Никой не изказа никакви предпочитания за автори или пиеси и оставихме всичко на неговите желания и вкус. Междувременно беше станало вече полунощ, но всички бяхме се ококорили и никой не мислеше за сън. Ненов започна с Дебюси и свири най-напред Хълмовете на Тана Капри, после явно следващата пиеса беше нещо от Шуман, а след това той продължи да свири толкова много и толкова разнообразни неща, че аз не бях повече във възможност да позная пиесите, които звучаха в полусветлината по много особен начин, по един специфичен неновски начин, който го различаваше като пианист от всичко останало, което бях слушал до тогава. Всъщност, през онази нощ, тъй като частният ни концерт продължи до разсъмване, големият майстор на клавиатурата сякаш свиреше повече за себе си, отколкото за нас. Дали си даваше сметка, че присъстваме в полумрака на малката зала или ни няма, аз не мога да поръчителствам, но звуците, които идваха от пианото и стръгнати от умелите му пръсти, бяха вълшебни и като изпаднал в някаква особена еуфория, аз слушах прехласнат, потънал в размисли, в спомени за предвоенните дни, в спомени за италианските ми пътувания, за една малка продавачка от универсалния магазин Рина Шентефрим, за хиляди дребни неща. Привилегията при музиката за слушателя е в това, че те не го задължава с темата на автора и му оставя вълшебната възможност да си мечтае за каквото иска или да си спомня каквото иска. В един миг ми хрумна да погледна другите с мене в залата и останах изненадан. Те ми заприличаха по-скоро на омагьосани хора, отколкото на хора, разумно възприемащи една музика, която звучи на няколко метра от тях, чрез струните на великолепен роял, пеещ с необикновена мекота и блясък по чувствителните пръсти на изключителния

След този импровизиран концерт, един от най-хубавите, на какъвто съм присъствал някога в живота си, ние купом отидохме с Димитър Ненов в Ямболската градска градина, насядахме в беседката, където в неделя свираше военната музика на местния гарнизон, и там в утринната свежест майсторто ни разказа много неща за своя живот. Разказани за баща си и майка си, за годините на своето следване в Германия, за материалните си несгоди, за мъката му, не че сега домът му беше разрушен от бомбите, но за това, че тези бомби се сипят в момента върху главите на един народ, който заслужава по-добри управници от онези, които го осъдиха на днешната му разрука и мъки. Така минах още близо 2 часа в разговори за дома, за нашата хубава София, която авиацията на англоамериканците беше изпепелила и бе превърнала в купища от руини. Когато към 8 часа стана време да изпратим Димитър Ненов за влака, ние се качихме на 3 файтона и като истински сватбари потеглихме към гарата. Бехме преживяли благодарение на големия син на Разград една вълшебна нощ, каквато нямаше да се повтори никога вече в живота ми.

0: филхармония, диригент Георги Чимширов. Отново кратък запис от историческият ни фонд ще ни върнем през 2017 година по време на поредно издание на конкурса на името на Панчо Владигеров, когато все още се провеждаше в Шумен. Тогава в почивката между туровете успях да запиша професор Минчо Минчев, който винаги ме впечатлява с спомените си, които емоционално разказва пред диктофона. Чуйте кратък отказ от размислите му, защо Любен Владигеров и Андрей Стоянов остават в сянката на своите братя. Любен Владигеров, също както Андрей Стоянов, като че ли остават в сянката на по-известните си братя. Андрей Стоянов остава в сянката на Веселин Стоянов, повече говорим за него. За конкурса говорим повече за Панчо Владигеров. Тук от Жана Томова, уредничката, знам, че когато звънне от телефона в дома на Владигерови и когато майка им вдигнала телефона, казвала, когато сите, геният или виртуозът?
1: Има различни интерпретации, сигурно може би така да е било. Това са едни, и двамата са невероятни личности. Пак ви казах, аз имах щастието да съм в много близък контакт, разбира се, да живея при Лулу. Панчо беше много често в къщата, както аз съм бил пък канен при Панчо за едно или за друго произведение негово. Знаете ли, оказва се, че еднояичните близнаци също се различават. По една или друга причина сега Лулу беше един много добър цигулар. Като отидем в това, че те с Панчо се свирили много често,
0: имаче записи в националното радио.
1: Разбира се, след това какво той помогнал в творчеството на Панчо с всички нюанси, с пръсти, с штрихи, с указания вътре. Помня го, защото знам как е подготвил щимовете. Любовта към тая музика и към любовта към всичко това, което е стойностно, това, което е най-важното. Панчо беше един забележителен пианист. Забележителен. Yeah. Просто не мога да си представя, че тази трудна материя, която е вътре в творчеството му, той сега да изсвири без да е репетирал, каквото и да е било, сяда и се свири и няма грешна нота. И това съм го изживявал с хорото му. Но едно е непрекъснато твоето произведение да са в ефир, да се говори за теб, да ти се свирят. Естествено, това е по-голяма популярност. И че това е така причината, че Панчо е така по-известния, по-популярния, разбира се. Това е съвършено ясно. Моята сестра беше една от последните ученички на професор Андрей Стоянов. Аз имах възможността да го познавам, макар че бях много, много маничък и млад. Един изумителен ерудит.
0: Ако братята Владигерови бяха сред журито и в публиката в това издание на конкурса, според вас какво биха казали? Да си представим, че са тук. Как биха реагирали на това, което звучи от сцената в Шумен?
1: Бих се радвал и бих се надявал да кажат бахаво, както двамата с едно такова произношение. Човек няма как. Аз мисля, че от там, където се виждат какво правиме и че са щастливи.

Слушаме пиеси с циклите акварели и лирични песни на Андрей Стоянов. На рояла е професор Ростислав Йовчев.

До тук в предаването «Неделни импровизации» слушахме композиции на Панайот Пипков, Василини Андрей Стоянови, на Димитър Ненов. Продължаваме българската линия с шуменски корени. Ще чуем първа картина от първо действие на единствената опера на Панчо Владигеров «Цар Калоян». И ето накратко историята на нейното написване. Създадена е през 1934 година. Най-младият, едва 35 годишен професор в Музикалната академия Панчо Владигеров, има зад гърба си вече 29 големи опуса, сред които «Рапсодия Вардър», «Българска сюита» и първите български образци от жанровете на цигулковата соната, клавирното трио и инструменталния концерт. Амбициран е да създаде първата модерна и грандиозна българска историческа опера с патриотично звучение и национален дух, която музикално да бъде от широк световен интерес и значение, както самият Панчо Владигеров заявява. Операта «Цар Калоян» е по либретото на Николай Лилиев и Фани Попова-Мутафова. Премиерата на операта се състои на 20 април 1936 година в Софийската народна опера под диригентството на Асен Найденов, а режисьора Христо Попов. Операта е в три действия и 6 картини. Слушаме първа картина –

Неделни импровизации завършват, докато звучи първа картина из операта «Царка Лоян» на Панчо Владигеров. В празничния 24 май посветихме предаването на наследството на някои български композитори. Останете с програмата на Радио Шумен. Весел празник!

0: Часът е 15, слушате новините на Радио Шумен с Айше Латиф. С тържествени шествия, концерти и церемонии Североизточна България отбеляза 24 май, денят на светите братя Кирил и Методий, празника на българската азбука, просвета и култура. Стотици деца, ученици и учители от всички образователни степени дефилираха по булевард Славянски в Шумен. Репортаж на Мина Денева.
1: 7 индивидуални и 3 колективни отличия награда на Шумен за образование и наука бяха връчени на днешната церемония. Шуменци си спомниха с благодарност за своите първи учители и поздравиха учителите на своите деца.
2: Първата ми учителка, тя се казва Венета Драгнева, беше ми начална учителка от 1 до 4 клас, никога няма да я забравя.
1: Какво пожелавате на днешния празник на учители, ученици, на всички, които обичат словото?
2: Да бъдат живи и здрави, да имат много търпение и уважение един към друг.
1: Честит празник, момичета!
2: Честит празник!
1: Коя е любимата ви българска дума?
2: България!
3: Обичам! Свобода, може би!
2: Благодаря!
4: Аз съм учител и обичам професията си. И съм всяка година с особено вълнение съм тук.
1: Какво си пожелавате на вас и вашите колеги и ученици?
4: Здраве и вдъхновение и търпение. Много искам тази дума да я употребя.
1: За новините Мина Денева.
0: Русе отбелязва тържествено 24 май с традиционно празнично шествие и концерт пред сградата на общината. Хиляди ученици, учители, културни дейци и граждани изпълниха централната част на града, за да почетат делото на светите братя Кирил и Методий и българската просвета и култура. Шествието на русенските училища започна в 10 часа и 30

0: минути днес в два лъча, които преминаха по улица Александровска и се събраха пред сградата на общината. Празничната програма продължи с концерт с участието на формации от Общинския детски център за култура и изкуство, Общинския младежки дом и Националното училище по изкуствата професор Веселин Стоянов. Повече от 3000 ученици, учители, студенти и културни дейци изпълниха площад Свобода в Силистра по време на празничното шествие. Участниците изразиха своята признателност към делото на светите братя Кирил и Методий и към хората, които съхраняват силата на словото и знанието. С празнично шествие на образователни и културни институции Търговище също отбеляза 24 май. Близо 5000 души преминаха от Първо основно училище Христо Ботев до площад Независимост, водени от духови оркестър Васил Абрашев. По централния площад дефилираха детски градини, културни институти, училища от града и селата в общината, както и самодейни състави, които поведоха голямо празнично хоро. Празничната програма продължава тази вечер с дефилето на зрелостниците от випуска 2026 в Търговище. Общо 417 абитуриенти от 8 училища. На 24 май се навършват 150 години от рождението на Сава Огнянов, един от най-значимите актьори в ранната история на българския театър. Юбилеят припомня приноса му като артист, внесъл европейски дух, стил и сценична култура в началото на 20 век. След 16 часа в предаването «Истории за историите» по Радио Шумен ще говори театралния критик и историк Крум Гергицов от Русе. И в края на емисията остава да чуете прогнозата за времето. Вяра Рафайлова е дежурен синоптик.
1: През нощта облачността ще се разкъса и намалее във вътрешността до ясно. Вятърът ще бъде умерен от север-северозапад с тенденция постепенно да отслабва. Утре денят ще започне с слънчево време, но след обед по преминаващ северно от страната слабо изразен фронт ще се заоблачи, ще се развива и купеста облачност и вечерта, главно по поречието на Дунав и на места във вътрешността, са възможни слаби краткотрайни превалявания. Вятърът ще е слаб, предимно от запад. Минималните температури ще бъдат между 13 и 16 градуса, за района на Шумен минимална 13, а максималните ще са в интервал 22-27 градуса, за Шумен максимална температура 26.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 15 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Прежде обословяне не имяхон книга, но чертами и рязами читахон и гатахон огани сонще. Кръстив же сен римскими и греческими писмени, нуждахон сен писати славянскон ариачи без устрояния. Но како может сен писати добря греческими писмени Бог или живот, или дзяло, или църкай, или чаяние, или широта, или яд, или ондоу, или ензик и ина подобная сим. И тако бяше много лет. Потом же човеколюбец Бог строин и въсия оставляеми человяче рода без разума на всен к разуму приводен съпасению, помилував род славянск, посела им святаго Константина философа, нарицая мого Кирила, може праведна и истинна, и сотвори им писмен 38 ова обо почино греческих писмени, ова же пославянстяй рячи. Ето, така е звучал преди много столетия езикът на светите брате Константин и Константин Кирил философ и Методий. Да не продължавам нататък да чета това велико произведение за буквите на Чернорезец Храбър, защото вече май съм го забравил. Този език го учих преди повече от 40 години и ако сега ме слуша моята преподавателка по старобългарски език, доцент Величка Константинова, сигурно ще ми се кара, че съм забравил този език. Ако сега ме слушате, госпожо Константинова, честит празник. Вие заслужавате на този ден да ви носят на ръце много и ваши ученици, а и ваши колеги, защото вие, освен че изучихте много хиляди студенти на езика на Кирил и Методий, езика на нашите предци, вие бяхте и един от преподавателите, един от учените, които възстановиха за света надписите от манастира в Равна, който много учени наричат Каменната библиотека на Европа на 9 век.

Някои се раждат велики, а други постигат величие, казва великият Шекспир. От чиято могъща сянка са произлезли стотици хиляди философи, драматурзи, писатели, а и епигони. И още толкова са се опитали да го имитират, да станат велики. Но той е единствен. Както единствени в своето духовно могъщество са двамата равноапостолни солунски брати, написали първата славянска азбука, превели светите книги и литургични химни на български език, измислили или превели от гръцки език думи, които и днес употребяваме в българската си реч. А с техния духовен огън и чрез учениците и българите в империята на свети цар Борис Михаил разумяват посланията на Спасителя и приемат истината за сътворението и благодатта. Без тях предците ни биха останали слепи и голи за истината за създаването на Вселената, както ще напише в прогласа към Евангелието светият Константин Кирил Философ в първата декламативна творба на нашия език. Днес много люди произнасят и ще произнасят името му, наред с това на брат му архиепископ Методий, са покровителите на Европа, както ги прогласи през 1980 година блаженният славянски папа Йоан Павел II. На тяхното име са посветени Националната библиотека, там където беше днес Централното тържество в България, Великотърновският университет, 250 действащи и 170 закрити училища. Тази последната цифра е позорна. 150 православни черкви, параклиси и манастири, един от които е в Велики Преслав, осветен през 1929 година. Днес празник има и новопостроеният храм в Каспичан. Празник е за няколко католически храма, над 90 читалища също носят имената на първопросветителите на славянските народи. Верно е, че те не създават първата славянска азбука за българите, а за моравците. Но учениците им, чрез силата на духа си, пренасят и в страдалческия си път глаголическите книги в княжеството на свети Борис I. И така се начава мъчително и с много усилия не само империята на три морета, но и държавата на духа.

както я нарече, особено сполучливо преди повече от половин век, руският академик Дмитрий Лихачов. А днес в Кремъл това нещо вече не се знае или не искат да го обявяват публично. А в моето детство този ден, 24 май, беше най-тържественият през годината. По-шумен, по-чувствен от останалите, всички останали празници, които беше въвела тоталитарната държава след 1944 година. Ароматен празник. Тогава всички носехме цветя от къщи, защото живеехме в къщи, навсякъде имаше лалета. Все още имаше и зюмбюли тогава, пролетта идваше.

люляк. Навсякъде по улиците на моя град Шумен, а предполагам и в Търговище, и в Разград, и в Русия, и в Силистра е било така, и по селата, миришеше на люляк. И свириха фанфарите. Във всяко училище имаше фанфарна музика. А и тогава шествията бяха много тържествени, много красиви. След като минеше нашето училище, второ основно базово училище, се отдръпахме настрани и чакахме да мине едно от шуменските училища, което в музиката си имаше. Тогава му викахме арфа, но всъщност това беше ксилофон. Особено красив инструмент. Къде ли е шибнат сега изобщо, дано да е запазен? По училищата разбирам, че никъде не са запазени старите фанфарни музикални трупи. Та тогава го наричахме просто Ден на Кирил и Методий. И по много причини, най-вече за да обявим на света, че този празник е възникнал в българските земи, а не край Вардар или край Москва река, 24 май сега в календара е назован Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Така го наричат и днес в своите официални речи и президента, и други политици, и митрополити, и директори на училища, защото са длъжни. Някои от тях вероятно и не разбират същността му. За народа български днешния ден си е Ден на Кирил и Методий, и така ви поздравявам и ние. Авторите на тези 3 часа до 18, Виктория Стефанова и Станислав Буковалов. Здравейте и честит празник, и да славим имената на сътворителите на азбуката ни. Едно от най-красивите литературни произведения за Кирил и Методий написа преди много-много години Асен Разцветников. О, учители творци! Смели войни и светци! Ни с цветя, цветя безчет китим образа ви свет. Чутни солон ви роди, вие бяхте две звезди, а над нашата страна бе безбродна тъмнина. Вие запалихте лъчи, вие ни дадохте очи, пратихте ни братски зов, пратихте ни благослов. Слава! Слава пеем днес, вечна слава вам и чест. Ние вием днес венци, вам, о, войни и светци.

0: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатства и с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
1: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
3: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
4: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
3: Разберете повече на hemoroidi.bg
4: и fisura.bg.
5: Уловете пулса на деня. Събитията в Североизтока накратко и в развитие. Всеки делничен ден от 17 до 18 часа.

0: Празникът на светите Кирил и Методий начинал по българските земи в Шумен през 1813 година. Но за това ще ви разкажа по-късно. На съжаление, това днес не мина в големите национални електронни медии като информация. И още нещо за първи път става пак в Шумен. През 1923 година учителя по рисуване тогава в този град, Асен Василиев, бъдещия професор изкуствовед, за който ще ви разказвам другата седмица, поставя в ръцете на дефилиращите шуменчета, изрязани от картон, глаголическите и кирилски букви. И именно от Шумен тръгва и тази традиция в всички български училища. А днес деца, ученици, учители от детски градини, начални, основни, средни и висши учебни заведения дефилираха по същата тази улица, по която някога за първи път са носени и кирилските изрязани букви от картон. С цветя и балони, образите на Кирил и Методий, шуменските деца почетоха делото на светите брати и на техните ученици. Видя Мина Денева.
1: 7 индивидуални и 3 колективни отличия на града на Шумен за образование и наука бяха връчени на днешната церемония. За постижения през миналата година с решение на Общинския съвет са удостоени учениците Нермин и Дирис от природо-математическата гимназия Нанчо Попович и Симеон Вичев от професионалната гимназия по механотехника. Индивидуални награди получиха също учителките Мария Желяскова от Средно училище Панайот Волф, Цветанка Георгиева от училище Сава Доброплодни и директорът на детска градина Кончеви Хругонче Юлиана Пантелеева. Награди получиха също преподавателят, доцент Менен Чукриева и студентът в Шуменския университет Алекс Георгиев. Трите колективни награди бяха връчени на групата по технологии към математическата гимназия, на отборът по баскетбол на Шуменския университет и на колектива на детска градина Пчелица. Шуманци си спомниха с благодарност за своите първи учители и поздравиха учителите на своите деца.
2: Първата ми учителка, тя се казва Венета Драгнева, беше ми начална учителка от първи до четвърти клас, никога няма да я забравя.
1: Какво пожелавате на днешния празник на учители, ученици, на всички, които обичат словото?
2: Да бъдат живи и здрави, да имат много търпение и уважение един към друг.
1: Честит празник, момичета!
2: Честит празник!
1: Коя е любимата ви българска дума?
3: Свобода, може би.
2: Благодаря!
4: България!
3: Обичам!
1: Помните ли си първата учителка, учител?
3: Да. В детската градина. Казваш се Иванова.
1: Какво пожелавате сега на всички свързани с образованието на днешния ден?
3: Да зачитат български език и да са всички живи и здрави и всичко най-хубаво им желая.
5: Аз съм учител и обичам професията си. И съм всяка година с особено вълнение съм тук.
1: Какво ви дава тази професия днес?
5: Днес бих казала повече предизвикателства.
1: Какви са те?
5: Може би технологиите, които ни провокират. Може би обществените нагласи към училището и към учителите. Но всичко това, когато оставим на страна, остава само радостта и хубавия празник.
1: Какво си пожелавате на вас и вашите колеги и ученици?
5: Здраве и вдъхновение и търпение. И търпение. Много искам тази дума да я употребя.
6: Ниско искам да благодаря на всички наши просветители, учители, възрожденци, които са дали своя принос. И за това да имаме нашата азбука.
7: Това са най-важните години, както се строи една къщичка, тухличка по тухличка, така е и в училище. Първо градим основите. Да се обичат, да се уважават, да са толерантни един към друг, да се сработват в група. И те се справят чудесно.
1: Момичета, трудно ли е да си отличник?
8: Ами, трябва учене и постоянство, за да можеш да изкарваш добри оценки.
1: Кои са ви любимите учители?
8: Класната. Госпожата по-български и госпожа Гирчева. Много ви обичаме, госпожа.
1: Обич, благодаря, букви, знание, образование са любимите български думи, които прозвучаха днес.
0: Мина Денева пренесе духа на днешния празник на българския дух в ефира на Радио Шумен и предаването Истории за историята. А сега един неразделен клас иска да поздрави своята бивша курсова ръководителка Даринка Василева.

Този неразделен клас е от випуск 1300 години България, завършил 1981 година в средното училище по химия Асен Златаров. Бъдете здрава и крепка, госпожо Василева.

Естествено, днес на 24 май празнуваме и ние, българските репортьори и пишещите журналисти, защото сме подчинени на словото, а не да подчиняваме словото, както си мислят някои. Словото е много по-висше от нас. То съставя нашия дух. Днешния празник е немислим без първите български издания, без първата книга, за която наскоро ви говорих, Абагар, без вестниците на Богоров, Ботюв, Раковски и без, разбира се, първо

0: първото българско списание Любословие, издавано от 1842 до 1846 година. За съжаление, 46-та година се оказва тъжна за българския периодичен печат. Поради липса на средства, Константин Фотинов спира издаването на това първо българско списание. А за да излиза това списание, има и шуменска връзка. А за нея сега ще ни разкаже Маргарита Друмева, мой постоянен съавтор в Истории за историята, от регионалната шуменска библиотека, автор на голяма част от статиите и в сайта на библиотеката, която днеска също празнува, защото пък тя борави с българските книги. Здравейте, Маргарита, и честит празник!
1: Здравейте, здравейте на вас, на слушателите ни, на всички, да честим днеска. Всъщност днес е най-светлият и най-българският, най-нашият български празник, както казахте, на буквите, на словото и на духовността.
0: И на антибангарангата.
1: Да, и това. Хубавото е, че точно ние българите имаме привилегията да празнуваме своята писменост и култура, и да знаем, да помним, че нашата азбука е символ на достоинство и духовност. Тя ни осигурила културна и народностна идентичност, независимост. Нека да продължаваме да носим този огън на знанието в сърцата си, да съхраним българщината.
0: Дай Боже,
1: с разумение, с вяра, с сила на духа, да съграждаме нашето настояще и бъдеще. И пак отново честит празник на всички, на вас, на нашите слушатели. И сега ще поговорим за тази шуменска връзка на списание Любословие.
0: И се пренасеме в град Смирна, днешния Измир, сега чисто турски град, а в миналото е един от големите български градове, защото там след Цариград живее най-голямата българска колония и не напразно Фотинов там именно започва да... там поставя началото на българския периодичен печат.
1: Да, и съвсем мъничко, така като с няколко изречения, едни встъпителни думички да могат нашите слушатели да се ориентират в тогавашното време, в периода на Възраждането. Нашата книжина, българската книжина, се е чувствало осезаемо влиянието на книгата върху народа. Българите са осъзнавали огромното значение на книгата за културното си издигане, обществено-политическото си просвещение, за запазването им, утвърждаването им, ако щем и като нация, така можем да се изразим. Творците на книгата, българската и на уния, които са помагали за нейната поява и разпространение, осъзнават значимостта на дълга, който изпълняват, тази просвета на народа. И за дълбока признателност български книжовници посочват с народниците си, които са ги подпомагали да напишат и да и дадат своите трудове. Нашите книжовници, българските, особено в първите години след Възраждането, е трябвало да преодоляват наистина много тежки материални пречки и повечето от тях са всъщност бедни учители, свещеници, монаси, които едва са се препитавали и не са могли да съберат средства за хартия и печат. И са търсили съответно помощ от по-заможни и много родолюбиви свои сънародници, търговци, еснафи, които са финансирали изданията. Характерна черта на всички шуменски търговци от уния времена е ревността им за развитие на българските училища, книжовността, като те подпомагат, които те щедро подпомагат и гледат като на един техен синовен дълг.
0: Маргарита, само тук да вметна нещо, че преди време бях намерил материали, може би отново трябва да се върна към тях, че Шумен е града с най-много дарения по образованието, както и най-много дарени земи за издръжка на училищата.
1: Абсолютно, абсолютно е така и ние с вас, мисля, че аз точно това днеска си мислех, че във всяко едно предаване, малко или много сякаш нещата, все нещо такова, все такива теми подхващаме и за такива неща насочваме вниманието на нашите слушатели, за такива наистина много важни неща, обаче пък е много, много забравени, за много забравени, незаслужено шуменци и благодеятели, като този за днес с вас, който ще говорим за Ралика.
0: Който е абсолютно забравен.
1: Абсолютно, да. Макар, нали, да е споменавано във всичките статии, които аз срещнах за него, че него

0: миналото ми няма да бъде забравено, че неговата, неговото дело е така значимо, обаче всъщност на практика се получава нещо съвсем друго. Той е напълно забравен в родния си Шумен, пък съвсем.
1: И няма че... нито паметник, нито паметна плоча, нито улица. Да. А паметници има още от комунистическия период. Но, Ради Хаджи Мавриди. Може би някои шуменци за пръв път чуват това име.
0: Абсолютно, да. И за списание Любословие, както казахте, нали, започваме да говорим и през, както казахте, нали, в Смирна и за първия брой на това българско списание Любословие. И с това се поставя началото на българския периодичен печат. И на
1: през април 1844 година.
0: Така. И той излиза в 24 броя, 2 години и както нали, ви отново казахте, негов автор и редактор е Константин Фотинов. И поради липса, съответно, както пак казахме, на достатъчно средства за отпечатването му, животът на списанието е кратък. В последния брой на това списание Фотинов публикува статията си обявление, която по-нататък за нея пак ще говорим и споделя. Тук ще отворя кавички, ще цитирам. За такова нещо требуват средства пристойно и приспособни с помощни си реч. Затварям кавичките. А всъщност той не разполага с тези средства и благодари на всички българи, които са го подкрепили финансово. Измежду всичките си дарители, така да ги наречем, на преден план извежда Рали Хаджи Мавриди. Пак цитирам. А най-паче благодарим на господина Рали Хаджи Маврида, родом шуменца, който ме подкрепи преблагородно, както за издаването на Аго, Тома и Бего, защото всеки месец по 32 столбника изпраща да предплащам на печатарината, така можах да пристигнем и да го съвършим. През 1846 година излиза и последния брой на списанието и в споменатото вече обявление Фочинов допълва благодарността си към шуменеца със следните думи. Знай твърдо, уверено, че твоята памет ще е призначителна, вечна и превъзходна. Както казахме с вас, точно това не се случва.
1: За Маргарита, за това всъщност да. Разговаряме с вас в ефира.
0: Точно така, да.
1: Дай Боже, по този ще... начин да по някакъв... Ако този раз Ако тази история, защото тя има между другото и трагичен край, стигне до съзнанието на по-заможните хора, може би шуменските училища ще изглеждат по малко по-различен начин. Всички ще бъдат на една смяна, ще имат големи салони, в които могат да пеят и да играят физкултура. Но, продължаваме разказа за...
0: За Рали.
1: Панайотов, Мавриди,
0: да.
1: Мавриди Панайотов, или Мавридов.
0: Мавридов. Който, казахме, е роден в Шумен някъде около 1807 година. Знае се също, че в родния си град получава образованието си, което пък за времето си включва една доста добра грамотност по български и гръцки език. В последствие, заедно пък с румънския, тези езици негови са усъвършенствани в Влашко, където той се установява по търговски дела. Премества се наскоро в Цариград. Негов приемник или представител във Влашко става и брат му. Рали Хаджи Мавриди продължава да разширява своята търговска дейност от егейските острови, главно от Смирна на Азиатския бряг. Той внася скумрия, паламут, зехтин, вино, стафиди, фъстъци, кафе и така нататък. Това са неща, част от които той продава в столицата или пък препраща с кораби до Галац. Търговски контрагент на Мавриди в Смирна е точно Константин Фотинов, с когото поддържа в продължение на 10 години много интересна и поучителна кореспонденция. Тук отваряме една скобичка, тя е в том събрана, доста дебело издание, много хубаво и наистина поучително.
1: Между другото, вие притежавате, да, това е
0: Да, който иска да мога да се запознае.
1: Защото тия дни искам да мина през вас да го погледна. То е специално изследване за езика на кореспонденцията.
0: Да, много е интересно и мисля, че да, който има желание, винаги може да се запознае с него. Затваряме тук скобичките и продължаваме нататък. Тази кореспонденция е доминирана от търговски въпроси и съдържа сведения за изпратени, получени, забравени стоки, за тяхната стойност и начина на изплащането им, за търсенето и предлагането на едни или други произведения на цариградския пазар и така нататък. На читателя на пръв поглед тази еднообразна информация, нали, може да се стори суха, но тя пък дава една нагледна

0: става за битието и мисленето на тогавашните български търговци. По-важно обаче е всъщност родолюбивата жертвоготовност на Рали Хаджимавриди като главен настоятел и материалната опора на първото българско списание Любословие. На 12 януари 1843 година Мавриди се обръща с писмо до Фотинов, откъдето става ясно, че те не се познават, но любознателността на единия и книжовните занимания пък на другия хвърлят траен мост между тези двама дейци. Това писмо е един отглас на отпечатания през 1842 година пробен брой на списание Любословие и обявлението за предстоящото издаване на географията на французина Бълби. Готовността на Мавриди да бъде посредник между автора и неговите читатели е изненадваща. Затова никой не го е ангажирал. А също така с Плотинов не се познават, както казахме, а деловата им зараждаща се кореспонденция не представлява някаква сериозна гаранция. Въпреки това обаче Мавриди се нагърва с трудната задача да бъде настоятел на Фотиновите издания.
1: Сега настоятел може би не е най-точното, а по-скоро спомоществувател.
0: Да, и така може да, точно така да се каже, да. Тяхната кореспонденция с течение на времето, нали, си зачастява, естествено. Все по-конкретни стават задълженията, над които Мавриди се обвързва. Всеотдайният шуменец става организатор и разпространител. Писанието започва да...
1: Да, доколкото знам, всъщност той, освен че дава пари за издаването, се ангажира и заедно с своите търговски пратки разпространява навсякъде, където живеят българи, това списание.
0: Да, съм се подготвила няколко писма, така искам просто да ги прочета. Те са кратички, да просто нашите читатели съвсем точно...
1: Съвсем да накратко, добият, защото да. Новините в 16 остават само 10 минути. Да, трябва да пусим реклама.
0: Бързички, да. да. Добре, само припомняме, че първата книжка е отпечатана през ранната пролет на 1844-та, а в края на 46-та е последната. Писанието има образователен и общокултурен характер. Поместват се материали от областта на историята, български език, религията, нравствеността, естествената история, търговията, географията и земеделското стопанство. Тези статии в писанието дават не само знания, формират навици и вкус към четенето, допринасят за възникване и укрепване на моралните стойности, като родолюбие, дълг към родината и народа, готовност за саможертва в името на националният идеал. Писанието се, както казахме, се списва почти изключително от Фотинов, който е автор на всички там оригинални статии, прегледи, информации. Трудностите, с които се сблъска редактора на Любословието, са многобройни, но безспорно най-големите се отнасят до материалното
1: отпечатване.
0: Да.
1: А всички разноски и разпространението в един момент се поемат изцяло от шуменеца Мавриди.
0: Да. И той първоначално е преизпълнен с ентусиазъм за началото от това дело, но постепенно в него се появява това разочарование от отсъствието на достатъчно подкрепа от страна на българите. В началните месеци на 1845 година той вече не скрива точно това
1: своето разочарование и казва, и почти протестира.
0: Вярваш ли колко труд ми коса получаването и изпращането на броевете на Любословие, така, защото интересите не ми позволяват, въпреки че пак си казвам, че заради народа ни трябва да изпълнявам дълга си. Все още така продължават в тази посока безпокойството на Мавриди. Пиша се с всяка поща, споделя той с Фочнов. Пиша им, а някои дори не ми отговарят. Разбираш, впрочем, какъв род хора са и това нацията ни е загубена. Гнева, разочарованието от бездушието, което той най-често среща, го карат на моменти дори да преосмисля своята подкрепа, защото той пък всъщност, сега ще кажем на нашите слушатели какви разходи има, изразходва за година, т.е. за 12 книжки, 362 столбника, което всъщност е около 9000 гроша. И в средата на месец май 1846 година Мавриди предупреждава Фочинов, как да е, ще изкараме някакси годината, но до година, който иска, нека помага, аз вече се изморих.
1: Много тъжно. И на 3 декември той моли Фочинов,
0: да помести в Любословие известието, че той иска извинение от читателите, но след годишния си труд сега моли друг да поеме задължението да влага грижи и средства за издаване на
1: Така е. Последния брой излиза на декември 1846 година, година с едно много тъжно обявление. Само да попитам колежката ми колко ми откини остават до рекламите. Една. Така. И само да кажем Маргарита, че той умира в Варна. Става дума за Мавриди.
0: Мавриди, да.
1: Едва ли не като просек и е погребан на разноските на общината. Може би този разговор ще го продължим по-нататък.
0: Продължим, да, когато имаме
1: защото, да, в този край е много...
0: Които трябва, да. Които, да, и за него трябва още да се поговори, за тези писма и така нататък. Да, той си
1: Маргарита Друмева от Шуменската регионална библиотека с един не особено така подобаващо на този ден разказ за живота и дейността на Рали Хаджи Мавриди, спомоществователя на първото българско периодично издание Списание и любословие на Константин Фотинов.
2: На 26 май с факелно шествие община Шумен ще отбележи 150 години от гибелта на апостола на свободата Панайот Волов и от избухването на Априлското въстание. Началото е в 18 часа и 45 минути. Тръгването е от къщата музей Панайот Волов. Шествието ще продължи до паметника на революционера на площад Оборище. Честването ще приключи с заря проверка до неговия бюст паметник срещу военния клуб в Шумен.
3: Общински пазари Русе. Нека пазаруването започне сега. Всичко за вашата трапеза и вашия дом. Качествени продукти, атрактивни цени. Пазарувай с удоволствие, създай си настроение. Общински пазари Русе. Във всички квартали, удобно за вас. Повече информация на pazari.ruse.com.
4: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

ли живя, ако всяка мечта ставаше в миг твоя светла съдба.

0: Българско национално радио.
1: Часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Стотици деца, ученици, студенти и учители се включиха в шествието за 24 май в Шумен. Репортаж на Мина Денева от Радио Шумен.
2: Шуманци се спомниха с благодарност за своите първи учители и поздравиха учителите на своите деца.
3: Първата ми учителка, тя се казва Венета Драгнева, беше ми начална учителка от първи до четвърти клас, никога няма да я забравя.
2: Какво пожелавате на днешния празник на учители, ученици, на всички, които обичат словото?
3: Да бъдат живи и здрави, да имат много търпение и уважение един към друг.
2: Честит празник, момичета!
3: Честит празник!
2: Коя е любимата ви българска дума?
4: Ами, България.
5: Обичам. Свобода, може би.
3: Благодаря.
6: Аз съм учител и обичам професията си. И съм всяка година с особено вълнение съм тук.
2: Какво си пожелавате на вас и вашите колеги и ученици?
6: Здраве и вдъхновение и търпение. И търпение. Много искам тази дума да я употребя.
2: За новините Мина Денева.
1: 9-метров трибагреник поведе празничното шествие на 24 май в Перник. Знамето носеха възпитаници на 6-то средно училище, чийто патрон са светите братя Кирил и Методий. Подробностите от кореспондента ни Елена Тамакярска.
7: Под звуците на Върви народе възродени, над 3000 ученици от учебните заведения на територията на общината дефилираха на площада в Перник.
8: Няма нация, която да е силна и свободна без знание и култура. Нашите букви ще ни преведат и в бъдното, защото словото и буквите са дух и сила.
7: Каза в приветствието си кметът Станислав Владимиров и добави:
8: скъпи дейци на културата, скъпи учители, поклон пред вас, че вие съхранявате този наш дух. Ученици, учете, защото знанието е сила.
7: По повод празника бяха връчени традиционните награди за принос в областта на образованието и културата. От Перник, Елена Тамакярска.
1: С програма, организирана от Културно-информационния център Босилеград и Столичната община, в двора на храма Света Троица в село Извор, Западните покрайнини, сънародниците ни отбелязаха Деня на светите равноапостоли Кирил и Методий, българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, съобщава кореспондентът ни Кирил Фалин.
9: В празничното честване пред църквата Света Троица в село Извор, освета

0: В далечната 1838 година участваха дипломати от консулството ни в Ниш, представители на столичната община, от организацията Западни покрайнини, граждани. В програмата се включиха вокална формация Български гласове и актьорът Здравко Димитров от София, ученици от училището в Босилеград. Журналистът от босилеградското село Калиманица Мирослав Перевич.
1: Всяка година, това е традиционно вече 30 години, колко вече го правят там. Да, в двора на Черната, в входа на Черквата, или има там малко като надкрито и тук. Имаше там стихотворения от ученици от Босилеград.
0: Празникът на българската просвета, култура беше отбелязан на вечерието на 24 май от гимназията и основното училище в Босилеград, предучилищното ведомство Детска радост Босилеград, центъра за култура Босилеград, библиотеката Христо Ботев и църковното настоятелство в Босилеград под патронажа на общината и на Националния съвет на българското национално малцинство в Сърбия. В фоайето на Дома на културата в Босилеград беше открита изложба на книги под наслов Родно наследство, което представя част от културното и книжовното богатство на Босилеградско. От Кюстендил, Кирил Фалин.
2: Група БТР зарадва българската публика в Брюксел с нощи. В проявата, организирана съвместно от Фейс България и Българската културна асоциация в Белгия, участваха също Оги Цолов от Фактор и Денис Ризов от Ахат. Кореспондентът ни Ангелина Пискова с още информация.
3: Пристигналите българи от цяла Белгия танцуваха и пяха заедно на знаменити хитове като Елмас и стъкло, Цвета от луната, Хвани живота си в ръце. Вокалистът Атанас Пенев предупреди, че на публиката няма да й се наложи да седне.
4: Колко много настроение имаше в хората, колко много върнати спомени имаше, особено сега специално на този концерт, защото нашите приятели Оги Цолов и Денис Ризов бяха с нас и върнахме хората години и години назад. И беше страхотно усещането.
3: Амстердам и Брюксел са единствените два града, в които БТР са свирили и миналата година. Те са изключително специални за тях, каза Славчо Николов.
4: Миналата година правихме европейско турне и два града повтаряме единствено и това са Амстердам и Брюксел. Амстердам, като бях ученик, ме учиха, че осмина с точка най-лесно се учи с Амстердам. А Брюксел, заради хубавата бира и готините хора.
3: Иван Калфов пък каза, че се е стоплил в Брюксел, в буквалния смисъл на думата.
5: В Кипър умрехме от студ, а после в София имаше също много студени дни и аз дойдох със зимно яке, вече съжалявам откъде да знам, че тук е лято, знойно при това.
3: Днес музикантите продължават към Амстердам. От Брюксел, Ангелина Пискова.
2: Прогнозата за времето е на синоптика Калин Петров.
6: До края на деня облачността ще е по-често значителна, купеста и купестодъждовна и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Има условия и за градушки. През първата половина на нощта валежи ще има главно в планинските райони, но до сутринта ще отслабнат и ще спрат. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в планинските райони, ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса. В София около 24 градуса. Чуйте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините в 16 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
8: Радио Шумен. Точно и на време. Истории за историята. Откъдето започва България.

0: Без българския театър, възникнал преди 170 години, нямаше да има българско възраждане. В историята на българския театър има имена, които още светят като пример за актьорското изкуство, признато далеч зад пределите на България. И едно от тези имена е на големия титан на сцената, известния български актьор и режисьор Сава Огнянов, който е роден на днешния ден преди 150 години. Наричат го аристократ на духа. Сава Огнянов умира млад едва на 56 години, но пък оставя много дълбока следа на почти всички сцени в България, а през 53-та година с гордост и театъра в Русе носи това име на Сава Огнянов, така че днеска би трябвало там да има и празник. А с този театър е свързана и творческата съдба на един от най-известните критици на театъра и културни дейци в Русе, господин Крум Гергицов. Здравейте, господин Гергицов.
1: Здравейте, много ми е приятно.
0: На мен също ми е приятно. Честит празник и на вас. А според вас какво честваме точно днес? Сега това дълго име, което го

0: като че ли с всички сме обединени, защото става въпрос за духовността, става въпрос за културата, тук е да се разделяме, малко е неточно, думата малко, не, просто е неточно, несъвместимо.
1: Знаете, аз наивно си мисля, господин Гергицов, ние сме от едно поколение с вас, просто сякаш липсват авторитети, които да осмислят този празник, да налагат своята мъдрост върху нас, разказвайки ни всъщност значимостта на този празник. У нас всеки гледа по някакъв начин да си го обясни през собствената камбанария. Камбанариите стават все по-ниски и по-ниски. Не сте ли забелязали?
0: Абсолютно сте забелязали. Стана въпрос за това по повод темата, която бе дадена тази година по български език и литература. Една от темите беше есена тема авторитета. И вкъщи стана даже разговор с моя син. Той казва, баща ми вика, днеска има ли авторитети? И почнахме така да си говорим. Наистина думата авторитет като че ли е като че ли сега не затрита, ами тя като че ли е доста омаловажена от незнание, от смисъл. Всеки, днеска всеки се смята за авторитет.
1: Особено всеки, българските политици.
0: Особено това във Фейсбук. Всеки може да изрази мнение, но най-важното, че като го изрази мнението, той не признава мнението на другия. Това е по-страшното. Добре, изразявай мнение, но не дей да реагираш на на друг човек, който има друго мнение по въпрос.
1: Ами за това, господин Гергицов,
0: днеска фасни... ни липсват действително така големите силни авторитети, каквото е имало в миналото, на писатели, на артисти, които, към които всички чинно са последвали техният пример. Днеска това няма. Всички, забележете, например, млади актьори, творци, всичките изведнъж прописват, всичките стават гениални, всичките стават велики за нула време. Липсва това изграждане на ярката творческа личност, която да се извиси над другите. Тоест, темата за авторитетите е доста и тя снижена.
1: Аз си спомням времето, когато преди 20 на, че и повече години, тук в Шумен гледахме едва ли не като на богоравен, на хора като Богомил Симеонов, да речем.
0: Помним се, да. Помним.
1: Така, Васил Попилиев, който пък след това дойде да работи при вас. Разговора ни с тях, особено на нас, журналистите, беше като същено действие. Ние имахме някаква едва ли не уплаха от тяхното присъствие в студиото. Такъв голям респект. Аз сега не виждам такъв сякаш български театрал.
0: Не, абсолютно се съгласявам с вас. Няма. Аз същото го усещам. Така че няма. Всичките стават... Всичките творци, което казах преди малко, за нула време те се искат да станат, станат звезди, за нула време те искат да достигнат върховете на изкуството. Няма, да не говорим, че вече няма критика, забележете, няма театрална критика, няма литературна критика, останали са някакви изписания специализирани, където там действително има, но така говоря в общия печат, общия дух, критика няма. Всичко, каквото излезе, особено във Фейсбук, всичко е гениално от, и вече като че ли това е последната дума на изкуството.
1: Девалвация на духовността. Да. Добре, толкова ли е била силна българската духовност в уния времена, когато живее Сава Огнянов? Това е края на 19 век и 30-те години на 20 век.
0: Ами, Сава Огнянов, искам да ви кажа, че сега като работех, като подготвях някои материали, които написах за някои издания, и открих нещо, че всъщност ние днеска много говорим за европейско начало, европейски ценности, ред другите, и такива определения вече не заливат от всякъде. Обаче той се явява всъщност в началото на българския театър, първият актьор от голямата плеяда български актьори, в който именно това европейско зазвучава за първи път. Това е така, това е мое сега откритие. В 1902 година той прави своя дебют на Народния театър и от тогава започва неговата голяма кариера като голям актьор на българския театър. Но той е първият, за който тогава

0: са го наричали, в който има полъка на актьора от европейска, от европейска величина.
1: Това макар, е че така... доколкото знам, господин Гергицов, той не е завършил някаква театрална школа. Или...
0: Не, е завършил, завършил е в Германия. В Германия на двама известни театрали. Той първо следва, следва архитектура и след това следва първо архитектура и след това завършва, прекъсва следването си и завършва завършва театрално образование, момент.
1: А всъщност да кажа, учи архитектура в Мюнхен, а след това се прехвърля в школата на Кьоних.
0: След това завършва при двама професори, да, от Окьоних
1: и Емануел Райхер.
0: Емануел Райхер. Това е всъщност да. Професионалното му образование.
1: Пропуски е това.
0: Да, да,
1: брат му
0: да.
1: Също учи в Германия, така че те са едно много интересно семейство.
0: В Германия, да.
1: А всъщност, и... дали е интересно това, че той е свързан духовно и с великия Ботев?
0: Да, смисъл духовно е свързан, че неговата
1: разкажете
0: майка,
1: тази история, да.
0: Мина Горанова е била, е била първото, така, първото либе, както се казва, на, още докато е бил жив, дали, Ботев. Тя е била, Ботев е бил влюбен в нея. И на нея, това вече е достоверно, от много източници, много такива източници съм чел, той посвещава известното си стихотворение на моето първо либе и майце си.
1: А така, доколкото знам е и пристанала и на прощаване са посветени
0: да,
1: на Мина Горанова.
0: А след това тя се оженва за бащата на Сава Огнянов, Петър Огнянов, но истина и това се... тази новина, не новина, а тази... Този факт се смята като едно от интересните, интересните факти в биографията на Огнянов.
1: А както той има и своето продължение след това с сантименталните чувства между пък самия Сава Огнянов и Ботевата дъщеря Иванка.
0: Да, да, да. Това, да, и това се мълви, както се казва в културната сфера. Да.
1: Има го даже, не си спомня в кой музей се пази томчето, по-скоро това е спомените на дъщерята на Сава Огнянов, Жозефина. Да. Тя е виждала тази книжка, унищожена при бомбардировките над София от нашите сегашни съюзници, англичаните. Да. И в това томче е пишало на моя любим приятел и вдъхновен изпълнител на стихотворенията на незабравимия ми баща.
0: Да.
1: Всичко това не може да не оказало влияние върху
0: оказало е.
1: Магнетизма
0: да ви кажа,
1: на Сава
0: Огнянов. Понеже споменахте дъщерята на Сава Огнянов, един от моите най... така, бих казал, съкровени, интересни спомени е, че през 2003 година аз, заедно с тогавашния директор на Русенския театър Венцислав Петков, се срещнахме и посетихме дома на Жозефина Огнянова, госпожа Огнянова, дъщерята на, нали, на Сава Огнянов, и това беше една незабравима среща да усетиш, защото дома е бяха подредени. Имаше много предмети от времето на Сава Огнянов, картини, снимки, писалището, маса, където той е работил. И това е един от най-съкровените ни спомени. Тя беше тогава на 90 години, много, обаче много запазена беше, с много достолепен вид. И това е така един от много силните ми спомени от миналото. 2003 година.
1: Завиждаме за тази среща.
0: Да, да.
1: А имате ли в Русенския театър, който носи името на Сава Огнянов, някакви вещи свързани с него? Костюми?
0: Ами, не, не се пазят. Пази се една... Тогава тя не подари една картина на нейният... тя снимана като дете с баща си. Тази картина имаме. И се пази в... Русенския театър, посмъртната маска, посмъртната маска на Сава Огнянов.
1: Казват, че след хилядите роли, които той изиграва на много сцени, включително и на Русенската, той умира от инфаркт.
0: Да.
1: Точно защото е така прекалено много усеща тежестта на живота около себе си. До някъде и непризнаването и завистта на своите колеги.
0: Аз, доколкото знам от историята, той е така бил уважаван, високо уважаван от своите колеги. Не съм чувал от това да е причината за смъртта му. Тя причината му е това, което

0: и вие казахте, от инфаркт убил се, и то съвсем внезапно, и то на 57 годишна възраст умира. Бил е уважаван от колегите си, когато той умира, много силни думи се казват от негови колеги. Спомням си, че актьорът Кръста Сарафов, който е бил един от неговите най-добри приятели, е изплакал и казвал: няма го вече Савичката, няма го Савичката вече. А пък актьорът Никола Балабанов казва: Огнянов ни подари всичко, което имаше. Той ни даде сърцето си. Устроили са му едно грандиозно погребение и в този смисъл нямам такива впечатления. Сега, разбира се, това е театър. Театралните нрави, вие знаете, че
1: винаги имало,
0: може да,
1: да
0: са
1: имало
0: винаги
1: и
0: имало са съществували, да. Но той е бил една много достолепна, една така такова излъчване имало и в достолепие, аристократизъм. Такова е било и поведението му, както в живота, така и на сцената.
1: В една статия вашия съгражданин Огнян Стамболиев пише преди всичко за Сава Огнянов като аристократ на сцената, аристократ на духа.
0: Много точно казано, да.
1: И всички записани спомени на артисти и културни дейци от епохата наблягат именно на това. Ако се наложи в спомените на шуменката Петя Герганова, която вие прекрасно познавате, да, като творчество, тя също говори за него като за един духовен колос. Човек, който е израснал с много мъчение до този образ, който остава на сцената, защото трябва да кажем на слушателите, първоначално той е имал говорен дефект и критиката не го е харесвала, но с много усилия.
0: Още в първия му дебют това се открива и той се амбицира, започва да прави там различни упражнения, за да избегне този дефект, и след това много е обръщал внимание на словото на сцената, поправял е свои колеги, искал е така непрекъснато, и той самият е бил рецитатор по време на своята творческа кариера, изнасял е рецитали и е държал на едно истинско, звучно и правилно българско слово.
1: Сега, за това ще продължим и след малко. Стойте така, господин Гергицов, на телефона, за да си изпълним задълженията към рекламната къща и ще продължим да разказваме за колоса на сцената Сава Огнянов.
2: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзерх Български Шумен.
4: За новата учебна година 3 паралелки първи клас, 3 паралелки пети клас.
3: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език, профилиращи предмети, български език и литература, история и цивилизации и английски език.
4: Избери своя път. 8 А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
3: Средно училище Йоан Екзерх Български. Учи днес, за да можеш утре.
5: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланници на културата.
1: И след тази реклама отново се връщаме към разговора за Сава Огнянов, защото днес е 150 годишно от рождението му. И тази реклама ме подсети, че ако сега беше жив Сава Огнянов, вероятно много хора биха го посочили като един от културните посланици на България. И с Крум Гергицов стигнахме до недостатъчно

0: татъците в говора на Саво Огнянов. Нали сте на телефона все още, господин Гиргицов?
1: Да.
0: Така, тук ще припомням думите на Пенчо Пенев, биографа на Саво Огнянов. Веднъж Саво Огнянов му разказва всъщност тази цялата ситуация. Тя вероятно е позната и на вас. Така, Саво Огнянов казва: какъв актьор ще бъда с този ужасен недостатък? А, да те видим, Сава. Може ли да бъдеш втори Демостен? Че като се затвори моя Милос в стаята си, тогава живеех на Патриарх Евтимий до граф Игнатиев в къщата на един подполковник, така разказва актьора, че по 10 часа на ден упражнения на глас, на букви, срички, думи, изречения и цели тиради на хекзаметрови стихове. С такава неумора и настървение правих тези 10 часови упражнения, че инак много добрия ми хазайн най-сетне се принуди направо да ме изпъди, за да му затихне къщата. Това нещо днес е немислимо, нали, господин Гиргицов?
1: Не би казал, че е немислимо, няма това уважение към словото. Много често пъти съм чувал от зрители, казват, аби нищо не се чува на тези актьори. Доста е така занемарено словото, има е такъв упрек към съвременните актьори. Не би казал, че във всичките е, но има едно занемаряване на звучността и точността на българското слово. Така е, да.
0: За съжаление, никой вече не говори като Иванка Димитрова, например.
1: Да.
0: Колко красиво говореше тази жена, разгратлийката. Бил ли е специфично настроен към критиката, към себе си, Саво Огнянов?
1: Имало е чувство на уважение към критиката. Тогава са малко били други времената. Днеска, така, нали ви казах и още в началото, не се интересуват, особено от днешното поколение, театрали чак толкова не се интересуват от театралната критика. И това, което казах и в началото, тя вече доста затихнала. Да. Не знам защо се получи това нещо, но имало е уважение към критиката. Той самият е бил много мъдър, много човек и един такъв човек не може да има презрително или отношение към критика, към това какво се говори за него. Искам да обележа един друг факт. Тази година, което е много така символично, той е бил голям приятел с Кръсто Сарафов. Но тази година ние отбелязваме и 150 години от рождението на Кръсто Сарафов.
0: Великият Кръсто Сарафов.
1: Да. Те са родени в една и съща година. 1876 година. А те са били големи приятели. Аз ви казах преди малко, ви цитирах Савичката. Как Кръсто Сарафов, когато е починал, той казал: няма го вече Савичката. Така че доста така тая година честваме два големи юбилея на два големи колоса, както вие казвате, на българския театър.
0: А за цялата си кариера колко роли успява да пресъздаде той?
1: Над 100, с точност не мога да ви кажа, над 100, 150, 160 роли са.
0: От които 40 са, четах някъде, главни.
1: Всичките са, той не е имал така...
0: Второстепенни
1: роли не е имал. Той сега повечето са, така в критиката се отбелязва, че повече са преобладавали от класическата драматургия, но той е играл с голям успех и от българската драматургия. Т.е. тя не е била на втори план. Например, много известна негова роля е Динко от Вампир на Страшимиров. Той изиграва някъде 25-та година, когато се появява тя в Народния театър. И на другия ден, когато той изиграва тази роля, цяла София мълвяла репликата на Саво Огнянов от Динко: ще дойда аз в незнаен ден, в незнаен час. Това е едно, а пък самият Страшимиров, след като гледал Огнянов в тази роля, преправя финала на своята пиеса на Вампир. Толкова силно въздействие. Така че не е бил само актьор на тия европейски аристократични роли. Той е умел да навлезе в ролите от българският репертуар. И да им придаде мащабност, да им предаде. Това е много важно.
0: Но вашите колеги от онази епоха пишат с възхищение преди всичко за тези главни роли.

0: при Хамлет, Цезар, Борис Годунов, Филип II, Клавдий, да. Наполеон, Петручо, Макбет.
1: Точно така.
0: С огромно възхищение за него пише Елин Пелин. В една статия в, ако се не лъжа, вестник Развигор, 21 година. За него той казва: нашия народен театър, при всевъзможните игри с него, ако е могъл да запази едно достойно реноме, ако е могъл да пази една висота, да привлича любителите на сериозно драматическо изкуство, да води непрекъснато борба за художествено издигане, да бъде училище за по-младите таланти, то се дължи изключително на няколко само истински талантливи артисти. И между тия малци на един от първите е Сава Огнянов.
1: Огнянов.
0: Днеска за колко от нашите големи актьори можем да кажем така? Те големите актьори отидаха да играят скетчове. И тъжно е.
1: Това е лошото, че някои от тях се пазят от това нещо и те си остават само примерно в сферите на театъра, но болшеството доста ги примамва звездоманията, телевизията. Съвсем друго е отношението към, към тая тема да бъдеш голям актьор. Тоест, измене се славата сега благодарение на телевизия, благодарение на други социални медии. Така да те нареши като голям актьор е малко вече не само е като че ли повече на телевизия, кино и по-малко на театър.
0: Като театрален критик и много-много изкушен от театъра, не ли е мъчно, че не живеете в една епоха, когато по театралните сцени са шествали хора като него, като Роза Попова?
1: Абе, аз специално, дори сега, специално проявявам просто интерес към тази епоха и винаги се отнасям с много. Да кажа сега, че не съжалявам, в крайна сметка всеки човек се живее в тази епоха, в която Бог му е отредил. Не мога да кажа, ей, защо не живях, но епохата ми е интересна. Тя ме просто занимава чисто от културологичен план. Когато са големи критици, тогава се появявали, когато са големи наши поети, писатели, сътворили. Така че
0: всеки с времето си.
1: Огнянов, всеки с времето си, както се казва.
0: Да.
1: Огнянов, аз първо искам да ви кажа, че се радвам, че така се стекува, че твори в театър, който носи неговото име. Това е много интересно. Неговото име не е така случайно просто да се уважи мнението на да се уважи паметта на един на един голям актьор. Тоест, понеже той е свързан и с първо с Русе, свързан е с Русе, той баща му умира тук в Русе, той завършва тук гимназия и тръгва по големия път към изкуството. Така че театърът носи много символично неговото име на Сава Огнянов. Да не говорим за това, че, което ви казах и в началото, че Сава Огнянов е един от първият актьор, в който се заговорва за европейски настроения, за европейски чувства в актьорската игра.
0: И тук да добавим още малко от штрихите на европейския образ на Сава Огнянов.
1: Да,
0: филма Отец Савелий. Аз съвсем малко знам за него. Това, ако се не лъжа, филма е сниман в Рим през 1900.
1: А, за тази му, да. Ма той е бил, прав се за тази му роля. Той е бил, възхитени са били от неговата игра и даже са искали да го останат в Германия.
0: Да.
1: Този филм. Да.
0: Италианската преса тогава
1: го нарича. Италианската преса е бил в възторг.
0: Звезда. Да. Звезда на
1: знам за този
0: стих
1: от неговата биография. Покорил ги е, но той се решава естествено наделява патриотичното чувство и той се връща в България.
0: Както пише неговия биограф, тогава Сава Огнянов отклонява всички предложения на чужди театри и винаги отговаря: камъка си тежи на мястото.
1: Абе той обикаля творчески командировки прави в началото на кариерата си 20-те години, когато обикаля и

0: световните сцени, среща се с видни театрали тогава. Така че европейската култура е кръвно свързана с него.
1: И с театралната сцена на Руси. Много ми се иска да продължим този разговор, но да го направим друг път, защото русинската сцена е една от първопроходилите в България още 1870 година. Така че с вас по-нататък някъде да разкажем за Тодор Хаджистанчев, за Мариола Хаджистанчева, първата жена актриса, за онези първи актьори Тома Кърджиев, Никола Обретенов, Георги Икономов, които са играли в Криворазбраната цивилизация. Разбира се и за Тодорка Бакърджиева, дългата коса, която е пренасила в устите си, в косата си, оръжията на Апостола и на Ботев. Разговорът с вас беше изключително интересен и за мен, и за режисьорката на Пулта. Съгласни ли сте да по-нататък ще изберем удобен момент да разкажем за великата русинска сцена?
0: Така, искам да съобщя, че да използвам така аудиторията на Радио Шумен, че тържествата за по случай 150 годишната от рождението на Сава Огнянов ще се състоят есента. Даже сега днеска видях в Фейсбука, че са обявили от театъра, ще бъде 25 септември. Като ще се открие голяма фотоизложба от снимки на от роли на актьора, голяма фотоизложба ще си бъде експонирана. Ще бъде посветен специален спектакъл, а освен това, аз поддържам и връзка с нея, ще бъде поканена да присъства и неговата внучка, госпожа Живка Лазарова, която е жива и която е вече на 90 години. Тя наскоро има рожден ден, така че тържествата на Русенския театър по повод този юбилей ще бъдат есента.
1: Ето една новина. Вие ще ми дадете възможност и телефон за връзка с неговата внучка, за да я включим. Но ние, разбира се, от тържествата през септември пак ще се чуем с вас, защото пък за историята на драматичния театър Сава Огнянов има да се разказва с часове. Благодаря на Крум Гиргицов, човек органично свързан с русинската сцена, с историята на русинския театър, а и разбира се с всичко това, което остава в човешкото съзнание, великият актьор Сава Огнянов, за когото неговия биограф пише, в него имаше нещо царствено, величествено.

дом. Тук умирам мълчешком, тук се раждам за борба. Тя е моята съдба, сената е мой дом. Тук умирам мълчешком, тук се раждам за борба. Тя е моята съдба. Този жесток е, онзи е глух. Трети за мене пуснал е слух, а пък четвърти само брои моите разводи и моите пари. Сената е моят дом, тук умирам мълчешком, тук се раждам за борба. Тя е моята съдба. Сената е моят дом, тук умирам мълчешком, тук се раждам за борба. Тя е моята съдба. Вдигай завесата, ето ме чист, ето ме целият просто артист. Своята роля играя сега, с малко надежда и с малко тъга. Сената е моят дом, тук умирам мълчешком, тук се раждам за борба. Тя е моята съдба. Сената е моят дом, тук умирам мълчешком, тук се раждам за борба. Тя е моята съдба. Никакви тайни нямам от вас.

0: Пай. Ето, артиста, за теб ще играй. Сцената е моя дом. Тук умирам мълчешком. Тук се раждам за борба. Тя е моята съдба. Сцената е моя дом. Тук умирам мълчешком. Тук се раждам за борба. Тя е моята съдба. Сцената е моя дом. Тук умирам мълчешком. Тук се раждам за борба. Тя е моята съдба. Та-ра-ра-ра-ди-ра-да.
1: Добре дошли на наш терен. Всеки понеделник от 16 часа. Гейм, сет, матч. Спортната рубрика на Радио Шумен с Тодор Иванов и Славчо Ворошилов.

90 песнопения и песни, посветени на светите Кирил и Методий, е издирила преподавателката в катедра музика на Великотърновския университет, главен асистент Славка Петкова Марчевска. Сега не можах да открия никакви данни, дали тя все още е преподавател или вече е пенсионерка. Питах няколко човека, звъних и в Търновския университет, но този сборник, който тя публикува преди няколко години, беше официално представен в Търново, е изключително интересен. Тя го посвети на няколко годишни, 1150 годишнината от Моравската мисия на светите Кирил и Методий и 200 годишнината от първото светско празнуване на Деня на славянската писменост и култура в България в град Шумен. Ще се опитам, все пак ще продължа диренията си, дано да открия, дано да е жива и здрава. В този сборник тя проследява и почитта към делото на

светите братя, което според нея започва да се чества още от края на 9 век, когато те са канонизирани за светци. За всеки от тях е имало отделен църковен празник, 14 февруари за свети Кирил и 6 април за свети Методий. И едва в началото на 13 век е било въведено общо честване на 11 май, който след това с приемането на Григорианския календар става 24 май. Според сведения от руски източници, въвеждането на общия празник става по указание на цар Борил през 1207 година. За да е ясно за тези, които ще се запитат каква е връзката между 11 и 24 май, нали аз само преди малко я загаднах, уточнявам, че първата дата е по юлианския календар, 11 май, а 24 май е по григорианския календар, установен в България през 1916 година. Между българските историци все още се води един така спонтанен спор по отношение на появата на светското празнуване на солунските братя. Днеска много мои колеги по националните електронни медии озвучиха, че Пловдив именно поставя началото на честването му, но всъщност основание за спор няма. Тъй като първото известно свидетелство е от 1813 година в едно писмо на Минас Пържишкян за театрално представление в Шумен, изиграно на 22 май в чест на празника на българската писменост. Доста по-късно, едва през 1851 година, е подготвен и първият училищен празник, посветен на двамата равноапостоли. И ето това става всъщност в Пловдив, за което разказват моите колеги журналисти. Той е организиран от Найден Геру в Пловдив и се провежда в едноименното епархийско училище на 11 май. В следващите години традицията за честването на свети Кирил и Методий на 11 май бързо се разпространява не само по българските земи, навсякъде по българската диаспора и край Вардар, където тогава живеят само българи, а не македонци. И в земите, които са покранични между сегашна Сърбия и България, защото земите чак до Пирот са били населени с българи. Този празник е популярен и сред българите в Румъния, в Бесарабия, разбира се и в Руската империя. И празникът много бързо надхвърля църковно-училищните рамки, превръща се в общонароден, а празнуването му се превръща в белег и изява на принадлежността към българския род. Още в първото десетилетие на новия български празник се налагат всички елементи на тържеството, което познаваме и днес, като започнем с църковното водачене, водосвет, училищен празник и народно веселие с песни и хора. Централно място по време на тържествата и тогава и сега заемат образите на двамата български светци, които са обект на почет не само при богослужението в храма, но и в училищните и общоградски празници, като портретите им винаги тогава са били окичвани с цветя. Това е един от най-милите моменти в моето детство. Си спомням портретите на Кирил Методий без нимбове, които отличните ученици носиха на 24 май начало на

Шествието. А сега мисля, че вече е време за реклама. Така, реклама нямаме всъщност. Колко още минутки ми дава режисьорката? Още две минутки, така. А според Славка Петкова-Марчевска, в празнуването на най-българския празник са били включени всички родове музика, които по това време са имали място в живота на българите. Сред тях са православните църковни песнопения, нарочно наредени песни за свети Кирил и Методий, изпълнявани в училище, както и народни песни, свирни и хора. Сега, това всичко мога да го продължа, да ви го разказвам и след новините в 17 часа. Шелетев ще ни ги представи точно след 6 минути. След това още час с истории за историята.

17 новините на Радио Шумен са Ешел Латиф. Мариана Райкова от Велики Преслав е тази годишният носител на голямата награда на старата столица Златен век, присъдена и за значителен принос към развитието на общината. Почетно отличие за постижения в областта на културата получи Народното читалище Съединение в село Кочово за активната му творческа дейност, многобройните спечелени награди и навършените 120 години читалищна самодейност. С грамота за педагог на годината бяха удостоени единственият в общината главен учител Христина Минева и дългогодишният преподавател Милан Миланов. 8 отличници на випуска получиха награди. Гости на тържеството в старата столица, която днес отбелязва и своя празник на града, бяха шуменските депутати Явор Плашилски, Стела Загорчева Серафимова, Милена Недева и Айлин Пехливанова. Празничната програма продължава с вечерен концерт на площада и панаирни атракции в градския парк. 52-ма дейци на културата и образованието в Разград бяха отличени днес по повод 24 май. Празничният ден започна с училищни тържества и общо градско шествие, което премина по централната пешеходна зона и завърши на площад Момина Чешма. Там бяха връчени традиционните отличия на община Разград – Златен пегас, Никола Икономов, отличник на випуска и студент на годината. Танцова школа Еми Денс получи голямата награда Златен пегас, а отличник Отличието Никола Икономов беше присъдено на дългогодишен творец от Капански ансамбъл. 12 зрелостници с отличен успех бяха удостоени с приза Отличник на випуск 2026. Бяха връчени и отличия на учители, директори и дейци на културата. Община Исперих подари знамена с образите на светите братя Кирил и Методий на жителите и гостите на града по време на днешното тържество за 24 май. На церемонията кметът Билгин Шукри поздрави присъстващите и изрази признателност към всички

0: които пазят духовността и традициите. Бяха връчени отличия на зрелостници и ученици с високи постижения, а в празничната програма участваха деца, ученици и местни състави. Лили Иванова поздрави жителите на родния си град Кубрат по повод 24 май и празника на града. В специално послание легендата на българската музика пожелава на своите съграждани здраве, щастие и успехи, а на Кубрат – развитие и просперитет. Днес най-голямото средно училище е Христо Ботев в Кубрат изпрати випуск 2026. Ясмина Маринова от 12-ти А-клас завършила с пълен отличен успех, получи престижното отличие зрелостник на годината. Общо 49 абитуриенти преминаха по тарка с цветя и получиха благопожелания за успешен път напред. Зрелостниците ще отпразнуват тази вечер абитуриенския си бал от 19 часа. Валежите през последните седмици в Силистренско са оказали различно влияние върху земеделските масиви, като на места има щети от вятър и градушки. В района на село Зафирово ситуацията за сега е по-спокойна. Това каза за Радио Шумен председателят на земеделската кооперация Петко Петков.
1: Някъде имаше градушки, бури, полягания на посевите и други проблеми, извичания по отпосъвните терени. Но при нас за Фирово нямаме проблеми за сега, но никога не е късно да не сполети и нас. Не сме се застраховали и да кажем не, то няма как да стане. Около 70 литра дъжд има. Като цяло е беше необходим, много необходим. Почти не беше валял. Даже нямахме превалявания в целия май. Това бяха първите превалявания.
0: Петко Петков от Силистренското село Зафирово допълни още, че увеличените разходи ще се отразят както на стопаните, така и на собствениците на земя, а несигурността около реколтата остава висока. И в края на емисията остава да чуете прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Вяра Рафайлова.
2: През нощта облачността ще се разкъса и намалее във вътрешността до ясно. Вятърът ще бъде умерен от север-северо-запад с тенденция постепенно да отслабва. Утре денят ще започне с слънчево време, но след обед по преминаващ северно от страната слабо изразен фронт ще се заоблачи, ще се развива и купеста облачност и вечерта, главно по поречието на Дунав и на места във вътрешността, са възможни слаби краткотрайни превалявания. Минималните температури ще бъдат между 13 и 16 градуса, а максималните ще са в интервал 22-27 градуса, за Шумен 26.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 17 часа.
3: Точно и на време. Радио Шумен. Точно и на време. Истории за историята. Откъдето започва България.

Е, тази великолепна песен Дунаве бели ме сеща колко много дължим на тази велика река. През нея приплуват готите, за да създадат в земите ни своя култура, готската, и след това да отнесат в центъра на Европа. А техният духовен просветител, епископ Вулфила, ще напише готската азбука именно по нашите земи и ще преведе Библията на този език. Професор Росен Милев, с когото съм разговарял именно в това предаване, твърди, че буквите на глаголицата на солунските братя са идентични с азбуката на Вулфила, но пък във времето на истории за историята, професорът, носител на Хердерова награда Казимир Поп Константинов, роден в село Гарван, край Дунава, заяви, че буквите са си дело на свети Константин Кирил Философ и вероятно неговия брат. 200 години след готското нашествие по земите ни, Дунавската делта приплуват предците ни от Великата Кобратова България, основават Дунавска България, нашата държава, единствената, която не е променила своето име повече от 1300 години. А по Дунава прогонените страдалци заради славянски език и букви, учениците на солунските

0: воюват и нашата свобода. Каквото и да говорят друго евроатлантиците. По Дунав към поробените ни предци с вестници и търговия идват вести за воюващите за своята свобода поляци и унгарци. Дунава приплува и най-известната от всички български чети – Ботевата. И на 29 май слиза на Козлодуйския бряг, за да тръгне към вечността, мечтайки за свобода. И това не можем да си го представим, нали, как млади хора, някои от тях даже и 20 годишни, толкова неистово мечтаят за свободата и тръгват към Стара планина, знаеки, че ще умрат. По-късно Дунав обаче е и път на страдащите за свобода. След 44-та година стотици избират пътя на доброволното изгнание по реката към демократичната част от стария континент. Популярният в моето детство певец, композитор и аранжор срещу влията Константин Казански, също роден на брега на Дунава, използвайки реката на своето детство, заминава за столицата на разврата, Париж, както го нарече в едно друго време великия Ботев. Казански става неизменен аранжор на всички френски записи на Висоцки, негов много добър приятел. А през 1987 година, заедно с своята съпруга Вероник, създаде хор Казански, с който гастролират и на легендарните сцени на Париж. Те имат няколко концерта в зала Олимпия, по-късно пеят в Брюксел, в Кан. Но тези факти ние ги научихме много по-късно. През 1993 година в Радио Шумен тогавашният директор на програма Христо Ботев, Георги Василски, царство му небесно, донесе диск на хор Казански. А само по-възрастните си спомнахме за Косю Казански, изпълнителя на Малък принц. И песните в този диск до толкова ни поразиха, че Дунаве бели, Дунаве сини звучеше по 10 пъти в програмите на Радио Шумен в изпълнението на Вероник Кодолбан, това, което чухме преди малко, жената на Казански. И страшно се кефихме от това изпълнение, то беше много нестандартно. А си заслужаваше да бъде пускано и днес. Марто, заслужаваше ли си да чуеш тази песен?
1: Здравей, Стенли, честит празник.
0: Честит празник.
1: На теб и на слушателите на Радио Шумен.
0: Беше ли чувал до сега изпълнение на хор Казански?
1: Не, бях чувал точно това, което и ти даде като пример, Малък принц. И като чедо, което е родено на Дунав, няма как да не ти повлияе тази песен. И това изобщо не е свързано с празника. Това е свързано с нещо много по-различно, което е заложено за мен, кодирано генетично от хората, които са родени от Дунав.
0: Знаеш, Марто, когато за първи път с тук мои колеги през 93-та година слушахме тази песен, още в първите секунди просто се хванахме и така за слабините, стискахме се, защото ние не бяхме чували такова пеене на български език. А има и предвид, че Вероник Кодолбан е румънско-френска циганка, тя не знае български език. Но в едно интервю аз четах, че думичките на тази песен, написани от нейния мъж, тя интуитивно ги е разбирала какво пее.
1: Да, това е... Сега като се слушам, настръхвам и това не е празнословие в момента. Не обичам изрази, които висват във въздуха, просто защото са актуални. Аз не съм казвам, защото вчера имах щастието да празнувам един много важен празник за нашето семейство, именно на брега на Дунав. И много интересно говорихме с наши близки приятели и роднини, понеже имахме възможност да наблюдаваме залеза. Всъщност, това е един универсален език, едно универсално слово, за което няма значение как пишеш и как говориш. Това е нещо, което аз бих казал, че по-скоро те хваща за гушата. И в момента, в който се пусне, когато слънцето в червения залез се скрие зад завоя по пътя към запада, тогава те пуща и всъщност разбираш какво богатство и какво наследство е оставено и как много хора, много поети, много художници свързват вдъхновението с морето. И това е така, абсолютно. Това е един от най-големите вдъхновители. Но в реката също има нещо много енигматично нещо.

0: много аристократично. Нещо, по което без значение дали си роден там, както аз имам това щастие, или просто си преминаваш, те хващат, каза гърлото.
1: А мен също ме поразява Дунав, макар че не съм роден там. И ти завиждам, че ти, Мартин Димитров, си роден в Силистра и сега живееш в Русе, все край тази велика река, за която преди малко четах. Видя ли колко много неща са случили чрез нея и през нея за България, за българите, за българските земи, за българската култура?
0: Да.
1: Слава Богу, че не всички от тях са били успешни, защото, например, по-голямата част от рицарските походи, които са преминали Дунава, не са били за българското освобождение, а два от тях са били за завоюването на Цариград. Европа не винаги е била толкова много загрижена за нас, българите. В своите стихове всъщност ти не се връщаш към миналото. Миналото важно ли е за тебе? Например, това огромно минало, което дрънчи в главите на моето поколение, свързано с днешния ден. Особено важно ли е и за хората от твоето поколение?
0: Стеми, не мога да дам конкретен отговор дали е особено важно, но със сигурност вярвам. И това, което виждам от моите приятели, кръга, хора, с които общувам, аз понеже имам щастието да общувам с доста млади хора, които са по-малки от мен на възраст, виждам, че има значение това слово. Има значение този празник. Обаче днес, докато пътувах към София и си мислех и ми стана малко тъжно, защото на този празник много често говорим за това как трябва да уважаваме словото, как трябва да уважаваме буквите, как трябва да уважаваме нашата история. Това е важно, несъмнено. Без нашата история ние губим нашата идентичност. Но въпреки това, тази тъга в мен се роди, защото някак си започнахме да не говорим с уважение един към друг. А за мен смисъла на словото е именно това. И някак си ми се губи смисъла и значението от това да говорим за историята с уважение, когато днес, сега и тук, когато трябва да сме заедно, когато трябва да се подкрепяме, ние сме изгубили това уважение някак си. Или не да сме го изгубили, но може би то е останало някъде скрито, забулено и на преден план е излязло нещо друго, което му пречи. И това прави впечатление, че хората не уважават празника, може би. Не знам защо да ми задаваш този въпрос. Много ми е интересно какво е твоето впечатление, тъй като безспорно това е факт. Поколението, което е по-зряло от мен, по-опитно, наистина държи много на този празник. Не знам дали защото така преди.
1: Защото ние като малки, някак интуитивно, без да ни разказват, го уважавахме заради това, че беше празник на буквите. На българските букви. Това ни го разказваха. А всички останали празници бяха 9 септември. Празника на партизаните. 7 да. Ноември. Празник на Великата октомврийска социалистическа революция. Която в много отношения ни натрапваха повече отколкото всички останали празници, дори повече отколкото 1 май. Сякаш всичко в тази световна история, в тази световна хронология беше започнало с залпа на Европа. На залпа на Аврора. А не с...
0: Но този празник не ви е натрапван. Не го усещаш като натрапван.
1: А 24 май не в никакъв случай. Защото за него ни разказваха и нашите баби, които бяха родени през 19 век. И винаги говориха за него с възхищение. Освен това, към този празник прибавяхме цветята. Единствено на този ден имаше толкова много цветя. Можехме да пеем и то песни, които разбирахме. Върви, народе възродени. Е, че прекрасно нещо. Сега кой би могъл да напише такива прекрасни стихове? Ето, дори ти в своите стихове отиваш към алиенацията. Не искам да съм сам в тъмното, но искам да съм сам нататък. Защо искаш да си сам нататък? Защото си по-уверен в себе си ли?
0: Не, напротив. Не мисля, че желанието на човек за уединение е свързано непременно с неговата смелост или, бих казал, дори арогантност, това, че може да справя само с проблемите в ежедневието и в съвременния свят такъв, какъвто е, защото ние всички заедно живеем в него, носим неговото бреме и се радваме на това, което има да ни дава. Защото аз смятам, че ако не се радваме на това, което ни дава света, не може да оценим живота. А смисъл на живота сам по себе си е това да продължава. В този ред на мисли бих казал, че искам да съм сам нататък, т.е. отвъд тъмното, защото смятам, че човек има един път, и ти може да знаеш по-добър от мен, все пак си по-опитен, има едни такива моменти в живота, които трябва да ги извърви сам. Това е метафората в случая. Не толкова желанието да покажеш колко си силен, колкото желанието да озрееш, естествено.
1: Не бързай да озряваш, защото това време, в което ти все още пребиваваш като по-малък човек от мен, е много по-емоционално и изключително ценено на възрастта, която вече съм аз. След пенсионна даже. В това същото стихотворение ти казваш нещо много интересно, което искам да развиеш като мисъл. И когато сме сами в тъмното, едва тогава, знай, едва тогава ще се избистри мътното. А в епоха на мътна култура ли живеем? И то не само в България.
0: Да, тук си много прав. Не съм фен на генерализацията, но действително смятам, че времената, в които имаме привилегията да живеем и да бъдем граждани на този свят, всички, са времена, които са, използва една думичка по-рано в разговора, особени. Като особено, всъщност е определение, което много майсторски може да скрие същността на това, в което живеем, като звучи по-загадъчно, по-мистериозно. Действителността обаче за мен е друга. Тези мътни времена, както казах, всъщност се крият в това не толкова, че нещо е романтично, нещо е загадъчно, нещо много поетично.
1: Хайде,
0: по-скоро това, че имаме липси, които се опитваме да направим като добродетели.
1: Марто, давам ти една минутка за доуточнение, защото трябва да минат рекламите. И ще продължим разговора за бистър ли е днес вирът на българската култура.

Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg. Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и

0: системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Ще оцелеем, ще зараснат раните. На тяхно място нови ще остават. Мартин Димитров, нали си още на телефона, Марто?
2: Да, разбира се.
1: В българската култура има много рани, но без рани не можеш да осъзнаеш, да осмислиш същността на словото, нали?
2: Да, така, категорично.
1: За да пишеш така на твоите години, много рани ли имаше до тук?
2: Ами, знаеш ли, има нещо много интересно, в което аз вярвам, и то е, че човек, за да може да пише, първо, определено трябва да обича и да чете. Без значение какво пише, дали е поезия, дали се пише в дневника, това няма значение. Човек трябва да обича да чете. Но за да може да пише, човек трябва да умее да преживява. И аз с моя, бих казал, все още скромен опит житейски, не мога да се похваля с това, че съм и не искам да вярвам за това, в това, че само раните могат да ни калят и да ни направят способни да се изразяваме и да използваме това така красиво наше слово, за да опишем нашите преживявания и препятствия. Но естествено, ти го каза много, много правилно. Един млад човек винаги е много по-емоционален, много по-чувствителен и тогава има една така много непреднамерена дързост, в която имаш смелостта да се изправиш и да казваш това, което мислиш, без да ти пука, всъщност, как ще го приемат толкова хората, без да ти пука, че може да изглежда слаб, без да имаш притеснение от това, как ще го приеме някой от среща. Затова да, аз имам моменти на слабост, имам моменти, в които съм бил раняван. И именно това е, че когато мина тези тъмни моменти, отвъд това, вървейки сам, човек в крайна сметка достига до едни просто по-хубави преживявания.
1: Ти имаш вече две стихозбирки зад гърба си. Първи авторски поетичен спектакъл, включително. Даже и стихожидание в Инстаграм.
2: Точно така.
1: Така, богата биография до тук. Как стигна до нея? Защото за да напишеш две стихозбирки на твоята възраст е доста работа. С раните ли стигна? С презрението на суетата ли? С своята младежка възторженост? Или с дима от никотиновата амнистия, както пишеш на едно място?
2: Ами, богата култура в сравнение, т.е. богат житейски опит в сравнение с кого? Все пак Ботев на 28 години дал живота си и Пол Елуар, пристигайки в България, толкова впечатлен от историята му, че става първият поет, който го превежда на френски. Така че аз не искам да сравнявам, не съм човек, който сравнявам, нито имам желанието някога да сравнявам с когото и да е било. Но смятам, че това, което съм направил, съм направил от сърце, защото съм го усетил по този начин. Да, ти си прав. През пътя, който съм минал, е имало и възторг, имало е и откровено съмнение, имало е колебание. И знаеш ли, Стейн, аз смятам, че е хубаво човек тези неща да ги приема в себе си, както и в другите, да е наясно с тях, да ги осъзнава и да живее. А затова аз нямам притеснение да споделя съвсем открито, че освен на младежките въжделения, които са свързани с развитие, с пътувания, с влюбване, разбира се.
1: Да, пишеш за своите влюбвания и най-вече за пепелта, която остава след тях.
2: Да, аз мятам и тук съм почти сигурен, че ще се може би ще намерим допирана точка, че едно истинско преживяване, без значение дали е любов или е нещо, което е свързано с изобщо с това, което правим, човек трябва да вложи всичко от себе си, което има. И понякога изгаря в това. Да, естествено остава тази пепел. Въпросът е след тази пепел какъв е избора. Едната е да я изметем и да я пуснем да си отиде във вятъра, другата

0: по-приказна и поетична е от нея да се роди нещо ново, нещо по-красиво. Това, което се опитвам да направя, защото вярвам, че дори в тъгата и в яростта, и в зависта, преработя неправилно.
1: Е, зависта не може да се преработи. Класическият пример е там между Моцарт и Салиери, макар че той е повече легенда. За да бъдеш такъв какъвто си, доколко си необикновен, на няколко места ти пишеш за своята необикновеност. И така, така призоваваш и хората. Но оцелейте днес, бъдете необикновени. Това ли е начинът за оцеляване в мътния вир на културата, духовната, в който плуваме всички?
0: Аз мисля, че съм едно обикновено момче, което вижда света по необикновен начин. И може би затова постоянно апелирам около мен да търсим необикновеното, което всъщност понякога се намира точно в най-тривиалните неща от ежедневието ни. Но да, необикновеността определено е един пристан, на който може да вържим въжето, минавайки под тази река, мътна понякога, на култура, на размиване на тая култура, загуба на идентичност, много приобщаване различно. Необикновеността всъщност е това, което ражда тая идентичност. Защото ако всички бяхме обикновени, нямаше да има какво да ни различава, нямаше да има за какво да се хва, нямаше да има какво да остане.
1: И всички щяхме да харесваме носители на букър.
0: И да му бяхме да харесваме всички носители на букър.
1: Аз говоря за български.
0: Разбрах, да.
1: Така. Не смяташ, че ние българите, там, дали имаме 7 милиона, не знам, сме изключително надарени от Бог с необикновеността да боравим с българското слово, с български букви. Това не е театралничене. Ние сме единствения народ в цяла Европа и един от малцината в света, които имат собствени букви. И толкова красив български език.
0: Разбирате, това е богатство. Несъмнено, това е... Пак ще върна в началото на разговора. Това е, макар че тогава направи по-скоро съпоставка с реката и това, което е закодирано в хората, които живеят, но този език, тази мъка, тези всички неимоверни препятствия, през които са преминали нашите предци, за да може той да оцелее и да стигне днес тук до нас, това естествено е страхотен повод за гордост. И категорично мога да заявя, че наистина е красиво. И аз като имах възможност да уча в чужбина, съм разказал, разбира се, на мои състуденти от различни държави и от различни континенти дори за това нещо, с този план, с който... много патетично, не искам да звучи по този начин. Не план, просто с любов. С любов. И смятам, че всеки го чувства така. Всеки чувства нашия език като нещо свещено и го обича.
1: Сега ще разкажа един спомен. Годината е 82-а. Тогава бях ученик, т.е. студент в Шуменския висш педагогически институт, който по-късно стана университет. И тогава за първи път в България, именно в Шуменското ВПИ, беше организирана конференция, първата международна конференция, Йоан Екзарх български. Знаеш кой е Йоан Екзарх?
0: Да.
1: Предполагам и слушателите да не им обяснявам. А тогава в Шумен дойдоха най-известните медиевисти от България, а очаквахме и най-големия медиевист световно признат, Рома Якобсон, но той беше много възрастен и не можа да долети от Америка. Но за сметка на това дойдоха студентите на професор Айцет Мюллер от закрития вече българистичен център в Залцбург. Това бяха мои връстници от Франция, Германия. За първи път имах възможност да видя мои връстници. Те знаеха и български език, но с тях си говорихме и на български, и на немски. Тогава говорих добре немски език. Още в първи... Тогава ми възложиха тези дестина младежи да ги развеждам и Шумен, да им разказвам за Шумен, да им показвам и паметника в Шумен, който ние шуменци не харесвахме тогава. Но именно тези младежи,

0: тогава ми отвориха буквално казано очите, разказвайки, че създателите на тази държава, България, която продължава и сега, създателите на нашата писменост и на книжовния български език заслужават не само такъв паметник, а много по-голям, защото според тези младежи, мои връстници, български език е най-красивия в цяла Европа. Аз не им повярвах. Минаха години и вече, когато имах възможност да ходя из Европа и се срещах с мои колеги журналисти, всички те ми казваха: виж, ти сега, нали, ще ни говориш на английски, поговори ни малко на български. Вашия език звучи като песен. Отначало мислех, че ми се подиграват. След това разбрах, че наистина говорят истината. И особено пък, когато ме караха и да пее някой от българските псалми. Знаеш, имал съм случай, когато мои колеги и приятели в Европа се разплакваха, когато запее Тери Рема. Може би си го чувал. Това от Полелей на българката. Защото казваха, че това е много жива песен, много различна от онова грегорианско пеене, което те познаваха. Така че аз, говорейки за красотата на нашия език, наистина го вярвам, не театралнича. Дано и ти да можеш да го изпиташ.
1: Стенли, знаеш ли, сега като ти слушам, това не го казвам в момента просто за да вляза в твоя тон, но няма да забравя, бяхме на една екскурзия в Йорк. Аз съм учил в Великобритания, в Лийдс. Бяхме на една екскурзия в Йорк и това бяха едни от първите седмици, всъщност, когато се познавахме студентите и седнахме на едно заведение. Тогава една моя студентка, нещо, разменихме няколко изречения на български. И няма да забравя, тогава имаше една група от Франция и една девойка каза: но вашия език е много хубав. Може да разменете още няколко изречения? Аз също като теб спомислих, че това е подигравка от начало. Не знам защо тръгвах. Ето и ти стрена от тая нагласа. Не знам защо се случи това.
0: Защото имахме малко контакт с Европа, моето поколение, за това.
1: Да, аз не знам защо го приех по този начин. Може би някаква мнителност тогава се появи, но после се поговорихме малко с нея и всъщност последствие тя и още едно момче от Ирландия, което имах щастието да се дойде тук на гости, да му покажа наше Черноморие, се запалихме така контакти и те наистина бяха много впечатлени и се опитваха дори да произнасят някои думички, интересуваха се не както обикновено само от това, което за добро или за лошо понякога на майта, понякога не толкова, са свикнали да чуват хората на български език.
0: Дай Боже, тя е твоята работа, е така, че ти контактуваш с хора от целия свят.
1: Точно така, да.
0: Да продължиш да разказваш колко в стихове, колко красив е български език. Може би не толкова красив като старобългарския, но днешния български език е красив.
1: Да.
0: Много ти благодаря за това участие.
1: Благодаря, Стене, за поканата.
0: Марто, в едно свое стихотворение ти казваш, мисля, че Лумина се казва стихотворението, нали? Една цигара време е достатъчно да чуеш

0: цял живот. Е, ние с тебе изпушихме, може би, по 3-4 цигари. Но мисля, че беше ползотворно, защото в тези духовни цигари, които пушихме заедно с теб, е не на брега на Дунава, а някой път ще го направим това.
1: Мисля, че... Добре дошъл, с най-голямо удоволствие.
0: Тези наши цигари бяха без никотин, с ендорфин, нали?
1: Да, и с красотата на българския език и българското слово. Едно изречение само за финала, ако ми
0: давай.
1: Нека да, наистина да уважаваме нашия език, да го обичаме, но да го използваме с уважение и един към друг.
0: С преклонение към език. 20-минутен разговор с младежът поет Мартин Димитров, родом от Силистра, живееш в Русе, а всъщност, както разбирам, духовно в целия свят. И затова му помага поезията. Бог да те благослови, Марто. Бъди здрав.
1: Бъди здрав.

0: На 26 май с факелно шествие община Шумен ще отбележи 150 години от гибелта на апостола на свободата Панайот Волов и от избухването на Априлското въстание. Началото е в 18 часа и 45 минути. Тръгването е от къщата музей Панайот Волов. Шествието ще продължи до паметника на революционера на площад Оборище. Честването ще приключи с заря проверка до неговия бюст паметник срещу военния клуб в Шумен.
1: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

Спомняте ли си с какво започнах преди 3 часа? Истории за историята. С думичките на черноризец храбър. Прежде, обословене, не имяхон къник, а черта ми и реза ми, четяхон и гатахон, погани с още. Откакто са написани тези редове, с които започва великото произведение на черноризец храбър за буквите описменех, са минали повече от 1000 години. Езика ни от тогава много се е променил. Станал е още по-красив, още по-гъвкав, още по-смислен, с много повече думи. А днес вече почти никой не пише с толкова много думи, както Иван Вазов, великият патриарх на българската литература, който е използвал около 60 000, казват някои литературни критици. Е, днес в История за историята не знам колко думички използвахме. Дай Боже да са ви харесали и, разбира се, намеренията зад тези думи. Много важно е какво криеш и какво изпращаш като послание с думите. Виктория Стефанова и аз, Станислав Буковалов, през тези 3 часа ви изпращахме добри послания чрез музика и слово. Доколко са ви харесали, не знам. Ако всичко това ви е харесало, слушайте и другата неделя истории за историята, ако Бог е рекъл, отново пред микрофона ще бъда аз. А сега ми е време да се заминавам. А Виктория Стефанова ще остане още 2 часа в студиото на Радио Шумен, за да чуете повторението на днешния Фулмакс. Празникът продължава, защото днес в някои села, освен тържествата за 24 май, има и селски събори. Дано да ви е хубаво. Бог да е с вас. Пазете българското слово.

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 24 май, неделя. С тържествени чествения отбелязваме деня на светите братия Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Обстановката в районите, засегнати от обилните валежи, постепенно се нормализира. Засилване на борбата срещу наркоразпространението поиска министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев след инцидента в Благоевград, при който почина младо момиче. Съединените щати допуснаха възможността за постигане на споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток. Цивилни жертви и ранени след масирана атака на Русия срещу Украина. На церемония в София тази вечер ще бъдат връчени наградите Аскер за постижения в театралното изкуство. Филм с българско участие получи наградата на журито на тази годишното издание на кинофестивала в Кан. Останете с подробностите по тези и други новини, които ще ви представя аз, Георги Марков. Добър вечер и честит празник! България почита деня на светите братия Кирил и Методий. 24 май е празник на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Но официалната церемония пред Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий, първокласниците Карина Кръстева и Дарио Павлов изпълниха стихотворението «Аз съм българче».

0: рече: и силна майка мене е родила, с хубости блага обилна е родината ми мила.
1: Аз съм българче, обичам нашите планини зелени, българин да се наричам, първа радост е за мене.
0: Аз съм българче, свободно, в край свободен аз живея, всичко българско и родно, любя тача и милея.
1: Аз съм българче и расна, в дни велики, в славно време, син съм на земя прекрасна, син съм на юнашко племе.
2: В цялата страна празникът премина с шествия и концерти. В София в шествието се включиха много ученици, родители, учители, граждани, президентът Иляна Йотова, председателят на парламента Михаела Доцова, министри, столичният кмет Васил Терзиев.

0: Днес празнуваме деня на буквите.
1: Празнуваме великото дело на светите брати Кирил и Методий.
2: След чествието последва тържествена церемония пред паметника на светите братия Кирил и Методий пред Националната библиотека. Репортажът оттам е на Виктория Тодорова.
3: Церемонията по случай празникът на българската азбука, просвета и култура в София беше отбелязана тържествено пред паметника на светите братия Кирил и Методий. Тя започна с молебен и водосвет, отслужен от българския патриарх Даниил.
4: Днес ние честваме неповторимата възможност да творим на наш роден език, да участваме в диалога с други народи и култури с достоинство, без чувство на малоценност, а с благодарното съзнание за причастност към хилядолетната християнска духовна книжовна традиция.
3: Празнично слово по случай 24 май отправи президентът на България Илияна Йотова.
5: Навеки ще ни свързва език свещен на моите деди. Нека да пазим български език, който ни прави народ, който ни свързва, който ни обединява. Нека да е празник. Честит 24 май! Да живее Отечеството!
3: Нека езикът ни бъде жив, думите ни внимателни, а делата ни достойни за онези, които ни дадоха буквите. Призова присъстващите кметът на София Васил Терзиев.
6: Българският език е жив. Той се променя с времето, но остава нашият най-сигурен начин да изразяваме това, което сме. И ако трябва да предадем нещо нататък, то е именно отношението към думите. Да ги използваме с мисъл, с грижа, с любов, с доброта и с уважение към другия. Честит празник!
3: В края на церемонията прозвуча химна на Стоян Михайловски «Върви, народе възродени», а в небето полетяха балони с българските букви. За новините Виктория Тодорова.
2: В Пловдив стотици бяха химна на светите братия Кирил и Методий. В шествието по централната пешеходна улица на града се включиха ученици, преподаватели, студенти, общественици и граждани. Репортажът е на Кремена Данева.
7: Концертни изпълнения на духови оркестри и хорови формации имаше на няколко места по пътя на шествието, а част от учениците и учителите споделяха.
8: Днес е празник на Кирил Методий. Те са направили нашата азбука, без която сега нямаше да говорим на нея и да пишем на нея. Това е много важно.
9: Най-хубавия празник, празника на културата, на образованието, на науката. Това е нещото, което трябва да бъде сила на една държава. Затова е хубаво да уважаваме този празник, да сме тук и да покажем нашата духовна сила.
7: Вас като учител, какво ви движи напред?
9: Любовта на децата, уважението на родителите, желанието да бъда полезна, желанието да направим тази държава по-добра.
7: Тържествата в Пловдив започнаха от площада пред хуманитарната гимназия Свети и Свети Кирил и Методий, където се издига паметникът на славянските първоучители. В днешния празничен ден отличие за своята работа получиха много пловдивски учители, как както и млади творци с принос за развитието на града. За новините Кремена Данева.
2: В деня на светите братия Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, народът ни чества цивилизационния принос на България към световната култура. Това написа във Фейсбук премиерът Румен Радев. В глобалния свят на обезличаващи се култури и чезнещи езици, българската писменост се е превърнала в наш щит, защото в самите темели на държавността ни са вградени именно писменността и духовността, посочва още министър-председателят. Във Велико Търново и Горна Оряховица бяха отменени празничните шествия за 24 май. Отменено е бедственото положение в община Стражица. Река Янтра се прибра в коритото си. Комисии започват огледи и оценки на пострадалите от наводненията имоти. Контролирано се изпуска язовир Александър Стамбулийски. Властите уверяват, че няма опасност за имотите и хората в общините Павликен и Сухиндол. Всички засегнати пътища в региона вече са отворени за движение, а от регионалната здравна инспекция съобщиха, че няма замърсяване на питейната вода. Още в обобщението на кореспондента ни Здравка Маслянкова.
10: Тонове кал и тиня чистиха доброволците и властите в Велико Търново и региона, за да отстранят щетите по уличната мрежа и засегнатите имоти след бедствието. Вода и хранителни продукти раздават от Българския Червен кръст.
11: Купаем, да може да се минава.
12: Да разчистим калните на

0: Насипи, които са образували от наводнението.
1: Хората в Присово втори ден отстраняват щетите от бедствието.
2: Мебели, всичко се изхвърля на нула. Има нужда от всичко. От хора, от финансова помощ, всичко има нужда.
1: Кметицата на Присово Малина Попова призовава за помощ.
3: Жестоко е за хората да дойдат институции, защото това нещо само с доброволчество няма как да се реши.
1: Кметът на Велико Търново Даниел Панов, който е председател на Националното сдружение на общините, поиска от правителството.
4: За нас най-важно е комисията междуведомствената по бедствия и аварии, трябва да бъде сформирана час по-скоро, защото след подадените заявления на всички общини, пострадали от това тежко бедствие, трябва бързо хората да бъдат подпомогнати.
1: От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
5: След водното бедствие 20 000 души в Севлиевската община остават без вода. В градовете и селата на областта екипи на службите и доброволци отводняват и разчистват засегнатите райони. Временно е преустановено издирването на мъж от Севлиево, който е в неизвестност, предава кореспондентът ни Велина Махлева-Шиева.
6: Акцията по издирването на Георги Карапенев, забелязан последно вчера сутринта в местност край Севлиево, за сега не дава резултат. Обходено е протежението на реката, като е използван дрон. В района е намерена обувка и предположението е, че е на издирвания мъж. Търсенето ще бъде възобновено след като нивото на водата спадне, посочват от полицията. В Севлиево отводняването на засегнатите имоти приключи. Хората продължават да се борят с пластове, кал и тиня без течаща вода. За възстановяване на отнесения участък от довеждащ водопровод работят екипи на ВИК, за да възстановят захранването към града и 6 села. Кметът Иван Иванов очаква скоро водопроводът да бъде свързан.
7: Оптимистичният вариант е евентуално утре вечер, по-реалистичният е в вторник. В момента осигуряваме минерална вода, която пристигна от резерва и от фирми, които даряват.
6: Вода за битови нужди в Севлиево се доставя с водоноски. При обходите на комисиите в засегнатите частни домове днес са описани 70 имота. Работата им продължава и утре, когато на посещение в общината се очаква да пристигнат министрите на регионалното развитие, на труда и социалната политика и на земеделието. Разчистването на засегнатите участъци и възстановяването на щетите от водното бедствие заляло района продължава и в Габрово и Дряново. Подкрепа на службите оказват доброволци, включително и пристигнали от други райони на страната, както и лишени от свобода на лек режим. За новините, Велина Махлебашиева.
5: Нормализира се обстановката в област Ловеч след обилните валежи в района вчера, предава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
8: Реките се отекоха, в Троян се активизира ново свлачение.

0: жилище, то се образувало по пътя към махала Баба Стана. Ще се търсят начини за разширяване на пътя, тъй като единствената пътна връзка с махалата. Контролирано е изпускането на язовир Сопот, за да не се стигне до преливане. Това обаче повиши нивото на река Вит, особено в село Аглен, където няма вода, защото е спряна помпената станция. Няма опасност за хората. Областният управител на Ловеч Пламен Христов.
1: Още във вторник ще издам заповед за проверка на речните корита. Имаше сигнали на много места, че те са обрасли и ще трябва да се провери чия е вината тези речни корита да са обрасли с толкова дървета.
0: За новините Латинка Светозарова.
2: Младо момиче беше открито мъртво пред жилищен блок в Благоевградския квартал Струмско тази нощ. Момче е с тежки травми и с опасност за живот. По случай има арестувани двама младежи. Единият от тях е бил в апартамент в сградата в видимо неадекватно състояние. По първоначална информация, младежите са употребили наркотици. Работата по случая продължава. След инцидента, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев призова всички работещи в областните дирекции и главните дирекции на МВР да засилят работата си в борбата с разпространението на наркотици. Според министъра, случаят в Благоевград е ясен знак, че трябва да се положат усилия за противодействие на наркоразпространението и да бъдат арестувани дилерите и трафикантите на дрога. В близките часове е възможно да бъде оповестено споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток и отваряне на Ормузкия проток за износ на петрол, природен газ и други ключови за глобалната икономика стоки. Това заявиха снощи президентът на Съединените щати Доналд Тръмп и по-рано днес държавният секретар Марко Рубио.
3: Постигнахме напредък през последните 48 часа, работейки с партньорите ни в Персийския залив по схема, която, ако бъде осъществена, ще ни остави не просто с напълно отворени протоци без такси, но и ще вземе предвид важни въпроси относно ядрените амбиции на Иран от миналото.
2: Каза Рубио пред журналисти в Делхи, където бе на посещение. Иранските военни обявиха, че през последните 24 часа през Ормузкия проток са пропуснати 33 кораба, след като са получили разрешение от Техеран. Съветник на върховния лидер Мучтаба Хаменей потвърди претенциите на Иран да управлява и занапред трафика през стратегическия воден път. През последния час Тръмп написа в социалната си платформа, че е инструктирал емисарите си да не прибързват в преговорите. Американската блокада на иранските пристанища ще остане в сила, докато бъде подписано споразумение. В същата публикация Тръмп отбелязва, че отношенията на Вашингтон с Техеран стават много по-професионални и продуктивни и допусна, че Иран ще поиска да се присъедини към Аврамовите споразумения с Израел. 4 мирни жертви, десетки хоспитализирани, преки попадения в поне 8 многоетажни жилищни сгради и напълно опожарен търговски център. Това е само част от равносметката на масираната руска атака по Киев тази нощ. Десетки ранения има и при нападения в околностите на Киев, а също и в Харковска и Черкаска области. Редакторът Лилия Димитрова информира.
4: Русия атакувала Украина с около 600 дрони и 90 ракети, включително хиперзвуковата Орешник, съобщиха украинските военновъздушни сили. Основна цел на ударите тази нощ е била столицата Киев. Президента Володимир Зеленски заяви, че при ударите е използвана и ракетата Орешник, способна да носи ядрена бойна глава.
5: Три руски ракети удариха водоснабдително съоръжение. Пазар беше опожарен. Десетки жилищни сгради са повредени. Има щети по няколко училища, а Владимир Путин използва Орешник срещу град Била църква в Централна Украина. Те са напълно обезумели.
4: Министерството на отбраната в Москва потвърди, че руските сили са нанесли удари, но само по военни цели в Украина, използвайки 4 вида ракети – Орешник, Искандер, Кинжал и Циркон, което според ведомството е в отговор на ударите на Киев по граждански цели в Русия. За новини

0: удари град Днепро, а през януари тази година околностите на Лвов. Брюксел и главните европейски столици заклеймиха днешната атака по Бяла църква, като потвърдиха политическата и материалната си подкрепа за Киев. Редакторът Добрин Йотов обобщава.
1: Франция заклеймява това нападение и използването на балистичната ракета Орешник, което представлява преди всичко форма на ескалация и показва безизходицата, до която е достигнала руската агресия, заяви френският президент Емануел Макрон. Германският канцлер Фридрих Мец също осъди руските действия и също увери, че ще продължи да подкрепя Украина. Върховният представител на Евросъюза за външната политика и сигурността Кая Калас определи поведението на руското ръководство като политическа тактика на сплашване и ядрено безразсъдство. Русия стигна до задънена улица на бойното поле. Затова тероризира Украина с преднамерени атаки по градските центрове. Тези ужасяващи актове на терор са замислени да убият възможно най-много цивилни, написа Калас в Екс. Според председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, масираната атака по Украина показва бруталността на Кремъл и незачитането както на човешкия живот, така и на мирните преговори. Терорът над мирни жители не е сила. Това е отчаяние, заключи фон дер Лайен и увери, че допълнителните доставки за украинската противовъздушна отбрана са вече на път. За новините е Добрин Йотов.
0: Студентите в Сърбия подновиха демонстрациите си с искане за предсрочни избори в страната. Подкрепиха ги десетки хиляди, които снощи се стекоха на площад Славия в центъра на Белград. Според неправителствената организация Архив Явник Скупова, общият брой на демонстрантите е достигнал 180 хиляди.
2: Студентите побеждават. Важно е да се обединим около този наратив и да чакаме да свикат изборите.
1: Дойдохме да застанем до нашите младежи и ще останем с тях до край. От нищо нямаме нужда. Не ни трябват постове във властта. Искаме само справедливост и да спасим тази страна от картелите.
0: Към демонстрантите се присъединиха жители на много други сръбски градове. Жандармерията ги задържа далеч от сградите на президента и парламента. Късно вечерта, когато множеството започна да се разотива, маскирани мъже замериха полицаите с камъни, бутилки и пиратки. Служителите на реда отговориха със сълзотворен газ. Президентът Александър Вучич изрази неодобрението си в Инстаграм. Масовото недоволство срещу корупцията в западната ни съседка бе предизвикано от гибелта на 16 души при срутването на току-що ремонтирана козирка на ЖП гарата в Нови Сад през ноември 2024 година. В Анкара полицейски подразделения за борба с безредиците влязоха в сила, със сила в централата на Народно-републиканската партия, за да изгонят ръководството й, лишено от легитимност по-рано тази седмица, с решение на апелативен съд. Съдът анулира решенията на партийния конгрес, с които през 2023 година за лидер бе избран Юзгюр Хюзел и възстанови на поста предишния ръководител на партията Кемал Кылычдароглу. Нюзел определи действията на магистратите като съдебен преврат. При днешните сблъсъци полицаите използваха сълзотворен газ, за да отблъснат активисти на партията, които се бяха барикадирали в централата. Протест имаше и непосредствено след произнасянето на съда в четвъртък. Две години преди президентските избори в Турция. Тези вълнения предвещават продължителни неуредици в най-силната опозиционна партия, коментира за Българското национално радио политологът Мариан Карагьозов от Института по балканистика на Българската академия на науките.
3: Пред централата на Народно-републиканската партия се събраха хиляди турски граждани, които скандираха продажник и предател по отношение на Кемал Кылычдароглу, на лидера до 2023 година. Така че чисто политически при тази ситуация за Кылычдароглу би било доста трудно отново да оглави партията.
0: Коментира в предаването на програма Хоризонт Сълда 150 балканистът Мариан Карагьозов. Министърът на културата Евтим Милошев посочи, че е нужна устойчивост в създаването и управлението на културния продукт. В предаването на Българското национално радио неделя 150 той обяви, че ще търси подкрепата и съгласието на съсловията в областта на културата.
4: Много е важно средствата да се разпределят ефективно. Когато се създава един културен продукт, не говорим само за финансов ресурс. И често пъти този продукт може да се създаде в рамките на условията, които има. Говориме за целесообразност, говориме за ефективност на средствата. Със сигурност трябва да имаме съгласие, да имаме устойчивост във взимането на решения. Ето тази дума е ключова – устойчивост.
0: Министър Милошев подкрепи идеята оркестрите на Българското национално радио да получат

0: статут на културни институции, което да гарантира устойчивост на финансирането им.
1: Вече е започнала работата по така наречения ЗИД, или по-точно Закон за изменение и допълнение за Закона за радио и телевизия, където е дейността на тези оркестри. Това нещо категорично заявявам, че е обект на непосредствена работа. Във вторник, първият работен ден след празника, вече имам уговорена среща с директора на Българско национално радио, господин Митев. Желанието е да има консенсус, да има съгласие.
0: Каза в интервю за Националното радио министърът на културата Евтим Милошев. В театър Българска армия днес Фондация Академия Аскер ще връчи за 35-ти път своите награди за постижения в театралното изкуство през изминалия сезон. Голямата награда за цялостен принос към театралното изкуство ще получи актрисата Мария Стефанова. Тя има над 50 роли в киното и телевизията. Сред известните и филмови участия са «Всичко е любов», «Вчера», «Равновесие», «Златния век». Почетна статуетка ще бъде връчена на сценографа Младен Младенов. Провокативната драма «Фьорд» бе обявена за най-добрия филм на 79-я филмов фестивал в Кан, който беше закрит с нощи с тържествена церемония. За румънския режисьор Кристиан Мониджу това е втора златна палма в кариерата след успеха от 2007 година с филма «4 месеца, 3 седмици и 2 дни». Драмата с българско участие «Мечтаното приключение», копродукция на Германия, Франция, България и Австрия, беше отличена с наградата на журито. Още информация от редактора Лъчезар Велев.
2: Филмът на германската режисьорка Валеска Гризебах е заснет в района на Свиленград с участието на български непрофесионални актьори и предимно български снимачен екип, и действието се развива в България. Разказва за жена, която се забърква в незаконна търговия, за да помогне на мъж, с когото има специална връзка. На представянето с нощи в Кан Гризебах се изказа ласкаво за актрисата Яна Радева.
3: За мен Яна е един вид звезда, и не само за пред камерата. За мен тя беше нещо като икона за този филм. Не холивудска звезда, а фигура, която напомня на много велики актриси и героини в киното.
2: Руската семейна драма «Минотавър» на друг титулуван режисьор Андрей Звягинцев спечели голямата награда Гран-при. Приемайки я, Звягинцев, който живее в изгнание от години, призова Владимир Путин да спре клането в Украина. Наградата за най-добър режисьор бе присъдена на Хавиер Калво, Хавиер Амброси и Павел Павликовски. Споделени бяха и наградите за най-добра актриса, спечелена от Виржини Ефира и Тао Окамото, и за най-добър актьор на Емануел Макия и Валентин Кампан. С почетната златна палма бе отличен новозеландския режисьор Питър Джаксън, създател на фентези поредицата «Властелинът на пръстените». За новините Лъчезар Валев.
0: Ред е на спортните новини. Георги Димитров ги представя. Добър вечер.
4: Добър вечер. 5 медала спечелиха българските състезатели от финалите на Световната купа по спортна гимнастика в Ташкент, Узбекистан. Златни медали извоюваха Райан Радков на конс гривни, Йордан Александров на успоредка и Даниел Трифонов на прескок. Димитър Димитров има сребърен медал на прескок, а Даниел Трифонов бронзов на висилка. Григор Димитров се изкачи с две позиции в световната ранглиста по тенис и вече е 168 в света. Начело е Яник Синер от Италия, следван от испанеца Карлос Алкарас и германеца Александър Зверев. При жените Виктория Томова е 160-та в света, а лидер е Арина Саваленка от Беларус, следвана от Елена Рибакина и Ига Швионтек от Полша. Двама българи започнаха с победи на различни турнири по тенис. В Центурион, Република Южна Африка, Александър Донски се класира за втория кръг от квалификациите след успех срещу представителя на домакините Джефри Страйдом с 6 на 1 и 7 на 6. В Кошице, Словакия, Иван Иванов разгроми представителя на домакините Радован Михалик с 6 на 0 и 6 на 1. Динко Динев отпадна на полуфинал на турнира по тенис в Кайзери, Турция, след загуба от белгиеца Ромен Факон с 6 на 7 и 5 на 7. Селекционерът на националния отбор на България по футбол Александър Димитров обяви имената на състезателите, на които ще разчита за предстоящите приятелски мачове срещу съставите на Черна гора и Молдова. На 1 юни националите посрещат Черна гора в Пловдив, а на 5 юни гостуват в Кишинев на Молдова. Дебют за националния отбор на България ще направят полузащитниците на ЦСКА и Локомотив Пловдив Петко Панайотов и Ефе Али. Нов договор с футболния ЦСКА до лятото на 2029 година подписа Джеймс Етоо. Камерунецът се присъедини към ЦСКА през 2024 година от Ботев Пловдив и записа 68 мача с екипа на червените. 112 години от създаването си отбеляза днес футболен клуб Левски. Преди обяд ръководството и играчите на

0: родителите поднесаха цветя в градинката на могилката в центъра на София. Полузащитникът на удоговорец Педро Нареси се сбогува с клуба. Договорът на бразилеца изтича след края на настоящия сезон и няма да бъде подновен. Последни моменти в Разград. Прощаваме се с това, което беше наш дом в течение на 4 години. Имаме чудесни спомени, написа Педро Нареси.
1: Прогноза за времето е на Красимир Стоев. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 19 градуса в Перник до 25 в Монтана, Кнежа, Пловдив и Хасково и от 1 градус навръх Мусала до 11 градуса навръх Мургаш. В София температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 51%, атмосферното налягане е 954 хектопаскала. През първата половина от нощта валежи ще има главно в планинските райони, но до сутринта ще отслабват и спират, а облачността над повечето места ще се разкъса и намалее. В източните райони ще духа слаб северо-западен вятър. В останалата част на страната вятъра ще стихне и главно в западната част на Дунавската равнина. В часовете преди обяд ще има ниска слоеста облачност. Утре ще е предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в планинските райони, ще превали краткотраен дъжд. Вятъра ще е слаб от север и северо-запад, в източна България до умерен от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 24 градуса. Във вторник и сряда над страната ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източните и планинските райони, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици. Ще продължи да духа слаб до умерен вятър от север и северо-запад. Максималните температури ще са предимно между 24 и 29 градуса. В сряда, по-късно през деня, през нощта срещу четвъртък, с умерен северо-западен вятър ще нахлува хладен въздух. По линията на преминаващия студен атмосферен фронт ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места в Северна и в Източна България ще има краткотрайни валежи с гърмотевици, има условия и за градушки. В четвъртък въздушната маса ще е неустойчива. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места в източната половина от страната и планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа умерен северо-западен, в източните райони север-северо-източен вятър. Дневните температури ще се понижат с 5-6 градуса. В петък ще преобладава слънчево време с по-значителни увеличения на облачността над източна България и планинските райони, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд, вятърът ще отслабне. През почивните дни времето ще е предимно слънчево, след обедните часове главно над планините ще се развива купеста облачност и на отделни места там ще има краткотрайни превалявания. Вятъра ще се ориентира от юго-исток, температурите ще се повишат и в неделя максималните ще бъдат предимно между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информацията за обстановката по пътищата обобщава Радослав Кръстев от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Движението по автомагистрала Тракия, участъка от километър 272 до километър 277 и от километър 282 до 292 посока Бургас, се ограничава поради ремонтни дейности на флотационни слуги на мостово съоръжение, като се осъществява двупосочно в платното посока София. Движението по автомагистрала Хемус на територията на област Шумен в посока София от километър 350 до километър 363 е ограничено поради извършване на ремонтни дейности и се осъществява двупосочно в платното в посока Варна. Движението по автомагистрала Струма, участъка от километър 97 до километър 104 в посока София, е ограничено поради констатирано свлачище при километър 103 и се осъществява по обходен маршрут както следва. От автомагистрала Струма при километър 104 и по пътна връзка с първокласния път София Кулата до пътен възел Благоевград Тюк. Въведено ограничение на скоростта до 70 км в час. Пътна полиция призовава водачите да управляват съобразена скорост и да не си отвличат вниманието със странични дейности по време на движение.
1: В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Честваме 24 май, деня на светите братия Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянска

0: книжовност. Обстановката в районите, засегнати от обилните валежи, постепенно се нормализира. Съединените щати допуснаха възможността за постигане на споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Добрин Йотов и Георги Марков. Представихме го със звукорежисьора Красимир Зафиров.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: точно в 19 емисия новини на Радио Шумен с Айше Латиф. С тържествени шествия, концерти и церемонии Североизточна България отбеляза 24 май, Деня на светите братя Кирил и Методий и празника на българската азбука, просвета и култура. Стотици деца, ученици и учители от всички образователни степени дефилираха по булевард Славянски в Шумен. Репортаж на Мина Денева.
1: 7 индивидуални и 3 колективни отличия награда на Шумен за образование и наука бяха връчени на днешната церемония. Шуменци си спомниха с благодарност за своите първи учители и поздравиха учителите на своите деца.
2: Първата ми учителка, тя се казва Венета Драгнева, беше ми начална учителка от 1 до 4 клас, никога няма да я забравя.
1: Какво пожелавате на днешния празник на учители, ученици, на всички, които обичат словото?
2: Да бъдат живи и здрави, да имат много търпение и уважение един към друг.
1: Честит празник, момичета!
2: Честит празник!
1: Коя е любимата ви българска дума?
3: България!
4: Обичам! Свобода, може би!
2: Благодаря!
5: Аз съм учител и обичам професията си. И съм всяка година с особено вълнение съм тук.
1: Какво си пожелавате на вас и вашите колеги и ученици?
5: Здраве и вдъхновение и търпение. Много искам тази дума да я употребя.
1: За новините Мина Денева.
0: Мариана Райкова от Велики Преслав е тази годишният носител на голямата награда на старата столица Златен век, присъдена и за значителен принос към развитието на общината. Почетно отличие за постижения в областта на културата получи Народното читалище Съединение в село Кочово. С грамота за педагог на годината бяха удостоени главният учител Христина Минева и преподавателят Милан Миланов. 8 отличници на випуска също получиха награди. 52 дейци на културата и образованието в Разград бяха отличени днес. Празничният ден започна с училищни тържества и общоградско шествие, което завърши на площад Момина Чешма, където бяха връчени традиционните отличия на общината. Танцова школа Еми Денс получи голямата награда Златен Пегас, а отличието Никола Икономов, дългогодишната солистка на капански ансамбъл. 12 зрелостници бяха удостоени с приза отличник на випуск 2026. Търговище също отбеляза 24 май с празнично шествие. Близо 5000 души преминаха

0: от Първо основно училище Христо Ботев до площад Независимост, водени от духови оркестър Васил Абрашев. По централния площад дефилираха десетки градини, училища, културни институции и самодейни състави. Тази вечер продължава и дефилето на зрелостниците – 417 абитуриенти от 8 училища. Русе отбеляза празника с традиционно шествие и концерт пред сградата на общината. Хиляди ученици, учители и граждани изпълниха централната част на града. Двата лъча на училищните блокове се събраха пред сградата на общината, а програмата продължи с изпълнение на формации от детския център, младежкия дом и националното училище по изкуствата. В Силистра повече от 3000 ученици, учители, студенти и културни дейци изпълниха площад Свобода в празничното шествие. Участниците изразиха признателност към делото на светите братя Кирил и Методий и към хората, които съхраняват силата на словото и знанието. Река Янтра излезе от коритото си край Бяла и Ценово, но опасност за населението няма. Това съобщи по-рано днес областният управител на област Русе, професор Любомир Владимиров. Залети са площи край експоцентър Уста Кольов Фичето в Бяла. Наводнена е асансьорната шахта на сградата и е затворен пътя към пречиствателната станция. Доброволци и институции работеха днес на терен. Продължава и преливането на язовир Александър Стамбулийски, което може временно да повиши нивото на реката, но риск за хората няма. Валежите през последните седмици в Силистренско са оказали различно влияние върху земеделските масиви, като на места има щети от вятър и градушки. В района на село Зафирово ситуацията за сега е по-спокойна, каза за радио Шумен председателят на земеделската кооперация Петко Петков.
1: Някъде имаше градушки, бури, полягания на посевите и други проблеми, извичания по посевните терени. Но при нас за Фирово нямаме проблеми за сега, но никога не е късно да не сполети и нас. Не сме се застраховали и да кажем не, то няма как да стане. Около 70 литра дъжд, като цяло е беше необходим, много необходим, почти не беше валял. Даже нямахме превалявания в целия май, това бяха първите превалявания.
0: Петко Петков допълни, че увеличените разходи ще се отразят както на стопаните, така и на собствениците на земя, а несигурността около реколтата остава висока. И в края на емисията остава да чуете прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Вяра Рафайлова.
2: През нощта облачността ще се разкъса и намалее във вътрешността до ясно. Вятърът ще бъде умерен от север-северо-запад с тенденция постепенно да отслабва. Утре денят ще започне с слънчево време, но след обед по преминаващ северно от страната слабо изразен фронт ще се заоблачи, ще се развива и купеста облачност и вечерта, главно по поречието на Дунав и на места във вътрешността, са възможни слаби краткотрайни превалявания. Минималните температури ще бъдат между 13 и 16 градуса, а максималните ще са в интервал 22-27 градуса, за Шумен 26.
0: Чухте новините на радио Шумен в 19 часа.
3: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Здравейте, уважаеми слушатели на Радио Шумен. Вие сте с неделното издание на Full Max. Аз съм Мартин Маринчев, ще бъдем заедно през следващите близо 60 минути. Започваме днес с музика на Джереми Сасун, британски певец и пианист, който след кариера като психиатър се посвещава на музиката. Неговият нов албум, по-стар и по-мъдър, съдържа 9 песни, свързани с емоционални предизвикателства, като смърт, страх да бъдеш аутсайдер и остаряване. Въпреки тежката тематика, Сасун успява да създаде вдъхновяващо и жизнеутвърждаващо изживяване. В албума участват музикантите Крис Рабиц бас и Пат Иленуърт барабани, както и гост-музикантите Рос Стенли Орган, певците Натали Уилямс и Брендан Райли и струнния секстет Real Strings с аранжор Пит Уитфилд. Албумът показва как Сасун съчетава житейската мъдрост с музикално майсторство.

stop this train. Stop this train. Stop this train.

Това е Full Max по Радио Шумен. Чухме музика на Джереми Сасун. Ето какво още ви очаква до края на изданието днес. Още нови албуми на Робен Форд и на Кристин Берарди и Марк Шолтес. Концертните записи ще бъдат на артиста на седмицата Thundercat. Преди това обаче информация за родените на днешния ден певци-инструменталисти в музикалния ни календар. На 24 май светът на музиката отбелязва рождените дни на двама изключителни изпълнители, оставили незаличима следа в популярната култура. Боб Дилан, роден като Робърт Алън Цимерман през 1941, е американски певец, автор на песни и текстописец, смятан за един от най-великите творци на всички времена, с кариера от близо 70 години и над 125 милиона продадени плочи. Той въвежда интелектуализма на класическата литература и поезията в фолк-музиката от началото на 60-те. Неговите текстове, политически, социални и философски, се превръщат в химни на движението за граждански права и антивоенни протести. Дилан е носител на Оскар, 10 награди Грами, почетен е с наградата на Кенеди Център и президентския медал на свободата. Въведен е в залата на славата на рок-н-дрола и залата на славата на текстописците. През 2008 получава специална награда Пулицър, а през 2016 е удостоен с Нобелова награда за литература. Пати Лабел, американска ритъм енд блуз и сол певица и актриса, е родена през 1944-та. Нейната кариера започва в началото на 60-те като фронтмен на вокалната група Пати Лабел and the Bluebells. След разпадането им през 1977-та, Лабел постига солови успехи с хитове като «Само ако знаех» и дуета «On My Own» с Майкъл Макдоналд. Пати Лабел е носител на две награди Грами с над 50 милиона продадени плочи в 70-годишната си кариера. Тя е включена в залата на славата на Грами, Холивудската алея на славата и списъка на Ролинг Стоун за 100 най-велики певци. Музика на Пати Лабел ще чуем днес.

Вие сте с недалното издание на Full Max, следва новата музика от Робен Форд, петкратно номиниран за грами китарист, който повече от 50 години записва в различни жанрове джаз, блуз и рок. Работила с музиканти като Майлз Дейвис, Чарли Маслвайт и Майкъл Макдоналд. Новият му албум Two Shades of Blue е есенция на кариерата му, включваща 8 заглавия с стилен блуз и фънки джаз. Албумът започва като трибют към Джеф Бек, но прераства в по-амбициозен проект, записан в Великобритания и Съединените американски щати. В записите участват Роб Малърки бас, Иан Томас ударни и кибордиста Джони Хендерсън. Проектът има както оригинали, така и кавери на Джон Ленън и Чарлз Браун. Трите инструментални пиеси са записани в Sweetwater Studios в Индиана с участието на Гари Хазбънд ударни, Дарел Джонс бас и Лари Голдинг с клавишни. В тях Форд демонстрира своята виртуозност, отдавайки почет на иновативната техника на Бек.

Още нови албуми в недалното издание на Full Max. Представяме ви нов проект на австралийските артисти Кристин Берарди и Марк Шолтес. Тя е джаз певица, композитор и педагог, която в момента живее в Швейцария и е професор в Хохшуле Люцерн. Носител е на множество награди, включително първо място в международния вокален конкурс на фестивала в Монтрео през 2006. Марк Шолтес е автор на песни, който става първият австралийски артист, подписал договор с легендарната компания Върв. Неговият дебютен албум Real Street е продуциран от Томи Ли Пума, а вторият Между две истини от Лари Клайн. Шолтес има докторска степен и преподава в Бъркли и Университета на Южен Куинсланд. Двамата артисти представят съвместния си нов проект «Украси тишината», написан и продуциран от Шолтес. Десетте заглавия са изключително лични и интимни, като част от тях са създадени специално за гласа на Берарди. Към дуото се присъединяват австралийските музиканти Сам Анинг бас, Стивън Магнусон китара и Бен Вандервол ударни.

distance and rise. Това е неделното издание на Full Max по Радио Шумен. За финал днес ще чуем концертни изпълнения на артиста на седмицата Thundercat, псевдоним на музиканта Стивън Ли Брунър,

през октомври 1984 в Лос-Анджелис в музикално семейство. Баща му е барабанист за Temptations и Supremes, а майка му е флейтист. Брунър започва да свири на бас в ранна възраст, вдъхновен от Стенли Кларк и Маркъс Милър. На 15 има хит в Германия като член на бойбанда с име No Curfew, а година по-късно се присъединява към траш метал групата Suicidal Tendencies, заменяйки басиста Джош Пол. През 2004 създава The Young Jazz Giants с Камаси Вашингтон, а по-късно става част от колектива West Coast Get Down. Thundercat издава дебютния си солов албум The Golden Age of Apocalypse през 2011 с продуцент Flying Lotus, последван от Apocalypse през 2013. Пробивът му идва с участието в албума на Kendrick Lamar To Pimp a Butterfly през 2015, където е описан като творчески епицентър на проекта. През 2016 печели първата си награда Грами за най-добро изпълнение на песента These Walls.

Това е Full Max в неделя. Слушаме концертни изпълнения на артиста на седмицата Thundercat. През 2017 той издава третия си албум Drunk, популяризиран с

изяви в The Tonight Show с Майкъл Макдоналд и Кенни Логинс. Четвъртият му проект It Is What It Is е от 2020 и е посветен на приятелят и сътрудник Мак Милър. Този проект печели грами за най-добър прогресив ритъм енд блуз албум. През 2022 Thundercat участва в сериала The Book of Boba Fett, а през 2006 издава петия си албум Distracted. Продуциран основно от Грег Кърстин, допълнителен принос от Flying Lotus, Kenny Beats и The Lemon Twigs. Проектът включва гостувания на Tame Impala, Channel Tress, Willow Smith и посмъртно на Мак Милър. Thundercat си сътрудничи още с Gorillaz и Justice. Списание Rolling Stone го определя като един от най-великите басисти на всички времена. С това нашата днешна среща в ефира е към своя край. За вас Full Max подготви и представи Мартин Маринчев. Останете с Радио Шумен.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Смолхилядно празнично шествие, цветя и вълнение Сливен отбеляза 24 май. Централният площад Хаджи Димитър се изпълни с ученици, учители, деца и граждани, обединени от празнично настроение и преклонението пред българското слово. Още подробности от кореспондента ни Стоян Радев.
2: Празничният ден в Сливен започна с мащабно шествие на училищата, детските градини, университетите и културните институти. Водени от мажоретки, гвардейци и военния духов оркестър, многохилядното шествие изпълни главната улица и завърши на площад Хаджи Димитър. Там, в знак на признателност към сливенските възроженци и дейците на културата, бе поднесен цветен гирлянд и издигнато националното знаме. За най-малките и за техните учители вълнението днес бе неописуемо. Децата и тяхната любима дума.
3: Защо?
4: Защото се казвам Никол.
3: А коя е любимата ти дума?
4: Благодаря.
3: В. В. Защо?
4: Защото се казвам Вики.
5: Нашата детска градина тази година за първи път участва в това шествие. Заедно с деца. Беше много запомнящо се за децата.
2: В официалното си обращение към сливенци на площада, кметът Стефан Радев акцентира върху паметта и новото измерение на грамотността в дигиталния век.
6: Грамотността е важна като умение да различаваме фалшивото от истинското, откровеното от манипулацията, критиката от хейтерството, доброто от злото.
2: От Сливен, Стоян Радев.
1: Четирима изявени дейци и педагози бяха наградени по повод 24 май с почетни значки на община Монтана. Награди бяха връчени и от регионалното управление на образованието. Репортажът е на кореспондента ни Любо Андреев.
7: Кметът на Монтана Златко Живко връчи почетни значки. Високото звание получиха Татьяна Милчева, председател на регионалния синдикат образование към КТ Подкрепа, Иво Георгиев, секретар на Народно читалище Разум Монтана, Петър Маринков, старши учител по изобразително изкуство в първо училище в Монтана и Светла Йорданова, ръководител на клуб по модерни танци Дъга с Центъра за подкрепа и личностно развитие ОДК ни Европчетата. Началникът на регионалното управление на образованието в Монтана Трайка Трайкова връчи награди за директор, учител и ученик на годината, както и грамоти на Офи Трилски.
8: Този ден ни връща към корените ни и ни дава мярата за истински ценните неща.
7: За жителите на Монтана 24 май е голям празник.
9: Празник на всички родители, учители. Ден, който да обединява.
10: За мен това е ден за гордост, за това, че и ние също сме допринесли кирилицата да е една от основните писмености азбуки в Европейския съюз.
11: Честит празник на всички българи, на всички учители и подраст.

0: щасти, да са живи и здрави.
1: За новините, Любо Андреев.
2: Политическите цели на Израел и Съединените щати по отношение на Иран остават непроменени. Техеран няма да се здобие с атомно оръжие. Това означава демонтаж на съоръженията за обогатяване на уран и отстраняване на обогатения материал от иранска територия, заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху след снощния си телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп. Тръмп е потвърдил правото на Израел да се защитава срещу всички заплахи, включително в Ливан, твърди още израелският лидер. В Съединените щати сенаторите от управляващата републиканска партия Тед Круз и Том Тилис изразиха притеснение от слуховете, че Тръмп ще позволи на Иран да продава без санкции петрола си и да задържи ядерния материал.

0: своя територия. Иранската агенция Тасним помести предупреждението, че подготвеното временно споразумение за отваряне на Ормузкия проток ще се провали, тъй като американската страна създава пречки пред деблокирането на иранските банкови активи, замразени в чужбина. Сградите на Националния музей на изкуствата и филхармонията в Киев са пострадали сериозно след снощната руска бомбардировка. Открит наскоро музей на Чернобилското бедствие е бил напълно разрушен, съобщават местните власти. Тази война е срещу нашата памет, култура и идентичност, коментира Кирил Боданов, началник на канцеларията на украинския президент. При атаката е бил опустошен районът Лукинявинка, северно от центъра на Киев. Частично или напълно са разрушени и опожарени десетки сгради в различни райони на столицата. Загинали са двама киевчани, 81 други са били ранени. Руските нападения продължиха и през днешния ден. При артилерийски обстрел по южния град Херсон загинаха двама местни жители, други 17 бяха ранени. Част от трасето на довеждащия колектор на пречиствателната станция за отпадни води на Карлово е било отнесено от предошлата Стара река, предава БТА. Аварията е станала с нощи, работи се за отстраняване на повредата. По-далеч от реката ще бъде изградено дублиращо аварийно трасе. Нивото на реката все още е доста високо, но няма опасност за града, съобщи кметът на Карлово Емил Кабайванов. Прогноза за времето на Красимир Стоев.
1: През първата половина от нощта валежи ще има главно в планинските райони, но до сутринта ще отслабват и спират. Утре ще е предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в планинските райони, ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 8 вечерта представи Георги Марков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. България почита деня на светите братия Кирил и Методий, празникът на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Денят беше отбелязан с тържествени чествания, концерти и шествия.
2: Днес празнуваме деня на буквите.
3: Празнуваме великото дело на светите братя Кирил и Методий.
1: В София шествието стигна до паметника на светите братия Кирил и Методий, където се проведе тържествена церемония за празника. Пред присъстващите президентът Илияна Йотова призова.
4: Нека да пазим български език, който ни прави народ, който ни свързва, който ни обединява.
1: В словото си кметът на София Васил Терзиев отправи призив да използваме думите.
5: С мисъл, с грижа, с любов, с доброта и с уважение към другия.
1: А за значението на празника българският патриарх Даниил отбеляза.
6: Честваме неповторимата възможност да творим на наш роден език, да участваме в диалога с други народи и култури с достоинство.
1: В приветствието си по повод 24 май премиерът Румен Радев отбеляза, че на този ден честваме цивилизационния принос на България към световната култура. В Националния исторически музей тази вечер се проведе традиционният прием по случай деня на светите братия Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност 24 май. 24 май не е носталгия, просветата и културата не са луксозни политики, а залог за развитие и просперитет. Само с просвета и наука можем да бъдем достойни граждани. С тези думи президентът Илияна Йотова се обърна към гостите, сред които бяха премиерът Румен Радев, председателят на парламента Михайла Доцова, патриарх Даниил, представители на дипломатическите мисии, на съдебната власт, министри, депутати, представители на религиозните общности, общественици и културни дейци. Те бяха приветствани с химна «Върви народа възродени», изпълнен от детския хор на Българското национално радио. Обстановката в областите Велико Търново, Габрово и Ловеч, които бяха засегнати от обилните дъждове, постепенно се нормализира. Продължава отстраняването и описването на причинените от бедствието щети. В Севлиево се работи по възстановяването на работата на водопровода, захранващ града и 6 села, каза кметът Иван Иванов.
7: Оптимистичният вариант е превече.

0: по-реалистичният е във вторник.
1: Областният управител на Ловеч Пламен Христов обяви, че започва проверка за състоянието на речните корита, която трябва да установи.
2: Чия е вината тези речни корита да са обрасли с толкова дървета?
1: А кметът на Велико Търново и председател на Националното сдружение на общините Даниел Панов призова правителството да ускори формирането на Междуведомствената комисия за бедствия и аварии.
3: Защото след подадените заявления на всички общини, пострадали от това тежко бедствие, трябва бързо хората да бъдат подпомогнати.
1: Засилване на борбата срещу наркоразпространението поиска министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев след инцидента от снощи в Благоевград, при който младо момиче почина, а момче е в тежко състояние в болница. Една от версиите на разследването е, че младежите са употребили наркотични вещества. Американските дипломати са получили инструкции от президент Доналд Тръмп да не прибързват в преговорите с Иран. Това съобщи самият Тръмп часове след като даде надежда за скорошно споразумение. Техеран предупреди, че преговорите за отваряне на Ормузкия проток ще се провалят, тъй като американската страна създава пречки пред деблокирането на иранските банкови активи, замразени в чужбина. Израелският премиер Бенямин Нетаняху декларира, че запазва правото си да се защитава срещу заплахи по всички фронтове, включително в Ливан. Масирана руска бомбардировка с 600 дрона и 90 ракети причини през изминалата нощ значителни разрушения в Киев. Съобщава се за 6 жертви и повече от 100 ранени сред мирните жители в столицата и други части на Украина. Използвана бе хиперзвукова балистична ракета със среден обсек на действие «Орешник». Европейската комисия, Франция и Германия заклеймиха Русия и обещаха да продължат подкрепата си за Украина. Украински дронове нанесоха щети на руско пристанище край Таман и на петролната инфраструктура във Владимирска област, източно от Москва. Министърът на културата Евтим Милошев подкрепи идеята музикалните състави на Българското национално радио да получат статут на културни институции, с което да се гарантира устойчивост на финансирането им.
4: Желанието е да има консенсус, да има съгласие.
1: Каза в интервю за Националното радио министърът на културата Евтим Милошев. Ред е на спортните новини. Георги Димитров ги представя. Добър вечер.
5: Добър вечер. 5 медала спечелиха българските състезатели от финалите на Световната купа по спортна гимнастика в Ташкент, Узбекистан. Златни медали извоюваха Рейан Радков на кон с гривни, Йордан Александров на успоредка и Даниел Трифонов на прескок. Димитър Димитров има сребърен медал на прескок, а Даниел Трифонов бронзов на висилка. Трима българи започнаха с победи на различни турнири по тенис. В Центурион, Република Южна Африка, Александър Донски надигра представителя на домакините Джефри Стрейдъм с 6 на 1 и 7 на 6. В Кошице, Словакия, Иван Ивронов разгроми представителя на домакините Радован Михалек с 6 на 0 и 6 на 1. В Виченца, Италия, Пьотър Несторов отстрани италянеца Даниел Баньолини с 6 на 0 и 6 на 7. Норвежецът Фредерик Деверс спечели 15-тият етап от обиколката на Италия, 157 км от Вогера до Милано. Лидер в генералното класиране е Йонас Вингегор от Дания. Нов договор с футболния ЦСКА до лятото на 2029 година подписа Джеймс Етоо. Камерунецът се присъедини към ЦСКА през 2024 година от Ботев Пловдив и записа 68 мача с екипа на червените. Полузащитникът на Лудогорец Педро Нареси се сбогува с клуба. Договорът на бразилецът изтича след края на настоящия сезон и няма да бъде подновен. Футболни резултати от Европа. Англия, 38 кръг, последен. Брайтън Манчестър Юнайтед 0 на 3. Бърли, Увърхемтън 1 на 1. Кристал Палас, Арсенал 1 на 2. Фулъм Нюкасъл 2 на 0. Ливърпул, Брентфорд 1 на 1. Манчестър Сити, Астън Вила 1 на 2. Нотингам, Борнемут 1 на 1. Съндърланд, Челси 2 на 1. Тотнъм, Евертън 1 на 0. Уестхем, Лийдс 3 на 0. Италия, 38 кръг, Парма с Сасуоло 1 на 0 и Наполи Удинезе също 1 на 0.
1: Иван Василев представя прогнозата за времето. Добър вечер.
6: Добър вечер. Температурите около 21 часа са от 15 градуса Смолян и Велинград до 22-23 градуса в Ломо, Оряхово, Свищов, Русе и Силистра. На отделни места в западната половина от страната има превалявания от дъжд и гръмотевична дейност. В София в момента температурата е 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 74%, атмосферното налягане е 954 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През нощта ще остане по-високо от средната стойност.

0: До полунощ почти в цялата страна валежите от дъжд ще спрат. През втората половина на нощта облачността над повечето райони ще намалее и ще се изясни. Ще е почти тихо. Сутринта на места в низините и поречията ще има намалена видимост. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места, главно в планинските райони, горно-тракийската низина, централните и западните части на Северна България ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. По-нататъчно повишение на дневните температури. Максималните в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, за София около 24. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради очаквания засилен трафик в последния почивен ден по повод 24 май, утре, 25 май, от 12 до 20 часа се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона в посока София по най-натоварните пътни отсечки. Също утре по път 1-1 в района Симитли за улеснение на пътуването ще бъде въведено реверсивно движение. Предвижда се осигуряването на две ленти за автомобилите пътуващи към София и една за пътуващите посока граничен пункт Кулата. В 21 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланници на културата.
1: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: добре дошли на наш терен. Всеки понеделник от 16 часа. Гейм, сет, матч. Спортната рубрика на Радио Шумен с Тодор Иванов и Славчо Ворошилов.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. В 67 години от откриването на художествената галерия Владимир Димитров Майстора в Кюстендил беше отбелязано на празника 24 май. Кюстендилци обаче се интересуват докъде стигне ремонта по комплекса, започнал през декември 2024 година, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
2: Градската галерия, открита 1959-та, изграждането и откриването на новата галерия обаче е станало по времето, когато председател на Комитета за култура е Людмила Живкова, ноември 1972 година. През тази година са пренесени останките на майстора в село Шишков. Днес галерията е разположена на площ от 1200 квадратни метра, а след застрояването и ремонтите, които се извършват в момента, експозиционната площ ще стане 3000 квадратни метра и ще е най-голямата и най-модерната на Балканите, беше казано на днешното честване. Тя притежава 1350 оригинала на майстора, който е нейн патрон. Ремонтите, които обаче вървят много бавно, ще са за около 22 милиона лева. Трябва да се промени изцяло фасадата, осветлението, климатичните инсталации, които са изключително важни за съхраняването на пребогатия фонд и за експозиционните зали. Кметът на града, инженер Огнян Атанасов.
3: Имаше и много проблеми, които трябваше да се отстранят по проекта, проектни решения. На този етап не коментирам.
4: Но се работи. Ти, защото върват коментари, че там не се знае какво става.
2: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Плевен отпразнува 24 май с общоградско шествие и хорово изпълнение на

0: Прави народа възродени. На централния площад Възраждане 200 танцори играха автентични хора в продължение на 100 минути без прекъсване, разказва кореспондентът ни Латинка Светозарова.
1: Фолклорният маратон носи идеята и мисията, която има хореографът Джейлян Демирев и неговите танцори от клуб Северняците.
2: Фолклорен маратон, който не е правен в България, за запазване на българщината, за запазване на първообраза на българските народни хора.
1: Стотици плевенчани преди това се поклониха пред паметника на двамата братя Кирил и Методий и поднесоха венци и цветя. Слово за празника произнесе Малинка Маринова, един от дългогодишните педагози в Плевен и директор на професионална гимназия по туризъм Алеко Константинов.
3: България е преминала през много трудни времена, изпитания, икономически и исторически бури, но едно нещо никога не е позволило да бъдем заличени. Това е нашата духовност, нашата писменост, нашата вяра в науката, просветата за по-добро бъдеще, за светлина и свобода.
1: От Плевен, Латинка Светозарова.
0: Слитийно шествие обелязаха тържествено 24 май в Смолян, предава кореспондентът ни Радостина Колчева.
4: Шествието премина по централния булевард България до амфитеатъра в центъра на града. В него се включиха ученици, учители, деца от детските градини, представители на културни институции. Негово преосвещенство смоленският епископ Висарион, свещеници и граждани. Честването на деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност продължи на площад България с връчване на годишните награди на община Смолян на изтъкнати дейци и творци от областта на науката, образованието, културата и журналистиката. Кметът на Смолян Николай Мелемов.
5: Уважаеми учители, вие сте съвременните рицари на знанието.
4: Наградените са общо 40. Сред тях е и кореспондентът на българската национална телевизия в Смолян. Смолян Величка Петкова.
6: За мен тази награда е високо отличие. Благодаря на община Смолян, защото това е показателно за моята работа и е оценка за нея, както и за институцията, която представлявам вече почти 30 години в Смолянски регион, Българската национална телевизия. Поздравявам всички наградени.
4: Наградени бяха и ученици за постигнати високи резултати на национални олимпиади и състезания. Празничен концерт изнесоха талантите от Общинския детски комплекс. От Смолян, Радостина Колчева.
0: Директорът на програма Христо Ботев на Българското национално радио Кин Стоянов връчи в Бургас наградата на Националното радио за отличена литературна творба в 13-тия международен младежки конкурс, който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена. 32 участници бяха отличени тази година. Те се състезаваха в три категории – литература, документален филм и театрален перформанс. Репортажът е на Даниела Костадинова.
7: 150 участници от 10 държави се включиха в 13-то издание на конкурса, организиран от Центъра за израелско-българско сътрудничество АЛЕФ. Фокусът на конкурса се разширява, подчерта председателят на организацията Алберт Алкалай.
8: От темата за спасение и спасители през Холокоста днес търсим проявата на човечност навсякъде около нас.
7: Разказът на Кристияна Дондакова получи наградата на Българското национално радио, която е стаж в програма Христо Ботев. Младите хора са много по-добри учители по човечност, каза при връчването на наградата директорът на програмата Кин Стоянов.
9: Големият поет Николай Лилиев беше написал: какво ще кажем ни на бабите сърца? А тук вече 13 години в Бургас ние слушаме от 5 години вече и гледаме какво на нас ни казват младите сърца.
7: Златомира Балболова покори сърцата на публиката и получи тяхната награда. За новините, Даниела Костадинова.
0: Прогноза за времето на Иван Василев.
10: До полунощ почти в цялата страна валежите от дъжд ще спрат. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места, главно в планинските райони, горно-тракийската низина, централните и западните части на Северна България ще превали и прегърми. Повишение на дневните температури. Максималните в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, за София около 24. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 10 вечерта представи Георги Марков.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. В Турция лидерът на Народно-републиканската партия Юзгюри Юзел, който бе обявен за нелегитимен от съдилищата в страната, поведе многолюдно шествие към парламента, малко след като полицейски подразделения за борба с безредиците използваха сълзотворен газ, за да въдворят предишното ръководство на партията в централата и в Анкара. Хиляди участници в протеста скандираха «Предател» и «Син на двореца» по адрес на Кемал Кылычдарову, който оглавяваше Народно-републиканската партия до 2023 година. А сега, според решението на съда, трябва да поеме отново ръководството й. Пред Франс Прес, Юзел обвини президента Реджеп Ердоган, често и зад днешната акция на полицията.

0: партимизин генерал меркезине.
1: Той нареди на полицията да нахуе в централата на нашата партия, да пусне сълзотворен газ и да ни бие с палки. Те разориха офисите ни и ни изхвърлиха на улицата. Само и само за да се отърве от нас и да предаде партията на опонент, когато мисли, че ще победи лесно.
2: Юзел припомни случая с Екрем Имамоглу, популярният кмет на Истанбул, който бе отстранен от поста и затворен по обвинение за корупция.
1: Светът трябва да разбере. Ердоган си е изгубил ума. Той хвърли в затвора кандидата за президент, който можеше да го надвие. А сега официално затваря партията, която може да го победи. Сменя лидера й. Иска той да определя кой да му е съперник и кой да води опозицията. Така иска да спечели следващите избори.
2: Президентът Ердоган и правителството отричат обвиненията, че използват съдилищата, за да се разправят с политическите си опоненти. Следващите президентски избори в Турция са през 2028 година. 6 партии влизат в новия парламент на Кипър, показват резултатите след преброяването на всички бюлетини от проведеното днес гласуване за законодателния орган. Избирателната активност надхвърли 66%, с 2 процентни пункта по-висока, отколкото на предишните избори преди 5 години, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
3: Дясната партия Демократичен сбор ДСИ отново ще е водеща политическа сила в новия парламент. Тя получи 27,1% от гласовете, като резултатът ѝ е над първоначалните очаквания от предизборните социологически анкети. Гражданите избраха сигурността и стабилността, заяви президентът Янита Димитри от тази вечер. С 23,9% на второ място на четвърти поред парламентарни избори е лявата партия АКЕЛ. Тя увеличава електоралната си подкрепа като процент и брой гласове спрямо предишните избори. Крайно дясната националистическа партия ЕЛАМ се изкачи на трето място в парламента и удвои местата си в него. С първо участие в избори депутати вече имат две несистемни формации само с няколко месечен партиен стаж. Партията АЛМА на бившия главен аудитор Одисеас Михайлидис взе 5,8% от гласовете, а Пряка демокрация на евродепутата и инфлуенсър Фидиас Панайото 5,4%. Церемонията по обявяване на избраните депутати ще се състои от За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
2: Хиляди хора протестираха в Мадрид срещу покачването на жилищните наеми. Средният размер на наема в столичната област надхвърля 1500 евро на месец, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
4: Демонстрантите настояват за възстановяване на безсрочните договори за наем и мерки за намаляване на наемите. Освен това искат повишаване на минималната работна заплата и минималната пенсия до 1500 евро. Протестът има за цел да даде началото на вълна от демонстрации в 24 испански града, която да продължи през целия юни. Протестиращите подчертаха, че някои семейства отделят повече от 70% от заплатите си за наем на жилището, в което живеят. Организаторите на демонстрацията от Съюза на наемателите в Мадрид посочват, че хиляди хора са хванати в капан, в система, която налага непосилни цени, несигурни договори и постоянни заплахи за изгонване. Собствениците на жилища спекулират безнаказано, докато по-голямата част от обществото живее в бедност, допълват от организацията, като обвиняват наемодателите, инвестиционните фондове и компаниите за недвижими имоти, че забогатяват за сметка на труда и несигурността на милиони хора. За новините от Испания, Димитър Драганов.
2: Прогноза за времето на Иван Василев.
5: До полунощ почти в цялата страна валежите от дъжд ще спрат. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места, главно в планинските райони, горно-тракийската низина, централните и западните части на Северна България ще превали и прегърми. Повишение на дневните температури. Максималните в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, за София около 24. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините на Българското национално радио в 11 вечерта.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: Радио Шумен. Точно и на време.

Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Даниела Савова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. България отбеляза деня на светите братя Кирил и Методий, празника на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Обстановката в областите Велико Търново, Габрово и Ловеч, които бяха засегнати от обилните дъждове, постепенно се нормализира. Продължава отстраняването и описването на причинените щети. Кметът на Благоевград обяви днешния ден за ден на траур във връзка с трагичен инцидент, при който 16-годишно момиче почина, нейн връстник е в тежко състояние и с опасност за живота. Американските дипломати са получили инструкции от президента Доналд Тръмп да не прибързват в преговорите с Иран. От своя страна Техеран предупреди, че преговорите за отваряне на Ормузкия проток ще се провалят, защото американската страна създава пречки пред деблокирането на иранските банкови активи, замразени в чужбина. В театър Българска армия с нощи бяха раздадени за 35-ти път театралните награди Аскер. Ето и подробностите. България отбеляза деня на светите братя Кирил и Методий.

0: бе и празникът на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Празникът беше наситен с тържествени чествения, концерти и шествия.
1: Днес празнуваме деня на буквите.
2: Празнуваме великото дело на светите брати Кирил и Методий.
0: В София шествието стигна до паметника на светите брати Кирил и Методий, където се проведе тържествената церемония за празника. Пред присъстващите президентът Илияна Йотова призова.
3: Нека да пазим български език, който ни прави народ, който ни свързва, който ни обединява.
0: В словото си кметът на София Васил Терзиев отправи призив да използваме думите.
4: С мисъл, с грижа, с любов, с доброта и с уважение към другия.
0: За значението на празника българският патриарх Даниил отбеляза.
5: Честваме неповторимата възможност да творим на наш роден език, да участваме в диалога с други народи и култури с достоинство.
0: В приветствието си по повод 24 май премиерът Румен Радев отбеляза, че на този ден честваме цивилизационния принос на България към световната култура. По-късно в Националния исторически музей с нощи се проведе традиционния прием по случай деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. 24 май. 24 май не е носталгия. Просветата и културата не са луксозни политики, а залог за развитие и просперитет. Само с просвета и наука можем да бъдем достойни граждани. С тези думи президентът Илияна Йотова поздрави гостите, сред които бяха премиерът Румен Радев, председателя на парламента Михайла Доцова, патриарх Даниил, представители на дипломатическите мисии, на съдебната власт, министри, депутати, представители на религиозните общности, общественици, културни дейци. Те бяха приветствани с химна „Върви народен възроден“, изпълнен от детския хор на Българското национално радио. Установката в областите Велико Търново, Габрово и Ловеч, които бяха засегнати от обилните дъждове, постепенно се нормализира. Продължава отстраняването и описването на причинените щети. Временно е преустановено издирването на мъж от Севлиево, който е в неизвестност. В града се работи по възстановяването на работата на водопровода, който захранва града и 6 села, каза кметът Иван Иванов.
6: Оптимистичният вариант е вечер, по-реалистичният е във вторник.
0: Областният управител на Ловеч Пламен Христов съобщи, че започва проверка за състоянието на речните корита, която трябва да установи.
7: Още във вторник ще издам заповед за проверка на речните корита. Имаше сигнали на много места, че те са обрасли и ще трябва да се провери, чия е вината тези речни корита да са обрасли с толкова дървета.
0: Кметът на Велико Търново и председател на Националното сдружение на общините Даниил Панов призова правителството да ускори формирането на комисия за бедствия и аварии.
8: Защото след подадените заявления на всички общини, пострадали от това тежко бедствие, трябва бързо хората да бъдат подпомогнати.
0: Кметът на Благоевград обяви днешния ден за ден на траур във връзка с трагичен инцидент, при който 16-годишно момиче почина, а нейн връстник е в тежко състояние и с опасност за живота. Всички тържествени мероприятия на територията на общината се отменят, а там, където това е невъзможно, събитията ще започнат с минута мълчание. Една от версиите на разследването е, че младежите са употребили наркотични вещества. След инцидента министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев призова всички, които работят в областните дирекции и главните дирекции на МВР, да засилят работата си в борбата с разпространението на наркотици. Според министъра, случаят в Благоевград е ясен знак, че трябва да се положат усилия за противодействие на наркоразпространението и да бъдат арестувани дилерите и трафикантите на дрога. Чужбина. Американските дипломати са получили инструкции от президента Доналд Тръмп да не прибързат в преговорите с Иран. Това съобщи самия Тръмп, след като преди това той и държавния секретар Марко Рубио дадоха надежда за скорошно споразумение. Техран предупреди, че преговорите за отваряне на Ормузкия проток ще се провалят, защото американската страна създава пречки пред деблокирането на иранските банкови активи, замразени в чужбина. Съветник на върховния лидер Мучтаба Хаменей потвърди претенциите на Иран да управлява и занапред трафика през стратегическия воден път. Израелският премиер Бенямин Нетаняху обяви, че запазва правото си да се защитава срещу заплахи по всички фронтове, включително в Ливан. Лидерът на Турската народно-републиканска партия Йозгюр Йозел, който бе обявен за нелегитимен от съдилищата в страната, поведе многолюдно шествие към парламента малко след като полицейски подразделения за борба с безредиците използваха сълзотворен газ, за да въдворят предишното ръководство на партията в централата и в Анкара. Хиляди участници в протеста скандираха предател и син на двореца по адрес на Кемал Кылычдароглу, който оглавяваше Народно-републиканската партия до 2023 година, а сега, според решението на съда, трябва да поеме отново ръководството й. Преферанс прес Юзел обвини президент Реджеп Тайип Ердоган, че стои зад акцията на полицията.
9: Той нареди на полицията да нахуе в централата на нашата партия, да пусне сълзотворен газ и да ни бие с палки. Те разориха офисите ни и ни изхвърлиха на улицата. Само и само.

0: за да се отърве от нас и да предаде партията на опонент, когото мисли, че ще победи лесно.
1: Ердоган и правителството отричат обвиненията, че използват съдилищата, за да се разправят с политическите си опоненти. Следващите президентски избори в Турция са през 2028 година. Студентите в Сърбия подновиха демонстрациите си с искане за предсрочни избори в страната. Подкрепиха ги десетки хиляди, които се стекоха на площад Славия в центъра на Белград. Според неправителствената организация Архив явних скупов, общият брой на демонстрантите е достигнал 180 хиляди.
2: Студентите побеждават. Важно е да се обединим около този наратив и да чакаме да свикат изборите.
0: Дойдохме да застанем до нашите младежи и ще останем с тях до край. От нищо нямаме нужда. Не ни трябват постове във властта. Искаме само справедливост и да спасим тази страна от картелите.
1: Към демонстрантите се присъединиха жители на много други сръбски градове. Жандармерията ги задържа далеч от сградите на президента и парламент. Президент Александър Вучич изрази неодобрението си в Инстаграм. Масовото недоволство срещу корупцията в западната ни съседка беше предизвикано от гибелта на 16 души при срутването на току-що ремонтирана козирка на гарата в Нови Сад през ноември 2024 година. Министърът на културата Евтим Милошев подкрепи идеята оркестрите на Българското национално радио да получат статут на културни институции, което да гарантира устойчивост на финансирането им.
3: Вече е започнала работата по така наречения ЗИД, или по-точно закон за изменение и допълнение за закона за радио и телевизия, където е дейността на тези оркестри. Това нещо категорично заявявам, че е обект на непосредствена работа. Във вторник, първият работен ден след празника, вече имам уговорена среща с директора на Българско национално радио, господин Митев. Желанието е да има консенсус, да има съгласие.
1: Каза в интервю за радиото министър Евтим Милошев. В театър Българска армия снощи бяха раздадени за 35-ти път театралните награди Аскер. Репортаж от Виктория Тодорова.
4: Фундация Академия Аскер удостои с голямата награда за цялостен принос към театралното изкуство Аскер 2026-та актрисата Мария Стефанова.
5: На този най-светъл празник на българския език, нека свети тази трудна, но прекрасна дума. Благодаря със всичко.
4: Наградата Аскер 2026 година за най-добро представление е присъдена на влюбения дирижабъл по стихове и спомени от и за Иван Методиев, Добромир Тонев, Мариана Башева и Гриша Трифонов. Композиция Александър Секулов, режисьор Диана Добрева. Наградата прие актрисата Паола Маравия.
6: Този спектакъл не е просто поредният спектакъл на Драматичен театър Пловдив, а един поклон. Поклон към българският поет, към неговата самота, талант и съдба.
4: Наградата Аскер 2026 за режисура получи Зафир Раджаб за спектакъла Албион от Майк Бартлет.
7: Благодаря на колегите от Театър Българска армия и на Фундация Академия Аскер за тази награда. Искам да благодаря на целия екип и да си пожелая да имам същото безусловно доверие, което получих тук. Благодаря ви, честит празник!
4: Аскер 2026-та за водеща женска роля получиха актрисите Елена Телбис за ролята и на Ейда, Кристина Янева за ролята и на Брета, Светлана Янчева за ролята и на Клара в спектакъла «Новата танцовална зала» от Енда Уолш на театър 199. Атанас Атанасов и Ивайло Христов взеха наградата Аскер 2026-та за водеща мъжка роля за ролите им на Палачът и Сократ в последната нощ на Сократ от Стефан Цанев в театър 199. За новините Виктория Тодорова.
1: Спорт, Георги Димитров.
8: Гръцкият Гранд Олимпиакос е новият шампион в баскетболната Евролига за мъже. В финала в Атина Александър Везенков отбеляза 12 точки за Олимпиакос при победата на Реал Мадрид 92-85. Българският пилот във Формула 2 Никола Цолов от отбора на Кампус Рейсинг завърши на четвърто място в основното състезание в Канада, трети кръг за сезона. Състезанието в Монреал спечели Мартениус Стерншорт от Норвегия от тима на Родин Мотоспорт. 5 медала спечелиха българските състезатели от финалите на Световната купа по спортна гимнастика в Ташкент, Узбекистан. Златни медали извоюваха Райан Радков на кон с гривни, Йордан Александров на успоредка и Даниел Трифонов на прескок. Димитър Димитров има сребърен медал на прескок, а Даниел Трифонов бронзов на висилка. Григор Димитров се изкачи с 2 места в световната ранглиста по тенис и вече

0: 668 в света. Начело е Яник Синер от Италия, следван от испанеца Карлос Алкарас и германец Александър Зверев. При жените Виктория Томова е 160-та в света, а Арина Сабаленка от Беларус е начело, следван от Елена Рибакина от Казахстан и Ига Швьонтек от Полша. Норвежецът Фредерик Дверсенс спечели 15-тият етап от колоездачната обиколка на Италия, 157 км от Вогера до Милано. Лидер в генералното класиране е Йонас Вингегор от Дания. Селекционерът на националния отбор на България по футбол Александър Димитров обяви имената на състезателите, на които ще разчита за предстоящите приятелски мачове срещу съставите на Черна гора и Молдова. На 1 юни националите посрещат Черна гора в Пловдив, а на 5 юни гостуват в Кишинев на Молдова. Дебют за националния отбор ще направят полузащитниците на ЦСКА и Локомотив Пловдив, Петко Панайотов и Ефе Али. Нов договор с футболния ЦСКА до лятото на 2029 година подписа Джеймс Етоо. Камерунецът има 68 мача с червените след трансфера му от Ботев Пловдив през 2024 година. Полузащитникът на Лудогорец Педро Нареси се сбогува с клуба. Договорът на бразилеца изтича след края на настоящия сезон и няма да бъде подновен. Футболни резултати от Европа. Англия, последен 38-ми кръг. Брайтън Манчестър Юнайтед 0-3. Фулъм Нюкасъл 2-0. Бърнли Уверхемптън 1-1. Тотнам Евертън 1-0. Ливърпул Брентфорд 1-1. Кристал Палас Арсенал 1-2. Манчестър Сити Астън Вила 1-2. Уест Хем Лийдс 3-0. Нотингам Борнемут 1-1. Съндърланд Челси 2-1. Италия 38-ми кръг. Парма Сасуоло 1-0. Наполи Удинезе също 1-0. Верона Рома 0-2, Кремонезе Комо 1-4, Лече Дженуа 1-0, Милан Калери 1-2.
1: Времето с Иван Василев. Добра нощ.
2: Добра нощ. Температурите около полунощ. С от 13 градуса в Габрово, Казанлък, Смолен, Банско и Велинград до 19-20 градуса в Лом, Оряхово, Свищов, Силистри и Варна. София в момента температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 82%, атмосферното налягане е 956 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта над повечето райони ще се изясни. Ще е почти тихо. Сутринта на места в низините и поречията ще има намалена видимост. През деня преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места, главно в планинските райони, горно-тракийската низина, централните и западните части на Северна България, ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. По-нататъчно повишение на дневните температури и максималните в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, за София около 24. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В край на бюлетина ето отново и по-важното в него. България отбелязва деня на светите братя Кирил и Методий, празникът на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Обстановката в областите Велико Търново, Габрово и Ловеч, които бяха засегнати от обилните дъждове, постепенно се нормализира, продължава отстраняването и описването на причинените щети. Кметът на Благоевград обяви днешния ден за траур в връзка с трагичен инцидент, при който 16-годишно момиче почина, а нейния връстник е в тежко състояние и с опасност за живота. Американските дипломати са получили инструкция от президента Доналд Тръмп да не прибързат в преговорите с Иран. От своя страна Техеран предупреди, че преговорите за отваряне на Ормузския проток ще се провелят, защото американската страна създава пречки пред деблокирането на иранските банкови активи, замразени в чужбина. В театър Българска армия с нощи бяха раздадени за 35-ти път театралните награди АСКЕР. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.